0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērs pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī Kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

es esmu ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: dažus gadus, laikam, pirms skolas sākšanas es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildījis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tavu mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: some teasers.
1: Un man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu, it kā jā. Es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci, un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība, un tas atrisināja, Dievs ir.

0: Kristīgais radio viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt šajā otrdienā, 8. septembrī, jaunā Dieva žēlastības rītā skan arī Kristīgā radio rīta programma, un ar jums, mīļa klausītāji, kopā esam mēs, Jēkabs Ceimers un Kristīna Soloha.
1: Un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Pāvila 2. Vēstules korintiešiem, no 3. nodaļas 16. līdz 4. nodaļas 15. pantam. Bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, tur sega tiek noņemta. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Bet mēs visi, atsektām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā, no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Tādēļ, šinī kalpošanā būdami, kas mums uzticēta no žēlastības, mēs nepiekūstam, bet mēs, atraisījušies no slepenām kauna lietām, nedzīvojam viltībā, nedziviltojam Dievu vārdu, bet pauzdami patiesību, nostājamies nevainojami katra cilvēka sirdsapziņai Dieva priekšā. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu, Jēzu, to kungu. Mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzus sūtīti. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aus no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā. Bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti. Esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti. Esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu miesā. Jo kamēr dzīvojam, vienmēr topam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu mirstīgajā miesā. Tātad, nāve darbojas mūsos, bet dzīvība jūsos. Bet mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts. Es ticēju, tāpēc es runāju. Arī mēs ticam, tāpēc mēs arī runājam, zinādami, ka tas, kas uzmodinājis kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs ar Jēzu un nostatīs savā priekšā kopā ar jums. Jo viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlastība vairodamās, pieaugot ticīgo skaitam, vairot arī pateicību Dievam par godu.
0: Paldies tev, debes Tēvs, par Tevis dotu spēku un spēka pārpilnību un to, ka pie Tevis ir dzīvības avots, pie Tevis ir patiesība, pie Tevis ir cerības atjaunošana un ticības stiprināšana. Paldies, ka Tu dod bagātīgi un ka Tu itin nevienu neatstāji, ka Tu esi klāt arī grūtībās un sarežģījumos un dzīves tādās smagākās situācijās. Paldies, ka Tava palīdzība ir nemainīga un ka Tavs spēks tieši mūsu nespēkā varens parādās. Paldies par Tavu gaismu caur vārdu, caur Bībeli. Paldies par to mīlestību un to mieru, ko Tu un vienīgi Tu dāvini. Lūdzam, dod šodien katram no mums tādu pārdabisku mieru, kas nāk tikai no augšienes, kas šajā pasaulē nekur citur nav sastopams kā vienīgi kungs pie Tevis, ka Tu dod tādu mieru, kur citur mēs sameklēt nekad nevarēsim. Dod, kungs, šo savu mieru, dod, kungs, savu mīlestību, dod žēlastību, dod palīdzību, svētā gara vadību visās šīs dienas gaitās katram no mums arī šajā jaunajā sezonā, uzsākot kādas jaunas lietas vai atsākot kādas iepriekš jau darītās lietas, kungs, lai tā ir tava svētība, tava vadība, tava žēlastība, kas pavada, tava gudrība, tavs spēks no augšienes, tavs miers un pestīšanas prieks. Lūdzam, ka varam šodien būt līdzās viens otram un būt par palīdzību, būt par atbalstu īstajā brīdī, lai varam teikt īstos vārdus īstajā laikā, būt par stiprinājumu, būt par labu liecību, lai mēs tavās rokās esam kā instrumenti un kā vērtīgi darba rīki, caur kuriem tu, kungs, strādā un darbojies citu cilvēku dzīvēs. Paldies, ka tu mums esi devis vienam otru, ka mēs viens otru varam atbalstīt, ka mēs viens otram varam būt par plecu, par atbalstošu roku un par tādu mīlestības taustām apliecinājumu, ka tu mūs neesi atstājis un ka tu caur citiem cilvēkiem mūs uzrunā un palīdz, ka mēs šajā dienā viens otram varam būt klāt tieši tādā veidā, kā tas ir nepieciešams ar vārdiem, ar darbiem, ar domām, ar lūkšanām. Dod gudrību, kā pieņemt pareizos lēmumus, dod savu vadību, kur doties, kur iet, kā rīkoties, tad, ja šķiet pašiem tā padoma ir par maz, bet paldies, ka pie tevis ir atbildes uz visiem jautājumiem un ka pie tevis ir risinājums katrai situācijai. Svētī, kungs, bagātīgi mūsu Latvijas tautu un zemi īpaši svētī šajā pirmsvēlēšana, priekšvēlēšana laikā dod gudrību ikvienam izdarīt pareizo izvēli pēc nu jau mazāk nekā mēneša un īpaši gudrību un lēnprātību un dievbijību dod visiem tiem, kur ir augstos amatos, kur ir valdībā, kur ir parlamentā, kur ir dažādās valsts iestādēs, dod gan gudrību, gan dievbijību, gan arī līdzsietīgu sirdi un tādas acis, kas raugās pirmkārt uz to cilvēku vajadzībām, par kuriem ir jālemj un par kuriem ir jāpieņem kādi lēmumi, lai mūsu zemē, mūsu valstī ir vien vairāk nostiprinās dievbijība gan dažādās valsts pārvaldes iestādēs, kur darbojas cilvēki, gan arī katrā ģimenē, lai pieaug savstarpēji cieņa, rūpes vienam par otru un mīlestība, paaudžu starpā saskaņa, lai nāk piedošana arī tajās vietās, kur ilgstoši ir bijusi nepiedošana, lai notiek izlīdzināšanās, lai notiek jaunas lapus pāršķiršana arī savstarpējās attiecībās, tur, kur vajadzīga dziedināšana, tur, kur vajadzīga brīvība, tur, kur vajadzīga jauna saticība. Tāpat lūdzam īpaši par tiem mūsu vidū, kuriem ir vajadzīga fiziska dziedināšana veselībai, kur ir kādas diagnozes vai bijušas smagas traumas vai lūzumi vai kritieni, kur mūsu vidū ir kādi tuvinieki, kur atrodas slimnīcās vai pansionātos vai kādās citās vietās, kur tik ļoti vajadzīga kungs tava klātbūtne, tava žēlastība, tava apsardzība. Lūdzam par mūsu mīļajiem, kungs, lai atjaunojas veselība tiem, kuriem ir tas tieši šobrīd vajadzīgs un lai savstarpēji mēs varam pieaugt rūpēs un mīlestībā un gādībā viens par otru, dzīvot šodien tev par godu un visiem apkārtējiem par svētību. Tu lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks, un gods mūžīgi mūžos. Amen.
0: Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Amen.

0: Labrīt, 7:15 minūtēs. Šajā brīdī laiks brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai gada dienai. Lasījums šai dienai 8. septembrim.
1: Un pirmā raksta vieta no psalmu grāmatas, 32. psalms, 10. pants. Ļaundarim sāpju gana, kas paļaujas uz kungu, to apjož žēlastība. Un otrā rakstuvieta no Jāņa atklāsmes grāmatas, 22. nodaļa, 21. pants. Kunga Jēzus žēlastība, lai ir ar visiem.
0: Un trešā rakstuvieta šajā dienā ir no apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem, no 5. nodaļas, sākot ar 22. pantu. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Nedzīsimies pēc tukša goda, cits citu izaicinādami, cits citu apskauzdami. Izskan lasījums no brāļu draudzes lozungiem. Dieva vārds katrai gada dienai. Lasījums skanēja šai dienai 8. septembrī.

Labrīt, 7:22 minūtēs izskan Tima Timonsa dziedātā dziesma Fighting for me. Tu, Dievs, cīnies par mani, cīnies manā labā. Dzīve nereti ir kā cīņa, bet paldies Dievam, ka Kristu mums ir pieejama uzvara. Ar viņu kopā varam iziet cauri arī cīņām un grūtībām. Un Dieva svētību, Dieva žēlastību, Dieva vadību novēlam arī jums šai dienai. Phils Wickhams ar dziesmu This is our God. Šis ir mūsu Dievs.

0: Labrīt, labrīt, mīļie klausītāji, 7:27 minūtes, jauns žēlastības rīts, 8. septembris, un ar jums kopā Jēkabs un Kristīna. Labrīt, labrīt.
1: Labrīt, Kristīna.
0: Labrīt, Jēkab. Nedēļa apkārt pēc 1. septembra, šajā rītā tavs ceļš uz radio bija tāds ar skaistiem skatiem.
1: Es tieši vienam pievērsu uzmanību, un es zināju, ka to es Kristīnai pateikšu.
0: Un es
1: bija
0: tieši
1: ļoti skaists mēnesis.
0: Oh.
1: Un, protams, tad, kad es biju Rīgā, jau debesis jau bija zilas, bet vēl pie manis lielvārdē bija melnas, nu tiešām tumšs laiks ārā, bet ap mēnesi tādi viegli mākonīši, un mēnesim var redzēt, nu kā pateikt, 80% ir tumšs, Un tāda viena maza maliņa ļoti spoža spīdēja, nu ļoti skaisti izskatījās.
0: Glāznaini.
1: Ļoti glāznaini. Un apkārt, ja tā debesīs varētu novilkt apmēram metru diametrā, ir tas visa mēnesis un mākonīši apkārt, un pārējais viss vienkārši tumšs. Ļoti skaisti izskatījās.
0: Jā, cik interesanti pamosties vēl pilnīgā tumsā, bet ka tomēr tajā gatavošanās un ceļa procesā līdz radio kļūst jau gaiši. Un es arī likās pamodos vēl diezgan melnā tumsā un tās rīta brokastis, bet tad jau izējot ārā no mājas, ka ir jau ļoti skaists tāds saulēkta loks. Turpat bija ne tikai tās zilās debeskrāsas, bet tas sarkanīgais tāds nu tiešām saulēkta košums. Bet tādā loka formā nevis tā pie horizonta vai pāri koku galotnēm, bet tāds triepiens pāri debesīm. Skaist, tāds debesu mākslas darbs. Klausītāji arī pievienojas ar kaut kādiem poetiskiem stāstiem.
1: Poetiskiem vārdiem. Varbūt sveicam šīs dienas vārda dienu īpašniekus, ja svinētājus.
0: Labi, un tad pie viena būs tie rīta stāsti viņiem kā tāda dzeja, ja?
1: Jā, arī tieši tā.
0: Nu, mums...
1: Jānis no Dobeles tiešām dzejiski raksta, kā dažkārt parasts Dobelē plus 12 rīta mākonīšu plīvurs pār ceriņdārzu un svētības. Jā, zemākā temperatūra šajā naktī bija plus 8,8 Zilupē, Krāslavā Veclaicenē plus 9,7 un augstākā plus 15,6 Ainažos.
0: Mm-hmm.
1: Bet vēl mums ir ziņa no Bauskas, ka Bauskā ir plus 11 un arī Dailis raksta un novēl svētīgu dienu. Un svētības arī mums vēl Vilnis no Usmas un viņš raksta, lai tā kunga gars vada jūs mīļie viņa kalpošanā, lai svētīts katrs vārds, kas nāk no jums, mēs to varam novēlēt arī šīs dienas gaviļniekiem un, protams, arī visiem klausītājiem.
0: Jā, jo šodien ir viens vārds kalendārā un tā ir Ilga, kurai tieši šodien 8. septembrī ir vārda diena un Latvijā ir gana daudz ilgu, 2846 ilgas, bet vēl nav nevienai šogad dzimušai meitenītē dots vārds Ilga. Vispār kādu mazu ilgu es šķiet neesmu tā sastapusi, tu esi?
1: Nu, nē, man gribētos teikt, ka tās vārds ir ar tādu... Kāds, kā pateikt, tāds ļoti tādu... dziļš.
0: Jā, arī tāds īstenībā poētisks, ja tā padomā.
1: Uzreiz pieaugušs cilvēks, cilvēka vārds tas ir.
0: Jā, bet kas zina, varbūt rodas kādai jaunai ģimenei arī iedvesma. Katrā ziņā ilgas mēs mīļas sveicam šodienas vārdienā un arī tos, kuriem dzimšanas diena ir 8. septembrī. Tūlīt nu, skaņ jau nākamā dziesma un sirsnīgi sveicieni, lai ceļo pie visiem gaviļniekiem, bet mēs aicinām domāt par šī rīta jautājumu un tā kā ir viena nedēļa apritējas kopš 1. septembra. Es domāju, ka ir īstais laiks tādu mazu rezumējumu atskatīties, ko tad tu, mīļais klausītāji, esi šajā laikā jaunajā sezonā jau paguvis uzsākt, atsākt vai varbūt vēl plāno sākt?
1: Tātad numurs 2544 2288 tavai ziņai.

You belong here, step into the house of the Lord, jeb tu šeit esi piederīgs, nāc iekšā Dieva namā, nāc Dieva ģimenē. Crowders, nu pat ar šo dziesmu 7:34 minūtes, labrīt otrdienā, 8. septembris, un nākamie ir pašmai mūziķi Lība Ēce Kalniņa un mūziķis ar skatuves vārdu 5O, īstajā vārdā Andrejs Goloborodko, tāpēc arī ir tie 5O no viņa uzvārda, un 5O un Lība Ēce Kalniņa kopā ar dziesmu par tavu svētību.

7:39 minūtes pēc nākamās dziesmas uzsāksim tā plašāku sarunu par šī rīta tēmatu, par šī rīta jautājumu un pievienoties var arī to klausītāju. Šajā jaunajā sezonā, ko tu esi uzsācis, atsācis vai plāno vēl sākt? Tāds ir šī rīta jautājums un gaidām tavu izziņu, tavu WhatsApp ziņu, tavu audio ziņu, varbūt arī kādu fotogrāfiju.

0: Labrīt, 7:43 minūtēs. Šajā rītā 8. septembrī otrdienā ar jums kopā Jēkabs un Kristīna. Un radio klausītāji piedalās rīta sarunā.
1: Nu, piedalās ar laikapstākļiem. Un gan vēl iepriekš nepadalījos ar kādu no apsveikumu vārdiem.
0: Aha.
1: Iveta no Aizputes dalījās, ka šajā rītā Aizputē plus 13 un nedaudz vējains debesis klāj plāns mākoņu plīvurs, aiz kuras manāma saules gaisma. Mm. Un gleznaini skaists rīts, gan jau izmantojot tavus vārdus.
0: Nu, gleznaini, tas šam rītam tiešām atbilst un skaisti, ka dažādās Latvijas vietās ir dažāda veida gleznas galerija pār Latvijai šajā rītā debesīs.
1: Nu, mēs jau varam arī lūgt, lai Dievs izdēļo to rudeni priekš mums, lai var priecāties, jo rudens bieži vien ir tāds slapš, augsts un vējains, bet ja var priecāties par skaistiem skatiem, krāsainām lapām un ka viņas nepaliek brūnas, bet tiešām var to izbaudīt, tad jau tiešām ir prieks.
0: Nevelti ir arī dziesmā, ka rudens nāk apgleznot un izgreznot Latviju un tiešām paldies Dievam par gadu laikiem un par to, ka mēs varam tādu skaistumu baudīt. Pagaidām vēl tādu atvasarīgu un tādu spirktu, bet drīz jau arī tās tevis pieminētās lapas. Iveta mums atrakstīja vēl kāds par šī rīta iespaidiem.
1: Vilnis gan dalījās ar tādu svētības vārdiem, bet tos, domāju, noslēdzot šo varētu pieminēt. Šī rīta jautājums jums, ko tu esi uzsācis, atsācis vai plāno sākt?
0: Nu, šajā jaunajā
1: mēs
0: sezonā.
1: Mēs no mūsu puses varētu teikt, ka mēs esam uzsākuši, atsākuši jauno sezonu, kas ir, mums varbūt tik ļoti daudz izmaiņu nav, bet programmā Latvijas Kristīgajā radio ir izmaiņas. Un arī ir plānojās vēl izmaiņas.
0: Jā, jo no rītiem, tā kā vasarā mēs ar jums sarunājamies, tā mēs arī priecājamies turpināt sarunāties, esot šeit ētera studijā divatā, bet aicinot pievienoties rīziņām un WhatsApp ziņām. Nu, vienīgi mēs, Jākab, varētu arī padomāt un varbūt arī atklāt klausītājiem, kas tad pašiem savā dzīvē vai draudzē vai kādā kalpošanā ir. Jauns, nu man tiešām šajā nedēļā, nu pat aizvadītajā piekdienā bija jaunā sezona un tā ir ne tikai jauna
1: un
0: sezona,
1: bet ar koncertu,
0: jā. Jaunā jubilejas sezona. Jā, mums ir ar mūsu slavēšanas grupu, ar mūsu mūzikas projektu draudzē neticamā laikā paskrējis nu diezgan ievērojams gadu skaits un mēs paši turpinām brīnīties, kā var būt jau 15 gadi, kopš ir dibināts šis slavēšanas sastāvs, kas mums draudzē ir. Protams, ka šo gadu gaitā tas ir mainījies, bet sākām mēs toreiz pirms 15 gadiem pirmie 4 cilvēki. Es un vēl arī 3 ģitāristi. Un vēl piektā bija mūsu draudzes mūzikas dzīves vadītāja, kas mūs arī sapulcināja kopā. Un toreiz arī kāds bija tas ceļš līdz nosaukumam Jāņa ielas republika, jo tas ir Jāņa draudzē. Un tad likās, nu, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Brīvība saistās arī ar republiku. Ar šo konkrēto tādu vārdu, kas apzīmē kaut kādu konkrētu piederību valstī.
1: Dieva valstībai.
0: Debes valstības pilsoņi. Un Jāņiela ir tā vieta, kur fiziski atrodas Jāņa baznīca, Jāņa draudzes celtne. Un tad likās, jā, mēs esam Jāņielas republika, bet ka tie ir 15 gadi, tas ir pārsteigums, kā var laiks tik ātri palidot. Un nu, ļoti skaisti, ļoti svētīgi atklājām jauno jubilejas sezonu pagājušajā piekdienā ar slavēšanas vakaru un nu, bija prieks arī kādus radioklausītājus tur sastapt. Tas bija arī patīkami un priecīgi šādā veidā būt kopā slavēšanā.
1: Nu, tad jāsāk, atsākot jauno sezonu, tad jau regulāri arī būs tie koncerti un var sekot līdzi.
0: Nu, slavēšanas vakari katra mēneša pirmajā piekdienā, jā, tā kā, nu, pēc mēneša, oktobra pirmajā piekdienā, tad varēsim atkal satikties, ja kādam būs vēlēšanās pievienoties. Tas ir par manu to jauno sezonu par sākumu. Droši vien, Jākab, par tavējo pēc kādām dziesmām, vai ne?
1: Tagad. Droši vien. Jautājums jums, ko tu esi uzsācis, atsācis vai plāno sākt? Un padalīšos ar vārdiem no Viļņa. Vilnis dalījās ar vārdiem no Cefanijas grāmatas 3.17. Jo tas kungs, tavs dievs, ir pie tevis. Tavs spēcīgs glābējs. Viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos un skaļi izpaudīs savu prieku par tevi.
0: Un tāluriņa numurs jūsu ziņām par jauno sākumu, par to, ko esat sākuši vai atsākuši. 25 44 22 88.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlija svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.
2: 7:55 minūtes, vēl viena dziesma un uzreiz pēc tās Latvijas Kristīgā radio ēterā skanēs Kristīgā radio ziņas par aktualitātēm Latvijā un pasaulē, kā arī par gaidāmo laiku, bet jau nākamajā stundā mēs turpināsim ar šī rīta sarunu un tāpēc arī tev, mīļais klausītāji, ar iespēju atbildēt uz jautājumu jaunajā sezonā, ko tu esi uzsācis? Atsācis vai plāno sākt? Un...
3: Numurs jūsu audio un rakstiskajām ziņām 25442288.
2: Ar sarunām atgriežamies uzreiz pēc ziņām un kādas dziesmas nākamajā stundā.

0: Labrīt, pulksten 8:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Jēkabs Ceimers. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad augusta beigās bija 4,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, un tas ir par 0,1% punktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras publiskotā informācija. Šī gada augusta beigās bija reģistrēti kopumā 41,497 bezdarbnieki. Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis augusta beigās joprojām bija Rīgas reģionā, savukārt augstākais reģistrētā bezdarba līmenis saglabājas Latgales reģionā. Valdība šodien lems par patstāvīgas iestādes statusa atjaunošanu Latvijas Nacionālajiem botāniskiem dārzam. Iepriekš dabas aizsardzības pārvaldē pievienoto Latvijas Nacionālo botānisko dārzu par patstāvīgu iestādi plānots izveidot no 1. Oktobra. Iestādes galvenās funkcijas būs pārvaldīt dabas pieminekli, īpaši aizsargājamos dendroloģiskos stādījumus, Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs un nodrošināt tā saglabāšanu un mērķu orientētu attīstību. Tāpat būs jāveic ekspertīzes Latvijas starptautisko saistību nodrošināšanai par tirniecību ar apdraudētajām savvaļas augu sugām, kā arī jānodrošina izņemto vai konfiscēto starptautiskās tirniecības apdraudēto savvaļas augu uzglabāšana, Latvijas Nacionālās selekcijas augu šķirņu un vēsturisko kultivāru genofonda kolekcijas uzturēšana un citas funkcijas. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars uzskata, ka Latvijas Nacionālā botāniskā dārza pievienošana dabas aizsardzības pārvaldē šī gada sākumā bija kļūdains lēmums un ir nolemts šo lēmumu labot. Reorganizācija pretēji solītajam birokrātiju palielināja un arī lēmumu pieņemšanu palēnināja. Atsevišķu dokumentu saskaņošana dažkārt ilgst mēnešiem. Tāpat botāniskajā dārzā tika ierobežots iespējas rīkot tradicionālos stādu gada tirgus, kurus apmeklēja ne tikai Latvijas, bet arī kaimiņu valstu un Skandināvijas dārzkopji. Šie pasākumi vairāk nekā 20 gadus veicināja vidas izglītības popularizēšanu, Latvijas atpazīstamību, Baltijas reģionā un ienākošo turismu. Atjaunojot Latvijas Nacionālo botānisko dārzu kā patstāvīgu iestādi, iecerēts nostiprināt tā lomu, kā nacionāls nozīmes zinātnes, augu daudzveidības saglabāšanas un sabiedrības izglītības centram. Carnikavā bērnus sakodušie suņi ir izolēti no sabiedrības un par viņu tālāko likteni tiks lemts pēc bērniem nozīmēto ekspertīžu saņemšanas. Valsts policijā skaidro, ka krimināla procesā notiek aktīva izmeklēšana ciešā sadarbībā ar prokuratūru, pašvaldības policiju un pārtikas un veterināro dienestu. Lietā tiks nozīmēts ekspertīzes bērniem nodarīto miesas bojājumu pakāpes noteikšanai un pēc to saņemšanas tiks lemts par tālāko krimināla procesa virzību un arī konkrēto suņu likteni. Saistībā ar divu suņu uzbrukumu piekdien Carnikavas bērnu dārza Riekstiņš audzēkņiem valsts policijā sākts krimināla process. Aizvadītajā piekdienā 19 bērnu grupa, skolotājas un skolotāja palīga pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas ievērojot apstiprināto pastaigas maršrutu. Pastaigas laikā no Lašu ielas gala bērnu grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi. Incidentā cieta 6 bērni, no kuriem 2 tika hospitalizēti. Cietis arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kurš centās suņus noturēt, lai bērnus pasargātu. Ārvalstu vēstis. Aizvadītajā naktī krievu balistisko raķešu triecienā Kīvai nodarīti postījumi dzīvojamiem namiem un kādai mācību iestādēji un ir arī 2 nogalināti cilvēki. Tā ziņo Kīvas kara administrācija un pilsētas mērs Vitalijs Kličko. Vēl 7 cilvēki guvuši ievainojumus. Vēl arī citos reģionos tiek ziņots par raķešu trieciena postījumiem. Krievija pēc 3 dienu pārtraukuma aizvadītajā naktī atsāka triecienus Kīvai. Krievijas vadītājs Vladimirs Putins iepriekš pavēlējis ievērot pamieru, kamēr nedēļas nogalē Maskavu un Kīvu apmeklēja ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners. Vācijā cilvēki vakar protestējuši pret labējās partijas alternatīva Vācijai uzvaras Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās. Berlīnē, kā arī citviet pulcējās tūkstošiem cilvēku. Partija alternatīva Vācijai svētdien guva pārliecinošu uzvaru Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās, gan nespēja izcīnīt absolūto vairākumu. Protesti norisinājās arī Meklenburgā priekš Pomerānijā, kur 20. Septembrī notiks Landtaga vēlēšanas un kur arī šī pati labējā partija alternatīva Vācijai ir sabiedriskās domas aptauju līdere. Savukārt Indonēzijas galvenā lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirtuma dēļ, šorīt savu darbu ir atsākušas. 8 lidostas nedēļas nogalē apturēja darbību, kad to gaisa telpā tika konstatēti vulkāna izmestie pelni un radās bažas, ka šie pelni var iekļūt lidmašīnu dzinējos. Krīzes laikā transporta ministrija Indonēzijā bija sagatavojusi 6 lidostas kā alternatīvu variantu lidmašīnām, kurām sākotnē bija paredzēts nolaisties Džakartā. Ana Krakatau vulkāns ir bijis sporādiski aktīvs kopš tas radās pagājušā gadsimta sākumā kalderā vulkāniskā ieplakā, kas izveidojās pēc 1883. Gadā notikušā Krakatau vulkāna izvirduma. Ana Krakatau daļu sagrūšana 2018. Gadā izraisīja tsunami, kas arī prasīja cilvēku upurus un nu pat Indonēzijā gaisa satiksmes ierobežojumi vulkāna izvirduma dēļ. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas. Vēl turpinām arī ar laika apstākļu prognozi šai dienai, otrdienai, 8. Septembrim.
1: Šobrīd Rīgā ir plus 14 grādi un daļēji mākoņains laiks. Šodien Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, plus 23 grādiem. Mākoņi daļēji seiks debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Būtīs mērens dienvidu vējš, brāzmās tas pastiprināsies līdz 19-14 metriem sekundē. Savukārt Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, dienvidu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 12 metriem sekundē, gaiss iesils līdz plus 22 grādiem.
2: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no 12. Līdz 14. Darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
0: Draudze Cerība Rīgā Nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27-016-561. Atkārtoju 27-016-561. Vai rakstīt uz e-pastu janissadovskis@inbox.lv.

0: kad brīnišķīgi vārdi gribu tavu sirdi pazīt un gribu sevi iepazīt. Varbūt tas ir ļoti labs mērķis šim nākošajam gadam vismaz tajā lietā virzīties uz priekšu. Šī rīta jautājums, ko tu esi uzsācis, atsācis vai plāno sākt? Numurs 25442288 šī rīta tematam un tavai ziņai.
1: 8:14 minūtes turpinām ar dziesmu un ar atbildēm uzreiz pēc dziesmas.

0: Tikko skanējusī dziesma noslēdzas ar vārdiem es esmu, es esmu, es esmu, es esmu pilsonis. Un pilsonis nozīmē to, ka tu kaut kur piederi, un tas, kur tu piederi, arī daudza lielā mērā nosaka tavas robežas, tavas iespējas. Un tavu nolemtību varētu teikt.
1: Tavu ikdienu, tavu dzīvi un arī kaut ko, ko tu vari uzsākt jaunu vai vari turpināt, kur tu vari būt kādam arī noderīgs vai citi var kalpot tev. Tad savstarpējas saistības, jā, būt pilsonim, būt piederīgam kādā konkrētā kopienā, nu tā ir gan tiesību, gan pienākumu lieta un, nu, šajā rītā mēs tā vairāk virzītu sarunu uz kādiem jauniem sākumiem vai uz kaut ko tādu, ko tu esi atsācis, un tas var būt saistīts gan ar tavu vienkārši konkrētu personīgo dzīvi vai varbūt tomēr arī kaut kur kādā kopienā. Piemēram, draudzē, varbūt tu esi šajā jaunajā sezonā sācis vai atsācis kādu kalpošanu. Varbūt savā mājas grupā vai kādā citā brāļu māsu kopībā kaut ko jaunu sācis vai varbūt vēl tikai plāno sākt. Nu, man Jākab ļoti gribas no tevis arī dzirdēt kaut ko, ar ko tava jaunā sezona ir iezīmējusies, vai varbūt arī vēl kas tikai ir priekšā, vai par ko tu domā, skatoties tagad uz tādu jaunu mācību gadu. Gan jau, ka izstudējis tu visu kaut ko esi, lai gan man šķiet, tu esi no tiem, kas arī turpina mācīties visas dzīves garumā.
0: Jā, es turpinu mācīties, bet tagad, manuprāt, domas man vairāk saistās ar to par pieaugšanu ticībā. Tas ir tas, ko es arī varbūt pat studēju vairāk. Un,
1: jā. Kā tu studēji? Kāds ir tev studiju process?
0: Studiju process, metodika. Jā.
1: Jā. Vai kaut kāda ikdiena? Ko tas nozīmē?
0: Ikdienā tas nozīmē klausīties vēsti, klausīties sludināto vārdu, kas ir caur medijiem pieejams, un arī lasīt. Arī attiecīgi meklēt un pievērst uzmanību tām lietām, kas pa to runā. Vienkārši tu lasi un domā, arī šī lieta runā, vai šī raksturvieta runā par to, kas mani interesē, bet es neesmu izdzirdējis, ka par to runātu vai to tā uzsvērtu. Jo par tiem slavenajiem vai lielajiem tematiem vienmēr ir tās rakstuvietas, kuras ir viegli pieejamas, internetā atrodamas, saistošās, bet ir vēl tās paralēlās vietas, domas, kas bagātina to rakstuvietu, to populāro rakstuvietu nozīmi.
1: Nu, tāds personīgo studiju process, tad varētu teikt, šajā jaunajā sezonā tev šobrīd turpinās, gan jau, ka nevis sākts no pilnīgi paša sākuma, bet vienkārši tiek turpināts. Diez vai arī pat īsti ir ticis pārtraukts vasaras laikā. Tas jau tāds nemitīgs studiju process. Vai tomēr atpūta zini, un tagad ar jaunu sparu?
0: Es domāju, nu, droši vien, ka tas nav ticis pārtraukts, bet vienkārši tas atslēgas vārds bija pie kā domas saistās. Jā, nu, tad domas saistās pie tā varbūt fokus ir uz to.
1: Atsākt un fokusēties vēl vairāk. Jā.
0: Tas būtu tā dīvaini teikt, nu, es atsāku ticēt Dievam, jā.
1: Bet atsāc, piemēram, kā tu minēji, nu, teiksim, pieaugt mērķtiecīgi metodiski. Jo, nu, pieaugam, jo mēs arī, tad, ja mēs tā mērķtiecīgi metodiski neko tā neapgūstam, situācijas dzīvē ir dažādas un no tām visā var mācīties.
0: Es teiktu, fokus tiek vairāk iedalīts šogad vai tagad.
1: Klausītāji, man un Jākabam mums noteikti interesē arī, ko tu esi atsācis vai ko tu esi uzsācis vai ko tu plāno sākt šajā jaunajā sezonā, jaunajā mācību gadā, jaunajā sākumā, kas 1. septembrī nu, tā oficiāli sācies, bet nu, dažādās mācību iestādēs dažādi ir tie pirmie sākuma datumi, bet dzirdēsim tavu pieredzi un labprāt ar to padalīsimies arī tālāk ēterā un
0: padalīsimies arī ar jūsu ziņām, bet tagad numurs jūsu ziņai 25442288 un jautājums, ko tu esi uzsācis, atsācis vai plāno sākt.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Un šodien arī es gribētu mazliet padalīties, ko nozīmē vērst domas uz augšu. Pirms mēs nodibinājām draudzi Talsos, daudz gadus atpakaļ es biju Latvijas Baptistu draudžu savienības ēkā, un tur es redzēju kādu bukletu, kur bija rakstīts, ka pirmie kristieši negāja uz draudzi, viņi dzīvoja kā draudze. Un šodien varbūt es kļūdos, un iespējams jūs neesat tas gadījums, mēs kā draudze esam iekāpuši fāzē, kur mēs ejam uz draudzi. Mēs ejam ikdienā uz koncertiem, mēs ejam ikdienā uz teātriem, mēs ejam uz izstādēm, mēs ejam uz kinoteātriem, lai mūs izklaidētu. Ir kāds bijis pēdējā laikā uz kādu pasākumu, kur jūs izklaidē? Neceru, ka viens pacēl ir, super, divi, trīs. Un mēs ejam, un pēc tam mēs vērtējam, cik labs bija koncerts. Mēs ar sievu bijām pagājušo nedēļu koncertā, un tad mēs braucām un domājām, bija labi, kas nebija labi, un sapratām, ka pagājušajā gadā šis koncerts ir bijis foršāks un skaistāks. Un mēs komentējam un domājam, ko mēs esam saņēmuši. Un kaut kur mēs esam iemācījušies arī tieši tāpatās, kā mēs ejam uz koncertiem, nākt uz draudzi un tad vērtēt. Bija labs sprediķis vai nebija labs? Slavēšana bija laba vai nebija? Īstenībā paldies par pielūksmu šodien. Fantastiski. Un mēs atnākam un tad mēs vērtējam. Un dažreiz liekas, ka nāk iekšā draudzē varētu iedot tā kā X faktoros un vēl kaut kur tās kartiņas. No 1 līdz 10 balsojam, jā? Slavēšana beidzās, mēs paceļam kartiņu un novērtējam. Nu, kā tad ir bijis? Kāds cilvēks pienāca pie manīm draudzē un teica, šodien man, nu, nejūtu piepildījumu slavēšanā. Es saku, tas ir tikai normāli, jo tev arī neviens tā kā neslavēja, jā? Tev vajadzēja slavēt, nevis tevi kāds slavēja. Un es ticu, ka Dievs mums ir paredzējis, ka mēs nevis ejam uz draudzi, bet ka mēs esam draudze. Viņš mūs ir izglābis, lai mēs būtu draudze un lai mēs būtu draudze kā organisms, nevis kā organizācija. Mēs ik viens esam draudze. Un manas pārdomas pēdējā laikā ir par to, nevis, ka mēs nākam uz draudzi, bet ka mēs apzināmies, es esmu draudze. Es. Tu esi draudze. Es pēdējā laikā domāju par draudzi, kurā mēs nevis sagaidām, kad mums kalpos, bet draudze, kura kalpo cilvēkiem tajās vietās, kur viņi ir. Un kad mēs esam tā draudze, kas kalpo šiem cilvēkiem. Es atceros, kad manam dēlam Patrikam bija 2 gadi, mēs ar sievu virtuvē stāvējām un runājām, un es stāvēju pie sienas un pēkšņi pietupos. Un man dēls bija blakus, 2-gadīgs puika, viņš arī pietupjās. Un es toreiz sievai saku, pasties, es pieceļos, viņš arī pieceļās. Es salieku rokas aiz muguras, viņš arī salieku rokas aiz muguras un stāv tāpat blakus. Esat redzējuši, ka bērni imitē vecākus? Bērni imitē vecākus. Un bērniem ir tendence kopēt vecāku uzmanību. Un arī Jēzus, Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa 19. pāns, viņš atklāja kādu ļoti būtisku patiesību. Un viņš saka, patiesi, patiesi, es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to daram. Jo ko tas dara, to arī dēls dara. Tāpat. Jēzus saka, es nedaru neko, ko nedarītu tēvs. Un īstenībā, kad viņš sāk šo rakstuvietu, viņš uzsver, viņš saka, patiesi, patiesi, un oriģināla valodā tas būtu, viņš tā kā divreiz pasaka, āmen, āmen. Un katru reizi, kad Jēzus grib piesaistīt mūsu uzmanību, viņš īpaši uzsver kādas lietas un atkārto vārdus, viņš saka, patiesi, patiesi, es jums saku. Tā ir absolūta patiesība. Viņš saka, es kā dēls Viņš runā par sevi kā par Dieva dēlu. Viņš saka, es neko nevaru darīt, ja es to neredzu tēvu daram.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. Pie.lv/vītra. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešami. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Un arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €.
2: Šī rīta temats, ko tu esi uzsācis, atsācis vai plāno sākt? Numurs 2544 tavai ziņai, gan audio, gan rakstiskai ziņai, ir atnācis septembris. Varbūt tu esi kaut ko uzsācis, skolas gaitas, varbūt mūža izglītību, varbūt garīgā ziņā kaut kas ir jāuzsāk un plāno to sākt. Tad droši var padalīties uz numuru 2544 2288.

0: 8:45 minūtes, un mēs turpinām sarunu saistībā ar jauniem sākumiem, saistībā ar jauniem projektiem, ar to, ko tu esi sācis, ar to, ko tu esi atsācis, ar to, ko tu plāno sākt šajā savā jaunajā sezonā, ar ko tu plāno šajā jaunajā gadā nodarboties, un varbūt ir kādas studijas, varbūt ir kāds mācību process, varbūt ir kāda kalpošana tavā draudzē, varbūt ir kaut kas tāds, kur vēl iedvesma ir vajadzīga.
1: Man liekas, tu vienu ziņu pavisam noteikti jau gandrīz nolasi.
0: Oh, nu tad ļaušu tev tomēr varbūt nolasīt, ko mums raksta kāds klausītājs.
1: Agnese no Saldus raksta: labrīt! Ir jaunu sākumu laiks. Atsāku spēlēt klavieres pēc vairāk nekā 30 gadu pārtraukuma. Tūliņu uzsākšu skolotājas gaitas svētdienas skolā, kā arī uzsāku mācības Latvijas Bībeles centrā. Svētīgi jums diena!
0: Nu, Agnese, tur trīs jauni sākumi. Brīnišķīgi! Nu, wow!
1: Un atsāku un plāno.
0: Brīnišķīgi, jā, jo runa tiešām ne tikai par tādiem lieliem sākumiem oficiāliem, kā Agnese raksta Bībeles centrā, bet piemēram, klavieres pēc ilga pārtraukuma, pēc ilgiem gadiem atsākt, vai ko jaunu apgūt, vai kādu valodu, vai kādu talantu attīstīt. Varbūt arī jums kāda laba pieredze šajā sakarā. Tev varbūt, Jākab, arī kaut kas tāds, ko tu domājies, ka varētu attīstīt.
1: Es pagājušajā gadu domāju, varbūt jāatsāk klavieres, bet tad es sapratu, forši, bet laiks.
0: Aha.
1: Jo tiešām ir vajadzīgs laiks. Es arī paņēmu kādu, aizmirst, kuru gabalu es trenēju, un es domāju, tiešām tik daudzas stundas aiziet tik ātri. Es domāju, forši, bet jādomā, vai tiešām es to varu.
0: Jā, bet saistībā ar mūziku, jo tu tomēr arī esi pat arī diplomēts mūziķis, vai ne? Mūzikas skolā, kur bija tā tava programma, kuru tu esi
1: ieguvis? Man bija klarnete. Bet klavierēs es neesmu tik tekošs. Klavierēs tiešām tāds ļoti primitīvs.
0: Un ar klarneti šobrīd? Cik daudz laika kopā tiek pavadīts?
1: No, klarneti man
0: ir nolikta un stāv. Gaida atsākšanu.
1: Skapītī gaida.
0: Gaida jaunu sākumu un atsākšanu.
1: Jā, nezinu.
0: Jā, nu, man savukārt šajā nedēļas nogalē ir jādodas uz Berlīnu, un man ir Berlīnē kopā ar manu draudzeni, kur tur dzīvo, jāuzstājas vienā baznīcā ar koncertu programmu, un es arī esmu no tiem, kuri es ļoti labprāt ziedu, un slavēšanas vakari mūsu draudzē notiek regulāri mēnesi, bet tomēr koncerts ir kaut kas vēl mazliet atšķirīgs, un ne tikai dziedāt, bet arī mazliet spēlēt ģitāru. Tas ir arī liels izaicinājums.
1: Tā piezemēti stāsti par to, ka Kristīna Soloha ir startautiski atzīts mūziķis.
0: Noteikti, ne. Ja gadījumā kāds ir Berlīnē, tad var mēģināt uzmeklēt, bet mums būs tāds mazs koncerts vienā no Berlīnas piepilsētas baznīcām plānots šajā svētdienā. Varbūt jums ir ieplānots kaut kas tāds, kas jums arī rāda nelielu satraukumu, bet ar Dieva palīdzību cerams, ka tas varētu labi izdoties. Ja ir kāds pasākums, par kuru jums gribas ziņot šajā jaunajā sezonā, tad ir viena lieta Latvijas Kristīgā radio, kas tiek sākta, kas patiesībā jau ir sākta, bet tagad ir īstais brīdis par to arī tā paziņot plašāk. Ja nu gadījumā kāds vēl varbūt nav pamanījis, tad mūsu tīmekļu vietnē LKRLV ir jauna iespēja pieteikt savu pasākumu. Ja jums draudzē ir kāds koncerts vai alfa kurss vai kāda kalpošana vai kāds notikums, uz ko jūs gribat aicināt arī citus radio klausītājus, tad nu jau kādu brītiņu LKRLV pašā sākumā šajā lapā ir tāda īpaša poga, ko var piespiest pieteikt pasākumu. Un tad ir iespēja par šo jūsu notikumu paziņot plašākai cilvēku auditorijai. Tas tāds viens no Latvijas Kristīgā radio jaunajiem sākumiem jaunajā sezonā.
1: Nu jā, tas gan sākās jau augustā, bet jā, tas ir jaunums,
0: tas un ir ko,
1: kāds varbūt to nav pamanījis.
0: Noteikti.
1: Nu tad ar citām ziņām turpināsim vēlāk, atgādinam jautājumu, ko tu esi uzsācis, atsācis vai plāno sākt? Numurs 25 44 22 88 tavai ziņai.

Labrīt, 8:56 minūtēs. Šīs stundas noslēgumā vēl viena dziesma un pēc tam kristīgās ziņas, bet nākamās stundas sākumā turpināsim sarunu par jaunajiem sākumiem. Ko tu esi uzsācis, atsācis vai plāno sākt šajā jaunajā sezonā? Tāds ir šī rīta jautājums un priecājamies par jūsu atbildēm, kuras saņemam īziņas vai WhatsApp ziņas vai audio ziņas formā uz tāluriņa numuru 25444. 2288.

0: Labrīt, pulkstene 9:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Šajā sestdienā 12. septembrī pulksten 12. Dienā Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas jauniešu centra pagalmā Vecrīgā notiks instalācijas par dzīvību atkal atklāšanas pasākums. Programmā svētbrīdis, muzikāli priekšnesumi, vairāku organizāciju pārstāvju uzrunas, kā arī iespēja kopīgi pabūt sadraudzībā. Šī instalācija sabiedrībai pirmo reizi tika parādīta jau 2012. Gadā Brīvības pieminekļa tuvumā, un kopš tā laika instalācija bijusi skatāma vairākās Latvijas pilsētās. Šoruden tā atgriežas galvas pilsētā, instalāciju varēs apskatīt Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas jauniešu centra pagalmā Vecrīgā Mārsteļa ielā 10. Darba autore ir grafikas dizainere Ieva Timoško, savukārt tēla veidotājs Tālivaldis muzikants. Par instalācijas norisi rūpējas Leida un Kaspars Ozoliņi. Instalācijas mērķis ir rosināt sabiedrību pārdomāt katras dzīvības nozīmi un vērtību. Tās pamatā ir personiskie pieredzes stāsti no sievietēm, kuras savulaik meklējušas atbalstu krīzes grūtniecības centrā un dalījušās ar iemesliem, kas noveduši pie aborta. Sestdien 12. Septembrī Jēkabpilī norisināsies Alfa reģionālā tikšanās. Tās laikā būs iespēja uzzināt, kas ir Alfa un kā to organizēt savā draudzē. Reģionālā tikšanās plānota Jēkabpils katoļu baznīcā un norises laiks būs sestdien no pulksteni 3 līdz 6 vakarā. Programmā kafija un uzkodas draudzes mājā, slavēšana Jēkabpils katoļu baznīcā, īpašais viesis Martins Stēsels no Šveices, Jēkabpils Alfas pieredzes stāsts, liecības, Alfa materiāli, jautājumi un atbildes, iepriekš svarīgi pasākumam reģistrēties un plašāk informāciju sociālā medija Facebook lapā Alfa reģionālā tikšanās Jēkabpilī. Sestdien 12. Septembrī pulksten 6. Vakarā Rīgas svētā Jāņa baznīcā skanēs koncerts Jubilāru gads mūzika saksofonam un ērģelēm. Koncertā uzstāsies saksofonists Aigars Raumanis un ērģelnieks Aigars Reinis. Ieej baznīcā par ziedojumiem. Koncertu vadīs muzikoloģe, mākslas doktore Ieva Rozenbacha. Programmā skaņdarbi, kuru autori ir latviešu komponisti Jānis Ivanovs, Pēteris Vasks, Romolds Kalsons, Romolds Jermaks, Imants Zemzaris un Anna Veismane. Koncerts sestdien 6. Vakarā Jāņa baznīcā Vecrīgā. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu interneta vietnē LKRLV, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio. Un Kristīgās ziņas ētrā skan darbadienās pulksten 9:00 no rīta ar atkārtojumu pulksten 3:00 pēcpusdienā. Šobrīd turpinām ar laika apstākļu prognozi šodienai.
1: Šobrīd Rīgā ir plus 14 grādi un daļēji mākoņains laiks. Šodien Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19, plus 23 grādiem. Mākoņi daļēji seks debesis vakar pusē, vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens, dienvidu vējš, brāzmās tas pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē. Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, dienvidu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 12 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 22 grādiem.
2: Lat. Latvijas Kristīgais Radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv. Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Labrīt, 9:10 ir jaunas stundas sākums, bet šajā jaunajā sezonā varbūt tavā dzīvē ir kāds vēl interesants, īpaši svētīgs jaunas sākums, ko tu esi uzsācis, atsācis vai plāno sākt jaunajā sezonā. Šobrīd jau pirmā nedēļa, septembrī, un priecāsimies padalīties ar tavu pieredzi, ko var iesūtīt vēl šobrīd uz tāluņa numuru.
1: 2544-2288 un jādrīz dalamies ar jūsu ziņām, bet gaidam vēl jaunas.

0: Rise ap Šons Rodriges ar šādu aicinājumu dziesmā celies un celies ne tikai šajā rītā labrīt, ja šobrīd celies un mosties un sāc jaunu dienu, bet celies arī jaunam sākumam, celies jaunām lietām, ko savā dzīvē uzsākt vai arī iepriekšējām lietām, ko var labi atsākt. 1. septembris un nedēļa 1. septembrī noteikti ir izcils laiks, lai būtu papildu motivācija kaut ko sākt. Vai atsākt, vai vismaz plānot sākt, vai Jēkab, mums kādi klausītāji arī kaut ko ir padalījušies?
1: Nu, ir padalījušies, un padalīšos, piemēram, no Egīla. Egīls jau kādu labu laiku mums atpakaļ uzrakstīja, un viņš raksta, labrīt, Kristīna un Jēkab, šajā skaistajā Dieva žēlstības rītā sākušies rudens darbi.
0: Oh.
1: Paralēli, meža sākopšana, kā vienmēr laukos darba netrūkst. Svētīgu dienu! Latvijas Kristīgā radio veidotājiem un klausītājiem.
0: Paldies, Egil, paldies. Un, jā, tie darbi, viņš saka, nekad tur netrūksta darbu laukos, bet cik interesanti, ka tomēr arī tos darbus var tā sadalīt pa posmiem un nevis visu laiku ir vieni un tie paši darbi, bet sākas rudens darbi.
1: Egil. Un meža sākopšana.
0: Un meža sākopšana.
1: Kas ir noticis.
0: Svarīgs jauns sākums. Dieva svētība, Egilam, visā šajā darbā.
1: Tieši tā. Jānis savākārt no Ķengarāga raksta, es domāju šo rudeni sakārtot savu bērnības istabu. Dzīvei mainoties, vairs tajā nedzīvoju un gadu gaitā tā kļuva par tādu kā noliktavu. Tagad apstākļu sakritība ļauj paskatīties uz to telpu citādāk un laiku taču varēs atrast.
0: Ja kaut kas ir svarīgs, tad laiku var atrast vienmēr. Tiešām runa ir par prioritātēm un, protams, lai Dievs palīdz to laiku atrast, jo dzīves ritējums un laika skrējiens ir ļoti, ļoti ātrs, bet lai Dievs palīdz atrast laiku un dod spēku un dod gudrību un visu vajadzīgo palīdzību.
1: Un te ir nākošā ziņa no Ievas Liepājā, un viņa jau ir izbrīvējusi un atradusi laiku kādām lietām.
0: Lūk, piemērs, ka var atrast laiku.
1: Esmu atsākusi Bībeles konspektēšanu.
0: Oh.
1: Esmu sajūsmā. Un tad tāds smaidiņš. Un otra, un esmu uzsākusi studijas sociālā darba vadībā.
0: Apsveicam, Ieva, apsveicam un Dieva svētību un Dieva vadību studijās. Un uzsākusi Bībeles konspektēšanu. Tas tiešām nozīmē, ka no pirmās Mozes grāmatas visu Bībeli izkonspektējot, vai tas ir tādiem ikdienas lasījumiem? Kā tu
1: gan
0: domā,
1: jau ikdienas lasījumiem.
0: Nu jā, varbūt Ieva var precizēt vai arī, nezinu, iedvesmot mūs, kā tieši viņa to dara. Varbūt kādam vēl gribētos arī ne tikai Bībeli ikdienas lasīt. Nu katram ir tie savi, varbūt tie Bībeles lasīšanas plāni, bet kā jau mēs to zinām, lasīt ir viens, skaļi lasīt ir nākamais līmenis, man šķiet, kopā lasīt divatā ar kādu ir vēl labāk, un ja vēl arī kaut ko izkonspektē, tad pat tiešām tas tā ļoti iesakņojas dziļi un, man liekas, paliek atmiņā un arī nes tādas dziļākas pārmaiņas.
1: Zini, Ieva, ir rakstuvietas bijušas, kuras man ir uzrunājušas tajā brīdī, kad es lasu Bībeli bez pierakstiem, bez telefona blakām, un es regulāri atceros par viņām, un es domāju, kur tā rakstuvieta bija.
0: Un ja tev būtu
1: tā bija tik
0: konspektēts, vai ne, kā Ievai, tad uzreiz būtu kaut kur, es reizēm tā kampaņveidīgi arī pierakstu savā plānotājā, savā tādā ikdienas plānotājā, kas man ir pierakstu dažreiz, jā, tās vietas, kas īpaši uzrunā, bet ja tas ir tāds, nu tāds, kā Ieva teica, viņa tā pieķērusies, ka tā ikdienas tāda konspektēšana, tas ir tik svētīgi. Jā.
1: Varbūt... Turpināsim ar jūsu ziņām mazliet vēlāk. Tātad jautājums jums paliek, ko tu esi uzsācis? Atsācis vai plāno sākt? Numurs 25442288.

0: Pulkstens ir 9:24 minūtes. Šī rīta temats, ko tu esi uzsācis, atsācis vai plāno sākt. Un Ievas ziņa ir iedvesmojusi arī kādas citas uz ziņām, un Ieva arī pati paturpina. Tā kā biju jau iesākusi Bībeli lasīt, parasti iesāku gan veco, gan jauno no sākuma, tad konspektēju to, kas ir. Bet vakar pēc mācītāja ieteikuma pieķēros Pāvila vēstulē korintiešiem, nu to nevar vienā vakarā, tur ir pērļu, pērles par Jēzu, turpināšu šovakar.
1: O, cik iedvesmojoši Ieva, un tiešām Ievas ziņa ir arī vēl citus pamudinājis mums uzrakstīt, bet šīs ziņas gan pēc nākamās dziesmas, ko tulīt klausāmies, droša mana sirds, un tad turpinām ar jūsu jaunajiem sākumiem.

0: Labrīt, 9:29 minūtēs jauns sākums. Kāds tas ir tavā dzīvē un ko jaunu tu esi sācis vai ko iepriekš jau darīt tu esi atsācis tieši jaunajā sezonā?
1: Un sākam ar Vadima ziņu un Vadims raksta šovasar esmu atgriezies pie Dieva. Sen vairs neesmu students, bet skolas gadam iesākoties esmu apņēmies lasīt un studēt Bībeli katru dienu. Iesāku ar bērnu bībeli, kas bērnībā bija mīļa. Tālākos plānos ir arī pilnās bībeles lasīšana, ko nekad neesmu izdarījis, bet ļoti vēlos. Ar dievpalīgu, lai visiem klausītājiem izdodas iesāktais.
0: Ar dievpalīgu, Vadim, un brīnišķīgs lēmums un brīnišķīgs jauns sākums. Īstā gudrība ir Dieva bijāšana un iedziļināšanās Dieva vārdā, tāpēc lai svētīgas studijas.
1: Tiešām novēlam sirsnīgi svētīgas studijas, jā.
0: Un Irma savukārt raksta labrīt, noklausījos Ievas ziņu un dzirdu, ka viņa nav vienīgā. Arī es esmu izvilkusi kladīti, kurā pierakstīt rakstuvietas, lai iegūtu gudrību, kā tikt galā ar bērnu emocijām, īpaši ar dusmām. Un otra lieta, arī es šogad uzsāku maģistra studijas un šīs maģistra studijas ar nosaukumu karitatīvais sociālais darbinieks. Te arī liecība. Aptuveni gadu meklēju darbu, lai atgrieztos pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma un absolūti neplānoti nonācu sociālajā dienestā. Vasarā izlēmu iet studēt, daudz runāju ar kolēģiem, kuru skolu izvēlēties. Zināju, ka ar Kristīgā akadēmija sirdī jutu, ka tā ir mana vieta, bet ļāvos pierunāties un iestājos Stradiņos. Dienu pirms līguma parakstīšanas saņēmu ziņu, ka grupa nav savākta un studija nebūs. Kolēģi ierosināja Latvijas universitāti, bet es otrreiz neļāvos un iestājos Kristīgajā akadēmijā. Ar visu to, ka studiju programma šobrīd iet cauri akreditācijai, es ticu, ka nekas nenotiek bez Dieva ziņas. Jā, priekšā daudz mācību, dzīvē, ģimenē, skolā un darbā, un tam visam papildus sākas arī kalpošana svētdienas skoliņā.
1: Arī novēlam tiešām svētīgu gadu, lai tiešām Dievs vada un svētī.
0: Un visās tajās daudzajās jomās ir brīnišķīgi, nu tiešām īpaši Dieva palīdzība. Un arī, lai ir augļi visās tajās jaunajās lietās, kuras tiek uzsāktas. Un tad mums arī ir audio ziņas, tāds ļoti, ļoti enerģiskas un iedvesmojošas, man tāpat gribas teikt.
1: Un tad ar...
0: Ar kur sāksim?
1: Sākam ar Kristapa ziņu.
0: Kristaps ir...
1: Kādam varētu būt pazīstams viņš?
0: Pazīstam Kristapa balss varētu būt, vai ne? Nu, klausāmies, ko saka Kristaps par jaunu sākumu un jaunu sezonu savā dzīvē.
2: Ar jauno sezonu es personīgi cenšos sevi noturēt fiziski tādā labā tonusā, jo nu, kaut kā ar visiem mājas darbiem un bērnu cilāšanām un visu pārējo tu nedaudz aizmirst, ka nu, pašam arī ir jāpiestrādā, lai nu, kaut kādas likstas nepiezogas. Un es biju uzgājis diezgan tādu, nu, šķiet, senos laikos tā bija vienkārši tāda vingrošana vai aerobika. Zini, ka, nu, Āzijā cilvēki ilgus mūžus dzīvo, un tad viņi arī tādā krietnā vecumā vingro, vienkārši vingro, un ir tādi vingrinājumi, un es viņus tā kā paskatījos, un nu, mans uzdevums, ko es cenšos sev tā kā atgādināt katru rītu, ir pavingrot nedaudz, bet efektīvi. Un tad tu zini, ka organisms ir izkustējies, asins rīt ir iedarbināta, un tad jau var mēsties dienā iekšā.
0: Mēsties dienā iekšā pēc vingrošanas, Kristapa, brīnišķīgi ziņa, paldies. Domāju, ka daudzus tas iedvesmoja. Tiešām Āzijā cilvēki ir ļoti veselīgi, ēd veselīgi un arī kustas un arī vingro, jebkurā vecumā to arī es esmu novērojis un pievēršu tam uzmanību un cik forši ir, ja no rīta un vakarā vai no rīta vai vakarā, kā nu kuram var kaut vai pašas vienkāršākos vingrinājums. Man ir arī tāds savs vingrojuma kompleksiņš, ko es mēģinu katru vakaru jaunā sezonā, jaunā sākumā ļoti laba lieta, ko savā labā darīt.
1: Un pēc brītiņa arī paturpināsim ar vēl kādām ziņām, un starp tām būs arī ziņa, kas parādīs tādu ķermeņa kopšanas jeb rūpēšanās par savu ķermeni ziemeļu tautu gaumē.
0: To, ko Kristaps iesāk par ķermeni, bet kā tad vēl?
1: Bet ziemeļu tautām raksturīgs, un varbūt kāds var uzminēt, bet tas pēc īsa brītiņa.

is our resurrection hope. Viņš ir mūsu augšām celšanās cerība, un viņš dod spēku, un viņš dod enerģiju, un viņš dod arī jaunas idejas jauniem sākumiem. Šajā rītā par to runājam, ko esam sākuši, atsākuši vai plānojam sākt jaunajā sezonā. 8:39 minūtes, turpināsim ar jūsu pieredzi stāstiem pēc nākamās dziesmas.

Let it begin, lai tas sākas, lai dziedināšana sākas. Laba himna, laba pavadošā melodija jaunajiem sākumiem, dziedināšanai, brīvībai, jaunai kalpošanai, jaunai gudrībai šajā jaunajā sezonā. Un jūsu dažādie pieredzes stāsti liecina, ka mūsu klausītāji ir

0: Patiešām jauno sezonu ļoti dažādā veidā svētīgi sākuši.
1: Un arī sāk. Kaut ko jaunu sāks.
0: Mums Anita no Daugavpils atsaucās tam aicinājumam ne tikai savu stāstu atsūtīt, bet arī fotografiju, arī vizuālu attēlu. Nu, mēs to varēsim tagad mēģināt pārējiem klausītājiem tikai pārstāstīt. Anita raksta šādi. Labrīt, labrīt, cik dievjauši jūs šorīt jautājat. Tieši vakar pievienojos jaunam online projektam, kas saistīts ar darbu. Esmu atsākusi arī profesionālo pilnveidošanos, turpinot apmācību kursus, kas pagājušā gadā tika iegādāti un nolikti plauktiņā līdz nedaudz vēlākam laikam. Un tad es saprotu, ka šis nedaudz vēlākais laiks ir pienācis un Anita ir svētīgi atsākusi šos profesionālās pilnveidošanās kursus. Bet rudens sezona ir sākusies ar zefīra ziedu uzplaukšanu 1. septembrim, un darbs turpināsies arī pie jaunu ziedu apguves un veidošanas, lai radītu vēl vairāk prieka un sajūsmas dāvanu saņēmējiem. Un tie zefīra ziedi ir tie, kuri Anita arī ir nofotografējis un atsūtījis mums attēlos. Ir gan zefīra saules puķes, gan zefīra tulpītes, zefīra peonijas. Jēkab, vai tu kādreiz biji kaut ko tādu redzējis?
1: Es nebiju redzējis. Anita, ja godīgi, es domāju, ka tās peonijas un tulpītes tās ir reālas. Un par saules puķiem man bija jautājums, vai tie ir īsti ziedi vai tās, kāda šķirne. Tā kā...
0: Anita, paldies. Jēkabs kaut ko ir jaunu uzzinājuši šorīt, ka ir tādi zefīra ziedi.
1: Jā, es nezināju, ka tādi saldumi ir. Jā.
0: Tādi ļoti, ļoti skaisti izveidoti. Patiešām Anitai ir talants un ar rūpēm ir izdevies kaut ko ārkārtīgi skaistu radīt. Es ticu, ka tiem saņēmējiem ir liels, liels prieks par to. Nu, dievu svētību jaunajā sezonā.
1: Nu, prieks, ka arī Daugavpilī kaut ko interesantu tādu var iegūt. Bet Rita no Tukuma raksta par šīs dienas programmu. Labrīt, kad saulīte un vējiņš nožāvēs manu aveņu lauciņu, pirmo reizi iešu lasīt avenītes, gatavošu aveņu sīrupu ziemai. Svētīgu dienu!
0: O, cik jauks jauna darba sākums avenītes ziemai, nu, svētīgu arī šo darbošanos šodien brīnišķīgi. Nu, vēl mazliet tālāk Kurzemē mums ir vēl kāda. Tā jau tevis pieteikta.
1: Solītā aktivitāte. Nu tad klausamies Solvita.
0: Solvita stendē par jauno sākumu, jauno sezonu saka šādi.
2: Labrītiņ, šo jauko rītiņ. Nu, es varu pateikt, ka mans jaunais sākums atkal, jaunais izaicinājums ir uzsākt 5. ziemas peldēšanas sezonu. Tā kā es esmu totāls siltumīls. Vasarā es ļoti retai peldēju, es baudu sauli tikai. Nu, tas šis man ir atkal izaicinājums, katru gadu no jauna. Bet tas man palīdz atkal citās vietās savu miesu nolikt pie vietas, jo ja es sev var dabūt ledainā ūdeni, nu, tad es uz citām lietām arī var pateikt miesa rimsties. Un pieņemt galvenais lēmumu un neatkāpties. Un viss izdodas. Lai jums arī izdodas. Svētīgi dieniņi visiem!
0: Svētīgi dieniņi Solvitai, paldies! Un viņa pateica atslēgu. Kāpēc ir labas šādas fiziskas disciplīnas? Kāpēc ir labi rūdīt savu miesu un trenēties un kādu arī tādu sporta režīmu vai vingrošanas disciplīnu savā dzīvē ieviest kā regulāru nodarbošanos? Jo tad ir vieglāk pateikt arī citās situācijās rimsties miesa, kā teica Solvit, vai saņemties kaut kādām grūtām lietām. Mēs vienkārši sevi trenējam citām negaidītām situācijām ar tādiem ikdienas treniņiem.
1: Un arī tie Pāvila vārdi, ka viņš rūda savu miesu. Nu, vai tā viņš to bija domājis, bet nu, jebkurā gadījumā viņš rūdīja. Un rūdīšana tiešām ar kaut ko ar kaut kādu diskomfortu saistās mūsu ķermenim.
0: Jā. Bet tas diskomforts ir varbūt kādu laiku, jo es pati gan gluži āliņģī peldējusi neesmu. Es esmu par to domājusi, es esmu to apsvērusi. Mazliet, jā. Es esmu vēlākais, man šķiet, ka oktobra beigās peldējusi, ka tiešām ir nu, ļoti, ļoti augsts. Oktobra beigas vējš un palēks un diezgan augsts, bet ne gluži āliņģis. Es esmu par to tikai vēl domājusi, bet tagad redzu, Solvita arī ir atsūtījis fotogrāfiju. Un, jā, tu runā par diskomfortu, diskomforts kaut kāds ir, bet tad tur sāk darboties tie laimes hormoni. Un tā fotogrāfija, ko ir Solvita atsūtījis, viņa ir ar abām rokām gaisā, āliņģa vidū, smaidoša, starojoša, fonā ir baznīca, un apkārt ir sniegs un zilas, zilas debesis. Un tā ir sajūsma par uzvaru, par pārvarēšanu, par diskomfortu pārvarēšanu un ļoti laimīgu sajūtu, ko dod tas, ja mēs par savu ķermeni rūpējamies, ko Dievs mums ir uzticējis kopt.
1: Un man kā piebildīt, varbūt, ka arī kāds pamanīja Solvitēs balsī var dzirdēt to atsperīgumu, dzirkstumu, kas tiešām piemīt kurzemniekiem. Un tā, tas veids, kā viņi runā, arī būtībā ietekmē to, kā viņi izturās dzīvē un ir savā manierē. Tā kā tas bija... To bija prieks dzirdēt.
0: Atsperīgums ir brīnišķīgs vārds, lai mums visiem ir tāda atsperīga diena un svētīga diena, enerģiska diena un vispār šī jaunā sezona, šis jaunais sākums sarunas noslēdzam, bet jautājumu atstājam atvērtu, ja gadījumā jums ir kaut kas par šo tematu, ko uzrakstīt vai atsūtīt, gan jau Jēkabtu laiku atradīs.
1: Gan jau atradīšu. Tātad jautājums, kas paliek atvērts, ko tu esi uzsācis, atsācis vai plāno sākt? Numurs 25 44 22 8.
0: Un svētīga jaunā sezona un visi jūsu jaunie sākumi.

Filipa Hanna un Izraels Hautons ar dziesmu Brīnišķīgā mīlestība. Viņa žēlastība ir uz visiem laikiem. Tā iet turpinās un turpinās. Tagad vēstniecība ar dziesmu Gaismas ēnā un pulkstens desmitos rīta programmas pieteikums.

Labrīt, pulkstens desmitos, ir 10:01, ir 8. septembris, otrdiena, un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10:15, kā ierast sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Šajā konkursā varat iegūt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda Klāsta. Pulkstens 10:30, laiks rīta pārdomām, un rīta pārdomas lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11:00 Bībeles lasījums un pulkstens 11:15 Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums noslēgums. Ja būs saņemta pareizā atbilde. Un šodien pulkstens 12:00 laiks mūzikas stundai, pulkstens 1:00 mierīgās mūzikas stundai un pulkstens 2:00 sākas grāmatas lasījums. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Atgādinu, ka jums ir iespēja rakstīt visus savus jautājumus, liecības, pateicības un lietas, kuras vēlties mums rakstīt uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un, ja gadās saskaties ar kādiem Latvijas Kristīgā radio klausīšanās traucējumiem, arī par to varat ziņot e-pastā vai arī uz WhatsApp numuru 2544-2288. Bet tagad, lai svētīga jaunās derības lasījuma klausīšanās.

0: Pieņemiet tos, kas ticībā vēl vāji, un netiesājiet viņu domas. Cits savā ticībā ēd visu, bet cits nav tik stiprs un ēd tikai dārzaugus. Tas, kas ēd, lai nenicina to, kas nēd, bet tas, kas nēd, lai netiesā to, kas ēd visu, jo Dievs viņu pieņēmis. Kas tu tāds esi, ka tu tiesā citu kalpu? Viņš stāv un krīt savam kungam, un viņš stāvēs, jo viņa kungs spēja viņu stiprināt.
1: Dažs ievēro vienu dienu vairāk par otru, dažs turpretim visas dienas tur vienādas. Ik viens, lai pilnīgi turas savā pārliecībā. Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro, to ievēro tam kungam par godu. Un kas ko ēda, ēd to tam kungam par godu, jo viņš par to pateicis Dievam. Bet arī tas, kas nēd, to dara tam kungam par godu, jo arī viņš pateicis Dievam. Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam. Jo ja dzīvojam, dzīvojam savam kungam, un ja mirstam, mirstam savam kungam. Tātad vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam kungam. Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīvs tapis, lai būtu kungs pār mirušiem un dzīviem.
0: Bet kā tad tu tiesā savu brāli? Jeb arī kāpēc tu nicini savu brāli? Mēs taču reiz visi stāvēsim Dieva soģa krēsla priekšā. Jo ir rakstīts tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas kungs. Manā priekšā lieksies visi ceļi, un visas mēles atzīsies Dievam. Tātad ik viens no mums atbildēs Dievam par sevi.
1: Tāpēc netiesāsim vairs cits citu, bet labāk spriediet, ka netopat brālim par piedauzību vai par iemeslu viņa krišanai. Es zinu un esmu pārliecināts, kungā Jēzū, ka nekas nav nešķīsts pats par sevi. Vienīgi tam, kas domā, ka tas nešķīsts, tam tas nešķīsts. Un ja tavs brālis ēdiena dēļ ir noskumis, tad tu vairs nestaigā mīlestībā. Neved ar savu ēdienu postā to, par ko Kristus ir miris. Tad lai nu tas, kas jums tas labais, netop par zaimiem, jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Tad nu tas, kas šīs lietās kalpo Kristum, ir Dievam tīkams un cienījams cilvēku starpā. Tāpēc mēs dzenamies pēc miera un pēc tā, lai cits citu celtu ticībā.
0: Neposti Dieva darbu ēdiena dēļ. Viss gan ir šķīsts par sevi, bet cilvēkam, kas ēzdams apgriecinājas, tas ir par ļaunu. Tāpēc ir labāk neēst gaļu un nedzert vīnu, nedz arī ko citu darīt, kas brāli apgriecina. Tu paturi savu ticību, kas tev ir Dieva priekšā. Svētīgs tas, kas sevi netiesā tajā, ko atzīst par labu. Bet tas, kas šaubīdamies ēd, ir jau nosodīts, jo tas to nedara ticībā. Bet viss, kas nenāk no ticības, ir grēks.

0: Amen. Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

tagad pienācis laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Šis ir konkurss, kas top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un ebībele.lv. Un tādēļ jums ir arī iespēja iegūt balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Un Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodās un ir arī bērnu Bībeles latviešu valodā. Un, lai piedalītos konkursā, jūsu uzdevums ir atbildēt uz jautājumu, kas tiek uzdots saistībā ar Bībeli, un atbildi sūtīt uz numuru 2544-2288 un blakus atbildē norādīt savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs 2544-2288, blakus atbildēji jūsu vārds un arī vieta, no kurienes rakstāt. Un šī konkursa mērķis ir arī pārbaudīt un pat arī uzteikt jūsu Bībeles patiesās zināšanas. Tātad numurs 2544-2288 un šī rīta jautājums ir, kuru Bībelē minētu cilvēku grupu pārstāvjiem Jēzus Kristus saka šos nozīmīgos vārdus. Jūs esat no sava tēva, velna. Vēlreiz jautājums, kuru Bībelē minētu cilvēku grupu pārstāvjiem Jēzus Kristus saka šos nozīmīgos vārdus. Jūs esat no sava tēva, velna. Numurs jūs atbildējam 2544-2288 un atbildes apskatīsim pulkstens 11.15.

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Jordan Sensīrs ar dziesmu Man ir kaut kas varenāks. Lai gan bailes mēģināja manī ienākt atkal, manī tagad ir kaut kas varenāks. Un tagad dziesma mans glābējs dzīves. Pēc tam laiks rīta pārdomām.

Kristīgais radio. Un tagad laiks rīta pārdomām no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienai, 8. septembrim, pārdomām rakstu vieta no pravieša Jeremijas grāmatas 13. nodaļas 23. panta. Vai var nēģeris mainīt savu ādas krāsu? Un vai leopards var pārveidot savas ādas raibumus? Tad arī jūs varētu labu darīt jūs, kas esat pieraduši pie ļauniem darbiem. Vai mēs jau zinājām, ka tādas patiesības stāv rakstītas Bībelē? Vairums cilvēku taču ir pārliecināti, ka Bībele sakot, lai dara labu un ir diezgan, ja cenšas palikt labāks. Un te stāv tāds satraucošs teikums, ka mēs paši nepavisam nespējam laboties un izmainīties. Nēģeris pie vislabākās gribas nespēja mainīt savu ādas krāsu, un arī leopards nevar pārveidot savas ādas raibumus. Tāpat arī mēs nespējam sevi izmainīt, saka šis Dieva vārds. Vai tiešām tā tas ir? Kad jau mēs visi būsim mēģinājuši kļūt citādi. Mūsu dzīves ceļš ir nosēts ar labiem nodomiem, kas nav izdevušies. Mēs esam nēģeri, kas nevar mainīt savu ādas krāsu. Mēs esam cilvēki, kas nespēj izmainīties. Taču, un tā ir šī vēsts otrā puse, mūs var izmainīt Dievs. Viņš ir līdzis savam dēlam mirt pie krusta, lai līdz ar Jēzu nomirtu mūsu vecā būtība. Dievs mums ir dāvinājis svēto garu, lai tas mūs pārvērstu no pašiem mūsu būtnes dziļumiem. Jēzus nav sacījis tev sevi jāizmaina, bet jums jāpiedzimst no jauna. Jēzus nesaka, tev sevi jāpadara citādu, bet redzi, visu es daru jaunu. Reiz biju gandrīz nolēmēts no išijas sāpēm. Gāju salīcis un nevarēju sev nekā palīdzēt. Tad aizbraucu dziedināties uz Badoenhauseni. Man vajadzēja tikai mierīgi iegremdēties pestījošajā ūdenī, un es kļuvu vesels. Tā drīkst darīt tie, kas atskārtuši. Manai dzīvei jākļūst citādai. Tad tikai atliek pavisam atdoties tam, kas visu dara jaunu. Kungs, dziedini tu mani, tad tapšu dziedināts. Āmen. Dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā, dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz, daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks, viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būtu mājās, jo man jums ir daudz, kas sakām, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.
1: Pulkstens ir 10:43 minūtes. Ja jūs vēlaties, ko rakstīt mums, tad droši e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv, bet varat arī rakstīt WhatsAppā uz numuru 2544 2288, un tad to arī es varu izlasīt.

Es turēšos pie taviem apsolījumiem un es redzēšu tavu labestību dzīvo zemē. Brīnišķīgas apsolījums un brīnišķīga perspektīva, pie kuras turēties ticībā. Tagad grupa Kaina ar dziesmu Es esmu tik ļoti svētīts.

Un kad Jēzus bija kristīts, viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. Un redzi, debesis tika atvērtas, un viņš redzēja Dieva garu kā balodi, nolaižamies un uz viņu nākam. Un redzi, balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Tad gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka tas taptu velna kārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tād tam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi to par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ik katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tad velns viņu noveda sev līdz uz svēto pilsētu, uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Tad Jēzus tam sacīja, atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Atkal velns to ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību, un viņam saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mēsdamies mani pielūksi. Tad Jēzus viņam saka, atkāpies, Sātan, jo stāv rakstīts tev būs Dievu, savu kungu, pielūkt un viņam vien kalpot. Tad velns viņu atstāja, un redzi eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Bet Jēzus dzirdēdams, ka Jānis nodots atgriezās Galilejā. Viņš atstāja Nācereti un aizgāja dzīvot Kapernaumā, pie jūras pilsētā Zebulona un Naftaļa robežās, ka piepildītos pravieša Jesejas vārds, kas saka, Zebulona zeme un Naftaļa zeme, pie jūras ceļš, aiz Jordāna, citu tautu Galileja, ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišumu, un tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi. No tā laika Jēzus iesāka sludināt, sacīdams, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt pienākusi. Dzirdējāt lasījumu no Mateja evaņģēlija no 3. nodaļas 16. panta līdz 4. nodaļas 17. pantam.

gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mums ar spēku, ar spēku. Nāc piepildi mums, nāc svētais gars, nāc svētais gars. Svētais gars.

Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Un tagad pievēršamies Bībeles konkursam un konkursa noslēgumam, jo ir pareizā atbilde saņemta un patiesībā pārsvarā visas atbildes, kas tika iesūtītas, bija pareizās, lai gan tomēr kādam šis jautājums bija ar tādu precizitātes niansi vajadzīgs. Un šajā rītā uzdevu šādu jautājumu, kuru Bībelē minētu cilvēku grupu pārstāvjiem, Jēzus Kristus saka šos nozīmīgos vārdus, jūs esat no sava tēva velna. Un pareizā atbildē ir rodama Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā, kur ir aprakstīta gara Jēzus saruna ar tā laika reliģiski politiskas grupas pārstāvjiem, kas Bībelē ir saukti par farizejiem, un šīs nodaļas 44. Pantā Jēzus viņiem saka šos vārdus, jūs esat no sava tēva velna, un sava tēva prātu jūs gribat darīt. Tas no iesākuma ir bijis slepkava un nav pastāvējis patiesībā, jo viņā nav patiesības. Kad viņš melus runā, tad viņš runā no sevis paša, jo viņš ir melkulis un melu tēvs. Tātad atbildi uz jautājumu ir atbildējuši pareizi tie, kuri norādīja atbildi farizejiem. Farizejiem Jēzus teica šos vārdus, jūs esat no sava tēva velna. Un šajā rītā pirmā pareizo atbildi iesūtīja Baiba no Jaunjelgavas. Baiba, apsveicam jūs bijāt pirmā un arī pareizi atbildējāt uz šī rīta jautājumu, un drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Bet paldies ikvienam šī rīta konkursa dalībniekam, un tiešām šajā rītā konkursa dalībnieku bija daudz, un paldies arī tiem, kuri pirmoreiz piedalījās šī rīta konkursos, šajos konkursos Bībeles dienas jautājums. Cerams ar jums tikties arī kādā citā reizē, bet tagad jau tiekamies kādā citā reizē. Tagad Josh Baldwins ar dziesmu Into the Wild, jeb brīvā dabā.

0: tas ir tas, ko es pats klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Madara Treimane ar dziesmu Ko vairāk vēlēties, un tur tad Metijs Malins ar dziesmu Kad vēlnam nav vairs varas pār mani.

Šajā brīdī lasījums no Pāvila vēstules Kolosiešiem. No pirmās nodaļas 28. panta līdz otrās nodaļas 15. pantam. Viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Par to es arī cīnos, strādādams viņa varā, kas manī darbojas ar spēku. Jo es gribu, lai jūs zinātu, cik karsti es cīnos par jums un tiem, kas dzīvo Laodikejā, kā arī par visiem citiem, kas manu miesīgo vaigu nav redzējuši. Viņu sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumu, proti Kristu, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. To es saku, lai neviens jūs nemaldinātu skaistiem vārdiem, jo kaut gan es esmu miesīgi tālu, tomēr garā esmu pie jums un ar prieku redzu, kādā vienībā un kādā spēkā jūs stāvat ticībā uz Kristu. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā. Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristu apgraizīti un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus. Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pieneglodams pie krusta. Tā viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Mēs vienmēr esam aicināti Dieva priekšā, jo mēs varam ar bezbailēm nākt Dieva žēlstības troņa priekšā, zinot, kad mēs tur esam aicināti. Un tam mums ir jānotic, jo tā ir rakstīts Bībelē, ka tie, kas ir Dieva bērni, kur ir Jēzus atpirkti, viņu dzīve ir mainīta. Par to ir samaksāts, tā ir atpirkta, un atpirkta kaut kam vairāk, un arī atpirkta tādēļ, ka tagad tu esi Dieva saime. Arī tā ir rakstīts Bībelē, ka tu esi Dieva saime. Paši mēs tādus vārdus neizvēlētos, bet Dievs to mums ir atklājis. Tad nāksim viņa priekšā ar drosmi, bez bailēm, un arī liksim savu cerību pilnīgi uz viņu. Skriesim pie viņa kā pie klīns, kas mūs glābi, un arī tversimies pie viņa vārda, jo viņa vārds ir patiesība. Pulkstens ir 11:49 minūtes, es Jākaps Cemers no jums šajā brīdī atvados un novēlu jums svētīgu dienas turpinājumu un arī paturēt atmiņā to, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvē. Un ar drosmi dalīties to cilvēku tiem cilvēkiem, kas jums ir apkārt, jo viņiem tas var noderēt, tā var būt par sēklu, kas var būt kritus ir auglīgā zemē. Lai svētīgi jums šī diena, un tagad Mičs Švonks ar dziesmu Nožēlo grēkus, kāds prieks tas ir.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai varas atrastos. Man viņš skan šis radio un tad, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebiju sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristiešu draudze, kur man bija iespēja, kur es varētu siedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēnes skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Es biju ļoti forša sēnes skolotāja, tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņam mums no bērnības.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: my joy was found.
1: Oh, my joy, my joy.

0: my joy was found.
1: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst. Un es viņu paņēmu un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils. Viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā. Viņš ir miris. Un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžēlojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietuvēties, teicu, Jēzu, izglābi, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Es tā, tās bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens man var pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Visvairāk pirktā grāmata. Vai brīnums, ka Bībele vienmēr ir bijusi visi izplatītākā grāmata pasaulē? Neviena cita grāmata nevar tai līdzināties gudrībā, poetiskā skaistumā, vēstures un pravietojuma pareizībā. Tās kritiķi, kas sacījuši, ka Bībelē atrodas viltojumi, teikas un nepiepildīti apsolījumi, atrod, ka vaina ir viņos nevis Bībelē. Rūpīgi pētījumi ir pierādījuši, ka šķietamās pretrunas cēlušās nepareizu tulkojumu, nevis dievišķas nekonsekvences dēļ. Jālabo ir cilvēka, ne dieva darbs. Kāds ir teicis, Bībeli nav jāpāraksta, tā ir jālasa. Un tomēr daudzās mājās un tā saukto izglītoto ļaužu vidū modēna acis par Bībeli pajokot un atstāt to plauktā putekļiem, nevis lasīt kā dzīvā dieva vārdu. Kādai mazai meitenītei mācītājs prasīja, vai viņa zina, kur atrodas Bībele. Un viņa lepotamies atbildēja, ka zinot gan, tur atrodas māsas drauga fotogrāfija, mammas roku krēma kuponiņš, brālīša matu sproga un tēta pulksteņa kvīts. Un tas ir viss, ko viņa zinājusi par ģimenes Bībeli. Daudzas ģimenes ir lietojušas Bībeli kā drošu glabātuvi vecām vēstulēm un nospiestām puķēm, bet nav meklējušas palīdzību un drošību, ko šī grāmata pēc Dieva padoma ir gatava sniegt. Tagad šī nostāja mainās, strauji mainās. Dzīve atkailienā apkārt esošā tukšuma samākslotību un bezjēdzību. Nepatiesie apsolījumi, ko cilvēki ir sasolījuši cilvēkiem, tagad ir acīm redzami kā ļauni meli. Mēs izbailēs skatoties apkārt pēc kaut kā īsta, patiesa un pastāvīga. Esam vēlreiz atgriezušies pie šīs senās grāmatas, kas gadsimtu skrejā ir devusi stiprinājumu, mierinājumu un pestīšanas vēsti miljoniem. Jā! Ļaudis no jauna atklāja Bībeli. Vecie sējumi tiek atvērti, tiek pirkti jauni. Lasītāji atrod, ka pazīstamie, gandrīz aizmirstie izteicieni skan, kā tikai vakar rakstīti. Un tas ir tādēļ, ka Bībele satur vēsti, kas vajadzīga, lai piepildītu cilvēka dvēseles ilgas un atrisinātu viņa samazgloto dzīvi. Tur ir parādīts dievišķā celtnieka plāns, ko ievērojot, mēs varēsim uzcelt savu dzīvi. Amerikā mums ir kāds liels un nozīmīgs dokuments, ko mēs cienām un augstu vērtējam. Tas ir uzrakstīts pirms 200 gadiem. Pie tās sagatavošanas strādāja pulks vīru, līdz šim dokuments bija gatavs nosūtīšanai 13 apvienoto pavalstu parlamentiem. Vīri, kas izstrādāja mūsu konstitūciju, zināja, ka viņi raksta pamatlikumu brīvu cilvēku valstī. Viņi saprata, ka cilvēki var dzīvot kā brīvas un neatkarīgas būtnes, vienīgi zinot un izprotot likumus. Cilvēkiem ir jāzina savas tiesības, pienākumi un saistības. Viņa ir vienlīdzīga likuma un tiesas priekšā. Patiesība darīs mūs brīvus. Kamēr pārējā pasaule vēroja šo jauno eksperimentu, ļaudis atklāja, ka, ja tie pazina likumus un tos ievēroja, tad visi patiesi bija brīvi. Viņiem bija konstitucionālas tiesības un arī konstitucionāli pienākumi. Pametot novārtā vienu, ciet arī otrs. Tāpat kā Amerika auga un zēla savas konstitūcijas rāmjos, arī kristietība plauka un izplatījās saskaņā ar Bībelē noliktajiem likumiem. Kā konstitūcija attiecas uz visiem,
tai pakļautajiem cilvēkiem bez īpašām privilēģijām un izskaidrojumiem. Tāpat arī Bībelē ir augstākā konstitūcija visai cilvēcei, un tās likumi līdzīgi attiecas uz visiem, bez speciālām privilēģijām un izskaidrojumiem. Kā konstitūcija ir valsts augstākais likums, tāpat Bībele ir augstākais Dieva likums. Bībelē Dievs ir pasniedzis savus garīgos likumus. Bībelē Dievs ir devis savus mūžīgos apsolījumus. Bībelē Dievs atklāja cilvēces pestīšanas plānu. Dabas brīnumos mēs redzam Dieva likuma darbību. Un kurš tad nav lūkojies naktī skaidrās zvaigžņotās debesīs, klusā bijībā aplūkojot Dieva roku darbu? Un pat mūsu astronauti ir cildinājuši Dievu, kā pasaules bezgala plašās telpas un universa likuma radītāju. Ja mēs nevarētu paļauties uz viņa likumiem, mēs neuzdrošinātos doties kosmosā. Tāpat, kurš gan nav pavasarī sajūtis sirdī pacilātību, redzot dabā mostamies jaunās dzīvības spēku. Dabas daļumā un pārpilnībā mēs redzam Dieva spēka apjomu un viņa radības plāna neiedomājami sīkās un daudzveidīgās detaļas, bet daba mums tiešā veidā neko nesaka par Dievu mīlestību un žēlastību. Mēs neatrodam personīgās pestīšanas apsolījumu dabā. Sirdsapziņa mūsu dvēselēm daļrunīgi liecina par Dieva klātbūtni un par labā un ļaunā atšķirību, bet tā ir visai fragmentāra vēsts. Tā nekādā ziņā nevar līdzināties Bībeles mācības visu ietverošajai noteiktībai. Tikai Bībeles lapusēs mēs atrodam skaidru un nepārprotamu vēsti, uz kā tiek celta patiesā kristietība. Mūsu zemes likuma pamats ir 10 baušļi. Sērs Viljams Blackstones, lielās angļu jurists, rakstīja, Bībele vienmēr ir uzskatīta kā Anglijas civilo tiesību daļa. Visas kristietības doktrīnas ir atrodamas Bībelē. Kristietība nenoliedz nevienu no tām, ne arī cenšas Dieva vārdam kaut ko pielikt klāt. Savienoto valstu konstitūcija var tikt papildināta laika gaitā ar jaunām sadaļām, bet Bībelē papildinājumu nevajag. Mēs patiešām ticam, ka cilvēki, kas sarakstīja Bībeli, bija svētā gara vadīti savās izsacītajās domās un vārdu izvēlē. Apustulis Pēteris sacīja, jo praviešu sludināšana nav nekā cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara spēkā. 2. Pēter 1.2. Pāvils mums saka, ik katrs Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. 2. Timotejam 3, 16 līdz 17. Uzrakstot savus vaļsirdīgos vēstījumus, Bībeles rakstnieki nekad necentās izdēļot dzīves īstenību. Lielo un mazo cilvēku grēki tiek atzīti, cilvēcīgās dabas vājumi atklāti tā laika dzīvesveida ietveros. Pārsteidzoši ir tas, ka Bībeles laika cilvēku dzīve, darbošanās un motivācija tiem cilvēkiem, kas dzīvoja tik tālā senatnē, ir tik laikmatīga. Kad lasām liekas, ka Bībeles lapas ir kā spogulis, pacelts pret mūsu domām un jūtām, tur atspīd mūsu pašu lepnība, aizspriedumi, mūsu trūkumi un pasemojumi, mūsu grēki un rūpes. Patiesībai nav laika robežas. Patiesība nemainās laikmetu maiņās, tā nav atkarīga no tautas vai geogrāfiskā stāvokļa. Cilvēku idejas var pārveidoties parašas un tikumiskās normas var mainīties, bet lielā vienmēr pastāvošā patiesība ir nesatricināma laikā un mūžībā.
Ziņa par Jēzu Kristu, mūsu pestītāju, ir Bībeles vēsts. Tā ir vēsts par pestīšanu. Lielie Bībeles pazinēji ir izsekojuši stāstam par Jēzu Kristu no vecās derības sākuma, jo viņš ir vecās un jaunās derības pamats un mērķis. Patiesība par Jēzu Kristu ir Bībeles mūžīgā vēsts. Tā ir vēsts par dzīvību, mieru, mūžību un debesīm. Bībelē nav apslēpta nodoma, tai nav vajadzīgs sevišķs skaidrojums. Tā ir skaidra, droša vēsts katrai dzīvai būtnei, vēsts par Kristu un viņa dāvāto mieru ar Dievu. Kādu dienu Jēzus ar saviem mācekļiem uzkāpa kalnā pie Kapernaumas un apsēdās, un viņa mācekļi pulcējās ap viņu. Varbūt Pēters vienā, varbūt Jānis otrā pusē. Un cik mierīgi un cik laipni Jēzus uzlūko katru savu uzticīgo mācekli, tā kā mīļš tēvs uzlūko savus ģimenes locekļus, mīlot bez atšķirībām, lai katrs bērns jūtas ievērots un ieslēgts tēva apkampienā. Un mazais pūciņš godbijīgi atsaucas viņa rāmajam un mīlestības pilnajam skatam. Un mācekļi kļūst klusi un gaidu pilni, it kā apzinoties šī mirkļa lielumu un nozīmību. Vai viņi nojauš, ka skanēs vārdi, kas tiem būs jāatceras un jānodot tālāk nākotnes cilvēkiem, kas mācītājs savām acīm neredzēs un viņa vārdus nedzirdēs? Un tur uz kalna sēdot varbūt zemes sudarboti palaiki zaļām olīva lapām, Jēzus izteica lielāko svētrunu, kas jebkad ir aizsniegusi cilvēku ausis. Viņš izskaidroja kristīgās dzīves būtību. Un kad viņš bija beidzis, ļaudis izbrīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un nekā viņu rakstu mācītāji, Mateja 7, 28, 29. Viņš patiesi mācīja kā tāds, kam vara, kam ir paša Dieva vara, un viņa uzstādītie priekšraksti bija paša Dieva nolikumi, kuriem ir jāseko ikatram kristietim, kas sirdī nes pestīšanas cerību. Jūs un Bībeli. Ja jums nav mājās Bībeles, iegādājieties to, tad apsēdieties un mēģiniet paši noskaidrot, kāpēc šī grāmata ir dota. Atrodiet paši, kāpēc tā atbild uz katru cilvēcisko vajadzību, kāpēc tā dod ticību un spēku dzīvei. Ja neesat Bībeli lasījuši, uzšķiriet un izlasiet Jāņa evaņģēliju. Lai gan to uzskat par vienu no dziļākajām Bībeles grāmatām, tā arī ir skaidrākā un visvieglāk saprotamā. Tā ir rakstīta ar nolūku parādīt cilvēka pestīšanas vajadzību un ceļu sniedzot atbildes uz viņa jautājumiem un remdējot sirds ilgas. Izlasījuši Jāņa evaņģēliju, iepazīstieties ar evaņģēlijiem, ko uzrakstījuši Marks, Lūka un Matejs, ievērojot, kā šie vīri ar atšķirīgām personībām un rakstīšanas stiliem izteica mūžīgo vēsti par glābēju Jēzu Kristu. Jūs sāksiet iepazīt spēka pilno universālo patiesību, kas ir evaņģēliju mācības pamatā, un sapratīsiet, ko domāja Bībeles rakstītājs sakot. Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi, Ebrejiem 13:8. Kad esat izlasījuši evaņģēlijus, izlasiet pārējās jaunās derības grāmatas pēc kārtas. Kad būsiet to paveikuši, tad atradīsiet, ka labprāt vēlēsieties lasīt Bībeli, rodot tanī iedvesmu savotu padomdevēju un vadītāju, un tā kļūs par daļu no jūsu ikdienas dzīves. Bībele vēsta par bagātas, jēgpilnas dzīves nepieciešamību. Šī grāmata aizvieto trūkstošās daļas
met tiltus pāri dzīves aizām, atjauno ikdienas dzīvi, piešķirotā jaunu mirdzumu. Mācieties ikdienas rūpes risināt ar Bībeles palīdzību. Tās lapusēs jūs atradīsiet pareizās atbildes uz saviem jautājumiem. Bet vispirms Bībele jums atklāja Dieva būtību. Filozofi gadsimtu gaitā ir cīnījušies ar augstākās būtnes problēmu. Kas ir viņš? Kāds ir viņš? Kur ir viņš? Ja tā ir būtne, vai tā mūs ievēro? Kā es varu viņu iepazīt? Uz šiem un tūkstoti citiem jautājumu atbild svētā grāmata, ko saucam par Bībeli. Kādreiz kristietis reiz jautāja, vai jūs zināt kādu grāmatu, ko var palikt kā spilvenu zem galvas aizgājējiem zārkā? Es zinu, Jāzeps Kuks atbildēja. Tā ir grāmata, no kuras mēs mācāmies dzīvot. Ir tikai viena šāda grāmata pasaulē. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau ir, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā

0: Jāiet tālāk.
1: Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Šajā sestdienā 12. septembrī pulksten 12. dienā Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas jauniešu centra pagalmā Vecrīgā notiks instalācijas par dzīvību atkal atklāšanas pasākums. Programmā svētbrīdis, muzikāli priekšnesumi, vairāku organizāciju pārstāvju uzrunas, kā arī iespēja kopīgi pabūt sadraudzībā. Šī instalācija sabiedrībai pirmo reizi tika parādīta jau 2012. Gadā Brīvības pieminekļa tuvumā, un kopš tā laika instalācija bijusi skatāma vairākās Latvijas pilsētās. Šoruden tā atgriežas galvas pilsētā, instalācija varēs apskatīt Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas jauniešu centra pagalmā Vecrīgā Mārsteļa ielā 10. Darba autore ir grafikas dizainere Ieva Timoško, savukārt tēla veidotājs Tālivaldis muzikants. Par instalācijas norisi rūpējas Leida un Kaspars Ozoliņi. Instalācijas mērķis ir rosināt sabiedrību pārdomāt katras dzīvības nozīmi un vērtību. Tās pamatā ir personiskie pieredzes stāsti no sievietēm, kuras savulaik meklējušas atbalstu krīzes grūtniecības centrā un dalījušās ar iemesliem, kas noveduši pie aborta. Sestdien 12. septembrī Jēkabpilī norisināsies Alfa reģionālā tikšanās. Tās laikā būs iespēja uzzināt, kas ir Alfa un kā to organizēt savā draudzē. Reģionālā tikšanās plānota Jēkabpils katoļu baznīcā un norises laiks būs sestdien no pulksten 3 līdz 6 vakarā. Programmā kafija un uzkodas draudzes mājā, slavēšana Jēkabpils katoļu baznīcā, īpašais viesis Martins Stēsels no Šveices, Jēkabpils Alfas pieredzes stāsts, liecības, Alfa materiāli, jautājumi un atbildes, iepriekš svarīgi pasākumam reģistrēties un plašāk informācija sociālā medija Facebook lapā Alfa reģionālā tikšanās Jēkabpilī. Sestdien 12. septembrī pulksten 6. vakarā Rīgas svētā Jāņa baznīcā skanēs koncerts Jubilāru gads mūzika saksofonam un ērģelēm. Koncertā uzstāsies saksofonists Aigars Raumanis un ērģelnieks Aigars Reinis. Ieej baznīcā par ziedojumiem. Koncertu vadīs muzikoloģe, mākslas doktore Ieva Rozenbacha. Programmā skaņdarbi, kuru autori ir latviešu komponisti Jānis Ivanovs, Pēteris Vasks, Romolds Kalsons, Romolds Jermaks, Imants Zemzaris un Anna Veismane. Koncerts sestdien 6. vakarā Jāņa baznīcā Vecrīgā. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu interneta vietnē LKR.lv, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio. Un Kristīgās ziņas ētrā skan darbadienās pulksten 9:00 no rīta ar atkārtojumu pulksten 3:00 pēcpusdienā.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 4 0 7 1 7.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārls Stenlī raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piederam vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā kā es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdza, pa manīm stipri lūdza, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tāda tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā kā man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu, ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī. Ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani atbrīvojis. Viņš mani cietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šai Dieva žēlastības dienā, nedēļas otrajā dienā, un šodien ir 8. septembris. Ar jums studijā līdz 10:00 vakarā būšu es, Mārtiņš Lomākins. Un šobrīd programma 16:50 kā ieraksts sinoptiķa prognozes laika apstākļiem tuvākajai diennaktī. 17:00 būs Bībeles lasījums un mūzika. 18:00 līdz 19:00 mums būs mūzika un Bībeles lasījumi. 19:00 kā ierasts otrdienās raidījums atbildes meklējot ar mācītāju Ungaru Gulbi. 20:00 grāmatas lasījums un Sandra Glāzupa lasīs Billija Grehama grāmatu Miers ar Dievu. 20:30 kā ierasts raidījums Krievu valodā atvērtās debesis un šodien studijā gaidām brāļus no draudzes atklāsme. 21:00 saldā miedziņā un 21:00 vakara svētbrīdis un šovakar būs lūkšana un aizlūkšana vakars. Tāpēc lūdzu sūtiet jūsu vajadzības un pateicības un slavu Dievam. Jā, un kopīgi lūksim. Un no 22:00 līdz pusnaktī būs mūzika. Lai visiem svētīgi klausīšanās, lai svētīgi šī pēcpusdiena, šis vakars, un lai Dievs dod katram satvert to, kas katram jāsatver. Un Tēvs lūdzu dod īstās rakstuvietas, kuras jālasa šodien ētrā. Lai tas būtu tavam godam, tavam priekam, svarenais Dievs. Paldies Tev par šo brīnišķīgo dienu šodien. Alleluja. Lai svētīgi klausīšanās. Un turpinājumā grupa Vēstniecība ar skaņdarbu Viņš tevi nes.

0: Draudze Cerība Rīgā Nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēji pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016561. Atkārtoju 27016561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv. Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu ej visur, un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība, un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu ej svētajā garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tu ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nolietas, otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, ja. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdz, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

Labdien, šai pēcpusdienā jūs klausties Latvijas Kristīgo radio. Un šobrīd ēterā brīnišķīga dziedasma, es dziedāšu tevi.

Lasījums no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Āmen. Un turpinājumā Egita Uzelinkēvica ar dziesmu Tu svēts.

0: ko par to saka Bībelē? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi, ko par to saka Dievs. Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 61 centu. Paldies jums!

Ir 16:50 minūtes, un kā ierasts šobrīd Latvijas kristīgā radio ēterā sinoptiķu prognozes tuvākajai diennaktī. Ar tām studijā Mārtiņš Lomakins. Naktī debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām arī centrālajos rajonos īslaicīgi uzlīs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +11, +16 grādiem. Arī Rīgā mākoņu daudzums būs mainīgs. Īslaicīgs lietus gaidāms vien rīta stundās. Dienvidu puses vējš pūtīs lēni līdz mēreni un gaiss atdzisīs līdz +14, +16 grādiem. Rīt dienā saule mīsies ar mākoņiem. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs +21, +26 grādu robežās. Vietām piekrastē nedaudz vēsāks. Galvaspilsētā brīžiem uzspīdēs saule un neliels lietus gaidāms vien no rīta. Vējš lēni līdz mērenim turpinās pūst no dienvidu puses un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +24, +26 grādiem. Un tā, sinoptiķi rīt prognozē mums patīkamu siltu dienu, bet paldies sinoptiķiem par viņu darbu. Tomēr mēs mūsu cerību liekam uz mūsu Tēvu debesīs. Āmen!

Lasījums no Mateja evaņģēlijas 6. nodaļas, no 1. panta. Sargaities, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Citādi jums nav nekādas algas pie jūsu Tēva debesīs. Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka, lai nezina, ko labā dara. Tā, ka tava dāvana paliek apslēpta, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Un, kad jūs Dievu lūdzat, nedarait tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdam Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Bet Dievu lūdzot nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Tad nu netopiet tiem līdzīgi, jo jūsu tēvs jau zina, kā jums vajag pirms jūs viņu lūdzat. Tāpēc jums būs tā lūgt. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu debesu tēvs arī dzen piedos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debesu tēvs jums jūsu noziegumus arī nepiedos. Dzirdējāt lasījumu no Mateja evaņģēlijas 6. nodaļas, no 1. līdz 15. pantam.

0: Draudze Cerība Rīgā Nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016561. Atkārtoju 27016561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: 93. gadā, laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristīgais radio. Lasījums no Mateja evaņģēlija 6. Nodaļas, no 16. Līdz 21. Pantam. Un kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā, un kur zagļi rok un zog. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā, un kur zagļi nerok un nezog. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Dzirdējāt lasījumu no Mateja evaņģēlija 6. Nodaļas.
1: Maybe midnight or midday, never early, never late.

Labdien, 17:27. Un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā Valdis Indrišonoks ar dziesmu Mēs saucam uz tevi.

0: tas tāds iekšējs tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāju visu tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm un kaut ko es dzirdu viņas vienu dienu saka, iesvētīties. Un, es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur trietā aizgājām izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunājā. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa, no 22. panta līdz nodaļas beigām. Miesas spīdeklis ir acs. Ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevi ir tumsība, cik liela būs tumsa? Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs, jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Tāpēc es jums saku, nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skataities uz putniem gaisā. Ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu debesu tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdāties apģērba dēļ, mācaities no puķiem laukā, kā tās aug, ne tās strādā, ne tās vērpi? Tomēr es jums saku, ir Salamans visā savā godībā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnī tā ģērbi, vai tad nedaudz vairāk jūs masticīgie? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ar ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni dzenas, jo jūsu debesu tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdājieties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Aleluja! Šis bija lasījums no Mateja evaņģēlijas 6. nodaļas.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Talbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasījums no psalmu grāmatas. Ģimenes svētība, 128. svētceļnieku dziesma. Svētīgs ik viens, kas to kungu bīstas un staigā viņa ceļus. Tu pārtiksi no savu roku darba, svētīgs tu esi, tev labi klājas. Tava sieva ir kā auglīgs vīnakoks tavā namā. Tavi bērni kā eļas koka zariņa ap tavu galdu. Tiešām, tā ir svētīts tas vīrs, kas bīstas to kungu. Tas kungs, lai tevi svētī no Ciānas, ka tu ar prieku redzi Jeruzālemes laimi un labumu visu savas mūža dienas. Un redzi arī savus bērnus. Miers, lai ir pār Izrēlu. Alelujā!

Lasījums no Sālamana pamācību grāmatas 25. nodaļas. Nesteidzies tu liņa ar kādu citu uzsākt asu vārdu maiņu, jo ko tu darīsi tad, ja tevi tavs tuvākais būs apkaunojis? Kārto savu lietu ar savu tuvāko un neatklāj kāda cita noslēpumus, lai par tevi nerunātu ļaunu tas, kas to dzirdētu, un lai tad tava nelabā slava nekad neizzustu. Vārds, kas teikts īstā laikā, ir kā zelta āboli greznos sudraba traukos. Kas paklausa gudram vīram, kad tas viņu pamāca, tam tas ir kā zelta pieres sprādze un kā zelta kaklavija. Kā sniega dzestrums, pļaujas laikā tāds ir uzticams sūtnis tam, kas viņu sūtīs, jo viņš atspirdzina sava kunga dvēseli. Vīrs, kas ar dāvanām lielās, bet nekad tās nedod, ir kā vējš un mākoņi bez lietus. Ar pacietību var noskaņot valdnieku žēlīgam būt, un mīlīga valoda lauž kaulus. Kad tu atrod medu, tad ēd no tā tik, cik tev pietiek, bet ne lai tu pārēstos un iēsto atspļautu. Atturi savu kāju no sava tuvākā nama, tu viņam varētu apnikt, un viņš uz tevi varētu sākt dusmot. Kas nodod nepatiesu liecību pret savu tuvāko, tas ir šķēps, zobens un asa šautra vienā laikā. Cerība uz kādu neusticamu cilvēku bēdu laikā ir kā sapuvis zobs un paslīdējusi kāja. Kas apbēdinātais sirdī dzied dziesmas, ir līdzīgs tādam, kas novelk savas drēbes augstā dienā vai arī etiķim, kad to lej uz krītu. Ja tavs ienaidnieks cieš badu, tad paēdini viņu ar maizi. Ja viņam slāpst, tad atspirdzini viņu ar ūdeni, jo ar to tu sakrāsi kvēlošas ogles uz viņa galvas, un tas kungs tev to atlīdzinās. Dzirdējāt lasījumu no Sālamana pamācību grāmatas 25. nodaļas.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasījums no psalmu grāmatas. Kam ļauts mājot tā kunga namā? 15. Dāvida dziesma. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā, kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību glabās savā sirdī, kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu, kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu, kas negroza zvērastu, ja tas viņam par nastu, kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam. Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. Āmen.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungaris Gulbis.
1: Tātad šodienas raksturvieta ir Pāvila vēstule Filipiešiem, 4. Nodaļa, 1. 9. Panti. Tad nu, mani mīļie un ilgotie brāļi, jūs, kas esat mans prieks un vainags, tā mīļotie, pastāviet kungā. Es mudinu gan Evodiju, gan Sintihi, lai viņas abas rod vienprātību kungā. Jā, es lūdzu arī tevi, tu, kas esi ciešā saistībā ar mani, palīdz arī tu viņām, kas evaņģēlijas sludināšanā cīnījās kopā ar mani un Klēmentu, un pārējiem maniem darba biedriem, kur vārdi rakstīti dzīvības grāmatā. Priecājieties kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz, priecājieties, lai jūsu lēnprātība top zināma visiem cilvēkiem. Kungs ir tuvu. Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināmas Dievam, ikvienā jūsu lūkšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēja jebkuru sapratni, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzū. Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas paties, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams. Visu, ko esat mācījušies un pieņēmuši, ko esat dzirdējuši un redzējuši manī, to tad arī dariet, un miera Dievs būs ar jums. Tas ir Dieva vārds.
2: Nu ko, pirms mēs šodien turpinām šīs dienas rakstuvietu un to sēriju, ko mēs tagad vasarā par praktisko žēlstību, kā evaņģēlijas, vienas praktiskas izmaiņas mūsu dzīvē, un šodien mēs runāsim par mieru, kā evaņģēlijas dod mums mieru, ja? Nu ko, bet pirms tam es aizlūkšu un izlasīšu no trešās nodaļas, šeit pat no vēstules Filipiešiem, 8. un 9. Pantu, mēs aizlūksim un tad ieskatīsimies šīs dienas rakstuvietā. Tiešām es uzskatu visu par zaudējumu savu kunga Jēzus Kristus pazīšanas dēļ, kas visu pārspēja. Tās dēļ tas viss man ir zudis un es to uzskatu par mēsliem, lai tik es Kristu iegūtu. Lai tiktu atrasts viņā nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk caur ticību Kristumu. Ar to taisnību, kas ir no Dieva un balstās ticībā. Tas ir Dieva vārds lūksim. Mūžīgais kungs, mūsu Dievs, mēs Tev pateicamies. Tu sapulcēji mūsu, lai mūs sastapt ar savu vārdu, Tu sasauci savu draudzi pie sevis, un Tu mūs pamielo ar savu vārdu, ar savām abām dāvanām. Un Tu parādi mums, ka mūsu dzīvība nav balstīta un mūsu dzīve šajā pasaulē, kas ir mainīga, bet tajā, ko Tu mums dod, kur Tu mums esi devis kā dāvanu, Tavā mūžīgajā valstībā, ko mūsu miers ir sakņots tajā un palīdz mums no savu vārda, arī tagad tajā dziļāk iesakņoties, iegūt mieru, kungs. Un es lūdzu par ikvienu, kas dzirdētu šo Tavu vārdu, kas ir no Tevis, kas Tevi vēl nepazīst, to mieru, drošību un glābšanu un jauno pasauli, ko Tu dod, lai Tai atsauktos šodien, Tevs. Lūdzam tiešām, lai Tu nāc un valdi mūsu vidū ar savu vārdu, kungs. To mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen, jā. Tad, kad es domāju, nu kas tās lietas, par kurām mums vajag praktisku palīdzību mūsu dienā, mūsu ikdienā, jā? Bieži vien mums ir grūti saslēgt. Nu kā tas, ko mēs dzirdam, kāds kaut ko izmaina, kā mēs jūtamies, kā mēs skatāmies, kā mēs darbojamies. Un es domāju, viena no lietām, kas man nāk prātā, kad es tā kā arī parunāju ar cilvēkiem, ir tas, ka mums trūkst miera. Es parunāju ar jums, un jūs man sakat, es noskatījos Bartleta podcastu ar bijušo OpenAI darbinieku par to, kā roboti visu iznīcinās tulītās, ja? Ka vispār visi katastrofas priekšā. Jūs saku, man vairs nav miera. Ja? Es runāju par kristiešiem. Man ir miera zudis, man trauks un panika, man nav miera. Vai pat tās lietas, kas it kā nenotiek mums tu un pat mūs it kā neskar, bet pasaule tik saistīta. Ja? Es teiksim, godīgi vairs neskatos, ko Amerika dara tuvējos austrumos. Vienkārši man stāv lāpes atveru naftas cenas. Ja? Es vienkārši pat tas, kas notiek ar naftas vai dabas gāzes cenām, man ir skaidrs, kas notiek tuvējos austrumos. Ja? Pasaule tik saistīta, nu, ka mums ir daudz, un mēs pastamies tās cenas, un mums miers strauji zūd. Ja? Un jūs paskatīsieties šajā rakstvietā, šajā 4. Nodaļā, paskatieties, kas ir tā lieta, ko Pāvils apsola, ko viņš saka par sevi, un ko viņš apsola kristietim. Ja jūs izskatīsieties, cik daudz viņš runā par mieru, apsieties, viņš sesto pantu noslēdz to, viņš saka, visu dariet, ko esat mācījušies pie manis, tad 9. panta beigās. Un miera Dievs būs ar jums. Tad ieskatāties 6. pantā, ja viņš saka, nesiet noraizējušies, bet lūdziet par visu, un 7. un Dieva miers, kas pārspēja visu saprašanu, pasargās jūs prātus un jūs domas, ja? Tad viņš runā, kad ir evaņģēlija rezultāts pie kristiešiem šajā te pasaulē, kas ir ļoti nedroša, kur ir pilna ar nemieru, viņš saka, ka ir iespējams tāds miers, ko šī pasaule nepazīst, kas ir augsta, kas nenāk no šīs pasaules, kas nav no šī prāta. Ja? Viņš saka, ka tas ir miers, kas ir augstāks par jebkādu saprašanu. Viņš saka, tātad ir kaut kāds miers, kas mums ir pieejams Kristu. Un tas jautājums, no kurienes tas nāk, ka kā mēs to iegūstam šajā te pasaulē, kur ir daudz dažādu triecienu. Tas ir, ja man jāsalīdzina ar mūsu ģimenes otro automobīli, ja, kurš tiek lietos atkad galvenā mašīna ir remontā, ja, un kurai tagad būs drīz 20 gadi, ja, šim otrajam auto, ja, kas jau no sākuma bija budžeta klases, teiksim tā, ja, tad viņš pēc 20 gadiem kļūst par bezbudžeta klases, ja. Ja tur viņu brauks perfektos apstākļos pa autobāni, tu liksies, ka tu brauc ar Ferrari, jo viņai nav nekādas amortizācijas. Viņai nav nekāda mehānisma, kas var slāpēt triecienus. Tu brauks perfektos apstākļos, tāpēc, ka viņai tā saucamā rītošā daļa tik cieta, ja? Tu vienkārši lidos, es saku, kā ar Porsche vai Ferrari. Tā ir perfekta liksies, tu brauc ar perfektu mašīnu. Izbraucot Rīgas ielās, pie vismazākā grumbulīša, pie vismazākās bedras. Ja? Tu liksies, ka tu jāj uz kartupeļa kastas vienkārši kaut kāds. Ja? Tāpēc, ka viņai nav iekšējā mehānisma, kā uzņemt triecienu, kā mīkstināt triecienu. Un Pāvils pasaka, mēs dzīvojam pasaulē, kur būs daudz triecieni. Un Pāvils saka, evaņģēlijā viņam ir kaut kāds tāds amortizācijas mehānisms, ka viņš apstieties, viņš saka šīs sešas neiespējamās lietas, kuras mēs reducēsim, jūs kā sešas lietas, četri punkti, vienkārši mēs viņus kompaktas četros tā kā principos centīsimies apskatīt. Bet šīs četras lietas, pirmkārt, vienprātība draudzē, jūs esat kādu laiku bijuši baznīcā, jā, jums strauji kļūst skaidrs, cik tas ir neiespējami. To šiem tuvākiem cilvēkiem ar saviem brāļiem, māsām, savā ģimenē, ar saviem vecākiem nevar jau, ja? Bet draudzē, kur sanāk dažādi cilvēki un dažādām kultūrām. Vienprātība draudzē, kur viņš saka, pirmkārt, otrajā pantā. Otrais, priecājieties vienmēr. Vienmēr, viņš saka, priecājieties vienmēr. Neiespējama lieta. Trešā lieta, piektajā pantā, neadarīt ļaunu ar ļaunu, bet paciest neiespējama lieta. Tad, ceturtā, neraizējieties ne par ko. Ceturtā neiespējamā lieta. Tad, domāt, 8. pantā par to, kas ir paties, kas ir godājums, kas ir taisnis, respektīvi domāt Kristus domas. Un sastā lieta rīkoties, kā Pāvils rīkojās. Un tad viņš saka, miera Dievs būs ar jums. Šīs sešas neiespējamās lietas, ja, kā viņas izpildīt? Vienkārši izlasot, mēs lasām, mēs saprotam, ka tas ir kaut kas neiespējams. Šajā sakarā Anērīns Glins, kas ir viens no mācītājiem Londonā, jūs zinu, St. Helens kalpošana, ja viņš viens no mācītājiem Londonā, viņš saka, tas ir tā, kā atcerieties Alis Brīnumzemē. Tur bija tāda epizode, kur Alis Brīnumzemē sastopās ar karalieni, un tā karaliene viņai saka, man ir 101 gads, 5 mēneši un vēl viena diena, un Alis saka, nu tā mēs gan nevar noticēt. Viņš saka, kāpēc tu nevar noticēt? Tu vienkārši tāpēc, ka tu necenties. Tev ir aizver acis, ielpo, un Alis viņai saka, nevar ticēt neiespējamām lietām. Un Karolīna saka, kāpēc nevar ticēt? Tu vienkārši neestrenējusies. Viņš saka, man ir dienas, kad es jau pirms brokastīm noticu sešām neiespējamām lietām. Vēl brokastu no pieminējuši, tev vienkārši jātrenējās ticēt neiespējamām lietām. Un ka mēs ilasām šo sešas lietas, domāt kā Kristus. Rīkoties kā apustulis Pāvils, ne par ko neraizēties, vienmēr priecāties, būs vienprātība ar brāļiem un māsām. Es tikai dažus nosaucu. Ja? Mums var likties, ka tā kā kristiešu uzdevums ir vienkārši runāt neiespējamās lietas, izlikties, ka tu viņus vari izpildīt. Ja? Bet no kurienes Pāvils saka, kur tas nāk, un tas mums noved pie paša pirmā punkta. Ka tas nav vienkārši tāds absurdi paziņojumi kaut kādi, nereāli paziņojumi reālā pasaulē. Ja? No kurienes, un tas mums noved pie pirmā, ja? Tas, no kurienes tas nāk. Un mēs, ja jūs pamanīsiet, jūs redzēsiet, mēs sākam šos prediķi 4. Nodaļā, tā ir pēdējā nodaļa Pāvila vēstulē. Ja? Ar kādiem vārdiem viņš saka, tad no, mani mīļi. Citiem vārdiem sakot, viņš kaut ko ir teicis pirms tam. Tam ir visam kaut kāds iemesls. Tas tā kā tu filmu sāc skatīties pēdējās 10 minūtes, protams, ka tu neko nesapratīsi. Kas ir tas tad? Nu, tas tā kā, mēram, piezvanīsi ārstam, un nezinu, nestrādā tev, kaut kas nojūkt sakaros, viņš kaut ko runā, tu nezin, un viņš saka, nu tad nu atnāc pie manis. Tu tā kā, hei, kur nezinu, tad nu? Kur nezinu, atnāc pie manis? Es gribu zināt, kas ir iemesls, kāds tam ir iemesls, ja? Vai nu tāds pats saruna ārstu, un tu arī nedzird, ko viņš saka. Saka, nu tad tu var neraizēties. Tu tā kā, bet es, kāds ir tas iemesls, kāpēc es varu neraizēties? Mums jāredz, ko Pāvils sacīs pirms tam. Un te būtībā, jau pašā tajā rakstuvietā, ko viņš sacīs pirms tam? Paskatieties, kam viņš raksta? Pirmais pāns. Tad nu, mani mīļie brāļi un ilgotie brāļi. Jūs, kas esat mans prieks un vainags, tā mīļotie, pastāviet kungā. Viņš runā ar kristiešiem. Viņš šīs pavēles ir iespējamas tikai kristiešiem, tiem, kas ir kungā. Ja? Tas nav, ka, un tāpēc man ļoti nepatīk šie te virsrakstus, kas nav, viņi ordināli nav Bībelē, šie te pamudinājumi. Ja tu viņus lasīsi kā pamudinājums, viņi nekad nedarbosies. Tie nav pamudinājumi. Tas vissliktākais veids, tas ir 6 neiespējamas lietas. Tas ir neiespējams, cilvēciski, totāli, absolūti neiespējams lietas, izņemot tad, kad tu esi Kristu. Ja? Ja tu esi kristiets, ja tu neesi kristiets mūsu vidū, mums ir prieks tev redzēt, man ir prieks tev redzēt. Bet ne tev, ne man, bez Kristus, tas ir totāli neiespējams lietas. Tas ir tā, kā Karolīna saka Alisei, ja, vienkārši trenējies ticēt neiespējamajam, ja? Kāpēc Pāvils to var dot? Viņš runā ar brāļiem un māsām. Viņš runā ar Dievu ģimeni. Viņš pirms tam ir teicis to, ko mēs nolasījām, apsēties, kas ir kristietis. Ja? Ka nevis tu darīsi šīs lietas un tad kaut kādā veidā tu to praktizēsi un pieliksi savam dzīves stilam klāt. Un tad tas kaut kādīgi darbosies. Ja? Tas tā kā apmēram, nu ir vajadzīgs labs miegs, laba diēta un bišķiņ Dievu pieķert klāt. Ja? Tas totāli nedarbosies. Tas vienkārši tev nav iespējams. Ne man, ne tev. Bet kas ir, kur Pāvils, te, jūs pašiesiet atpakaļ 3. Nodaļā, lai mēs saprotam, kur tas motors, kas ir tas tad nu, no kurienes tas vispār viss nāk? Pastieties, ko viņš saka. Kas ir kristieci? Ka viņa glābšana nav viņā. Viņa taisnošana nav viņā. Tas nav viņa nopelnos. Viņš saka, es visu bauslī pildīju vairāk par jums visiem. Viņš saka, jūs gribat tā kā, tur ir tādi, kas saka, ka bauslī, vai viņš saka, jūs gribat sacensties bauslības pildīšanā? Paskatieties, ko viņš saka. 3-4 jūs pašiesiet, lai mēs saprotam, kas ir tas tad nu. 3-4. Lai gan es varētu paļauties arī uz miesu. Ja kāds domā, ka tas var paļauties uz miesu, es vēl vairāk. Apgreizīts 8. Dienā, cēlies no Izraela, no Benjamina cilts. Ebrejs, cēlies no ebrejiem, pēc bauslības farizējs, bija tik ļoti dedzīgs, ka vajāja Kristus draudzes. Pēc bauslības taisnības bija nevainojams. Un ko viņš tālāk saka, tas neko nedod. Jā. Viņš saka, tie ir mēsli. Viņš saka, kristietis tas, kas, pastieties, kā viņš saka 9. Pantā. Viņš saka, tas viss nekam nedar. Tas, kas ir kristietis, viņš saka, es tieku atrasts viņā nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk savu ticību Kristumu. Ar taisnību, kas ir no Dieva un balstās ticībā. Kristietis tas cilvēks, kuru Dievs attaisno un pieņem par labu un dara par savu bērnu, kas saņem to kā dāvanu. Tas ir Kristu, ja? Kas nāk no Dieva, ko Dievs ir devis. Viņš, paskatieties, kā viņš saka, kā viņš sauc tos mīļos savus kristiešus un darba biedrus. 3. Pantā, jūs paši tagad atpakaļ 4. Nodaļa, 4.3. Kā viņš viņus sauc? Tie, kas ir evaņģēlijas sludināšanā cīnījās kopā ar mani, Klementu un pārējiem maniem darba biedriem, kur vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Kristietis, kurš kā dāvana no Dieva, kur attaisnošana ir nevis viņa darbos, bet kur vārds ir rakstīts dzīves grāmatā, kas ir no Dieva, kas ir dāvana, kas ir Kristus dēļ. Viņš vienkārši to pieņems ticības tukšajā rokā. Ja? Tas lūk ir tas, kur grēki ir piedoti kā dāvana. Lūk, tas ir tas tad nu dēļ tā, tāpēc, ka tu jau esi Kristu, tu jau esi Dieva mīļotais bērns un ar brāļiem un māsām jaunā ģimenē. Tā ir pārdabiska lieta, ja? Tā ir totāli pārdabiska lieta. Un ja tu esi šeit, tu saki, es to nepazīstu, bet es saprotu, ka mana dzīve ir totāli radīta braukšanai drošos apstākļos. Totāli drošos, ja? Ja tas varbūt tev ir Ferrari, ja, ar franču dizainu, itāļu aerodinamiku un vācu motoru, bet pamēģina pirmo formulu iebraukt Rīgas ielas bedrēs, ja? Pirmajā tu nolauzīs riteni, otrā tu nolauzīs antispārnu un tā tālāk, ja? Kas radīs totāli drošajiem apstākļiem. Tu saki, hei, es zinu, es saprotu, ka šajā pasaulē viss, kas ir balstīts cilvēcīgajā, ir zūdoši, gaistoši un pārējoši. Pāvils saka, jā, tie visi, viņš to sauc, tas visi mēst. Tas visi burtiski, viņš lieto šo vārdu. Tas ir tad, kad tu pazīsti Kristu, kad tu esi attaisnots viņā, bez savu nopelnu, bet tā ir taisnība, ko tev Dievs dod kā dāvanu. Un tās, tad ir labas ziņas, ja? Tās jau ir labas ziņas. Ja Dievs to dod kā dāvanu, taisnība, kas ir viņā, kas ir Kristu, tajā, ko viņš ir sarūpējis priekš tevis. Un tad, lūk, tad, nu, mēs varam redzēt šīs sešas lietas, ko Pāvils saka kristiešiem, ja? Arī mēs, kas cīnamies ar nemieru un neticību, kas ir tas, ko Pāvils saka? Kas ir šī te evaņģēlija miers? Kas arī ienāk praktiski mūsu dzīvē? Kā viņš darbojas? Pirmkārt, apstieties, tas ir miers, kas nāk kopā. Tas ir miers, kas nāk kopā. Ja, tas ir pirmais. Tad otrā lieta. Pirmkārt, tas ir neiespējamais sākums, ko tikai Dievs cilvēciski, mēs varētu teikt, neiespējamais. Bet tas šis, paskatieties, tātad 12. pantā, 3, mēs atkaisam 4. nodaļā, ja? Paskatieties, viņš runā par stāvēšanu, par stingru stāvēšanu. 4.1. Tad, nu, man mīļie brāļi un ilgotie brāļi, jūs, kas esat mans prieks un vairoks, tā mīļotie, pastāviet kungā. Ja? Šī te pastāvēšana Kristu, mēs teicam, tas tikai Kristu iespējams, bet tā ir pastāvēšana, ja? Stipra turēšanās. Kā tas ir iespējams? Tad, kad tu stāvies kopā ar draudz, par pārējiem brāļiem un māsām. Tas ir pirmais noteikums. Ja? Tas nav tikai individuālā meditācija, kaut kādā sterilā meditācija telpā, individuāli, personiski, kur nē. Ja? Tāvēt kopā ar citiem otrais pants. Es mudinu gan Evodiju, gan Sintihi, lai viņas abas rot vienprātību kungā. Jā, es lūdzu arī tevi, tu, kas esi cieši saistīts ar mani palīdzi, arī tu viņām, kas evaņģēlijas sludināšanā cīnās kopā ar mani un Klementu un pārējiem darbiniekiem, kuru vārdi rakstīt dzīvības grāmatā. Redziet, tā ir stāvēšana kopā, ka viņi ir saistīti kā brāļi un māsas vienā ģimenē. Vai tu esi tik tuvu ar draudzi, ka tu ar kādu var sastrīdēties, pirmkārt? Liela daļa cilvēku nav vispār nekādā tādā kontaktā draudzi, lai viņš kādu varētu sastrīdēties. Pie kā viņi tie ir kristieši. Ja? Tās divas kristiešu māsas, kas ir ar Pāvilu kopā cīnušās par evaņģēliju. Ja? Viņi ir darba biedri. Ja? Un liela daļa no mums vispār neatrodas kādās tādās attiecībās draudzi, lai mēs kādu varētu sastrīdēties. Un vēl vairāk, lai kāds nāktu un teikt, klausies, tur izlīkstiet. Kas tā ir? Brāļa māsa, tā ir ģimene. Tas tā kā tavā ģimene. Ja? Es uz Ziemassvētkiem pat nezvanīšu savai ģimenei, tev teiks, terapeits tev teiks. Un tagad tā ir problēma, ko vajag risināt. Ja? Jūs saprotiet? Ja? Viens no pirmajiem priekšnoteikumiem, šī stāvēšana būs iespējama, tad, kad tu stāvēsi kopā ar citiem brāļiem un māsām. Ja? Un nebrīnies, ja? Ja tev tas viss nedarbojas un nestāv kopā ar pārējiem kristiešiem. Tas ir pirmais priekšnoteikums. Otrs, tas ir saistīts ar šo te pirmo, ka viens otram, ko jūs darīsiet? Jūs palīdzēsiet viens otram domāt Kristus domas. Paskatieties otrā lieta, ko viņš saka. Domāt. Ja? Tas otrs ir saistīts ar domāšanu. domāt Kristu, sakot 4. pantu, priecājieties kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz priecājieties, lai jūsu lēnprātība top zinām visiem cilvēkiem. Kungs ir tuvu, nesiet noraizējušies ne par ko, bet jūs vajadzības, lai top zināms kungam ikvienā jūsu lūkšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēja, kuru sapratni, pasargās jūsu sirds un domas Kristu Jēzu. Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas patiesas, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un abrīnojams, kas ir saistīts ar tikumu un slavējams. Redziet, cik daudz viņš runā par domāšanu Kristu, par Kristus domāšanu. Paskatieties, ja? Kristus miers pasargās jūs domas Kristu. Tad Kristus miers ir augstāks par jebkādu saprašanu. Tad viņš runā šis 8. pants par to, ka mums jādomā kristīgas domas. Un tā ir viena lieta, ko jūs darīsiet kopā ar citiem kristiešiem, kur tas tev kristies tev pateiks. Tad, kad tu noskaties, es saku podcastu par to, kad roboti visu līdzās iznīcinās, tev kristieši teiks, hei, klausies, bet kas tad ir biblisks skatījums? Ko Dieva vārds mums pasaka? Vai tad tā ir pirmā reize, vai tad tas ir pirmais gadījums pasaules vēsturē, ka jums nāk apsolījums, jūs būsiet kā Dievi? Atcerieties arī šeit par super intelektu, kad runā, kad būtu cilvēks, kas tātad nemirstīgs, ja, ka pārpumpēs apziņu kaut kur citur, ja, ka cilvēks varēs dzīvot. Vai tad nav šie tie apsolījumi, ja agrāk bijuši, ka jūs būsiet kā Dievi? Tev brālis un mās teiks, klausies. Nu, ieskatīsimies pirmās Mozes grāmatas 10. Nodaļā par Bābeles turni, ja, kur cilvēks saka, nāksim kopā un būvēsim torni līdz debesīm un tā sarūpēsim sev vārdu. Ja? Vai tā ir pirmā reize, kad cilvēki bijuši gribējuši būt kā dievi un kā debesīs paši augšā un tik vareni liekas? Un atceries, kas tur ir rakstīts. Ja? Es runāju, tad būs saruna ar tavu brāli un māsu, kā tu stāvēs kopā un kā tas Kristus miers ienāks tavā prātā, kas pasargās tavas domas un tavu prātu un būs augstāks par visu saprašanu. Kad tāds brālis teiks, klausies, bet atceries, kā tur tajā Bābeles turnī bija, ka viņi kāps debesis un būs kā dievi. Ja? Šis dieva apsolījums, tas mēs no nedzirdam pirmo reizi. Kad tur ir rakstīts, ka dievam uz to viņu lielo sasniegumu, ja, viņam jāskatās kā ar mikroskopu, ka viņš viņu nevar saskatīt. Šoki iesim, nokāpsim zemē, lai paskatītos, ko viņi tur dara. Tas ir tāds nieks. Tas ir tāds nieks, ka Dievs par to nevar saskatīt, ko viņi tur nodarbojas. Ja? Tas ir tāda antropomorfisms, kur lieto cilvēciska valoda. Ja? Bet kur runa, kur no Dieva perspektīvas un Dievs sajauz tavs un izkaisa viņus pa visu pasauli. Tā nav pirmā reize. Tā nav pirmā reize. Un tad jūs, viņi to noklausies pa iepriekšējos predī pa 33. psalmu, kur ir teikts, Dievs izjauz cilvēku nodoms. Nevis šie lielie cilvēku plāni, kas liekas, lai es visu noslaucīs. Ja? Bet Dievs izjauc cilvēku nodomus. Bet Dieva nodomus pastāv mūžīgi. Viņš rūpējās par saviem bērniem, lai pasargātu viņus badā. Lūk, kur būs šīs te visas lietas, kur tu sāksi domāt Kristu par to, ko Pāvils runā šajā 8. pantā. Tad pirmais tev būs tas jādara kopā ar citiem. Tu būs jāstāv ar citiem, evaņģēlija darbā, evaņģēlija cīņā, kopā ar brāļiem un māsām. Un kopā domājot par visām šīm te lietām Dieva gaismā. Atceroties, ka viņš ir tas, ja, šī te domāšana Dieva vārdu gaismā, tu pateiks, kāda šeit ir lietu kārtība. Kura nodoms pastāvēs īstenībā? Un to Dieva vārds atgādinās, un jūs viens otram to atgādināsiet. Ja. Un tad var notikt šīs te, ka tu sāc priecāties kungā vienmēr. 4. pants. Ka tu varēsi būt nevis noraizējis, bet mierīgs tad, kad arī viss neiet kā vajag. Tāpēc, ka tu atceries, kurš valda, ziniet, kā jahtā. Jūs ziniet, ka mūsdien modernā jahta, buru jahta, ir principā neapgāžama. Pat, ja viņi tiek pilnīgi apgāsta, viņi ķīls ir uztaisīs tā, ka viņi vienmēr nostājās vertikālā stāvoklī. Viņa ir šis te balasts ķīlis, kas viņu notur kājās, jebkādā vētrā, ja? 20 metrīgos viļņos, viņa paliks vertikāli. Lūk, par ko Pāvils runā. Tāpēc, ka viņš sāka, jāatcerieties, tas tad, no kurienes tas viss nāk, šaka jūsu piederība, ja pilsonība ir debesīs. Jūs piederat Kristum, Kristus valstībai. Drusku kontekstam, Pāvils, ar ko viņš vispār sāk? Viņš saka, manējais skatījums Kristus pasauli tik nenogremdējams. Viņš saka, es sēžu cietumā. tas ir Filipiešu vēstules sākums, ja? Es sēšu cieto, sakals važās, viņš saka, bet arī pat tas, ka es iekals važās, tas ir nācis pa labu evaņģēlī darbam. Visi, kas man šeit sēž apkārt tie sargi, ja, romiešu slepkavas sargi, viņi visi ir izdzirdējuši evaņģēlī. Pat mans cietums ir veicinājis evaņģēlī izplatīšanos. Viņš saka, mans skatījums ir tā kā ķīls jahtai, viņi man nevar nogāst. Un apstieties, ar ko noslēdz. Tāda it kā nianses, noteikti jūs lasot pašķiet tam pāri. Atšķiet 4. Nodaļā, 22. Pants, 4.22, ieskatieties. Cik jaudīgs ir Pāvila evaņģēlijs? Cik vāja ir Romas aparāts ar visām savām važām cietumu un slepkavām pa sargiem? 22. Pants. Tas, ko mēs parasti pārlicam pāri, nelasam. Jūs sveicina visi svētie, bet vairāk tie, kas ir no kurienes? No Cēzara nama. Ja? Cēzars, kas ir iekalas, Romas ķēzars, ja, varnākā persona pasaulē, kas iekalas Pāvila važās, evaņģēlijs ir Cēzara namā. Tur ir kristieši. Mēs nezinām konkrēti, kas tie ir. Viņš saka, visvairāk tie, kas ir no Cēzara nama. Tik jaudīgs ir evaņģēlijs. Tik jaudīgs ir tas viņa miers, ja, Pāvila. Kad viņš ir kā jākt ar visstabilāko ķīlu, ko nevar apgāst. Lūk, no kurienes viņam nāk tas miers. Ja? Lūk, no kurienes viņam nāk šis te miers. Tātad domāšana kopā ar pāriem kristiešiem. Un tad viņš saka, tātad sestā lieta, 9. Pantā, visu, ko esat mācījušies un pieņēmuši, ko esat dzirdējuši un redzējuši manī, tad arī dariet, un miera Dievs būs ar jums. Redziet, ka viņš saka, miera Dievs, tu īstenībā pieredzēsi šo te reālo Dievu darbošanos, ka miera Dievs ar tevi, ka tu viņam sāks paklausīt.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena radio ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās, vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais radio. Tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Lasījums no psalmu grāmatas. Dieva miers, dziedātāju vadonim cītaras pavadībā, 4. Dāvida dziesma. Uzklausi manus saucienus, manas taisnības Dievs, kad biju spaidos, tu manā priekšā pavēri durvis, tad nu žēlo mani un uzklausi, ko lūdzu. Cilvēku bērni, cik ilgi, lai mans gods paliek kaunā, cik ilgi jūs mīlēsit to, kas iznīkst un pieķersieties meliem? Tad nu ziniet, ka tas kungs mani brīnišķi vadīs, viņš uzklausa visas manas lūkšanas. Dusmojiet, bet negrēkojiet, pārdomājiet klusībā savās sirdīs, kad esat jau savās guļas vietās un klusiet. Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. Gan daudzi saka, kas dos mums laimi? Pacel tu, kungs, pār mums savu vaiga gaišumu. Tu esi devis lielāku prieku manai sirdī nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un vīna pa pilnam. Es apgulšos mierā un dusēšu, jo tu vien dari, kad dzīvoju drošībā. Amen. Pateicību, kungs, par šo psalmu. Dzirdējāt 4. Psalmu.

Lasījums no Sālamana pamācību grāmatas 24. Nodaļas. Neglūni tu bezdievīgais uz taisnā namu, netraucē viņa mieru, jo taisnais krīt 7 reizes un ceļas atkal augšā, bet bezdievīgie ieslīgst nelaimē. Nepriecājies, ka tavs ienaidnieks krīt, un lai tavas sirds nelīksmo par viņa nelaimi, jo tas kungs varētu to redzēt, un tas varētu viņam labi nepatikt, un viņš varētu novērst savas dusmas no viņa. Neiededzies dusmās par ļauniem ļaudīm un neiekarsties ilgstošās dusmās pret bezdievīgiem, jo ļauniem nav uz ko cerēt, un bezdievīgo gaismeklis izdzisīs. Mans dēls, bīsties to kungu un ķēniņu un nejaucies starp dumpiniekiem, jo viņu pazudināšana notiks piepeši, un kas zina, vai tad neuzbruks nelaima abiem īstajiem dumpiniekiem un viņu atbalstītājiem. Arī šie ir īsto atziņu glabātāju vārdi. Tiesā ievērot cilvēka stāvokli un viņa personu nav labi. Dzirdējāt lasījumu no Sālamana pamācību grāmatas 24. Nodaļas.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Turpinām lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu. Visvairāk pirktā grāmata. Vai brīnums, ka Bībele vienmēr ir bijusi visi izplatītākā grāmata pasaulē? Neviena cita grāmata nevar tai līdzināties gudrībā, poetiskā skaistumā, vēstures un pravietojuma pareizībā. Tās kritiķi, kas sacījuši, ka Bībelē atrodas viltojumi, teikas un nepiepildīti apsolījumi, atrod, ka vaina ir viņos nevis Bībelē. Rūpīgi pētījumi ir pierādījuši, ka šķietamās pretrunas cēlušās nepareizu tulkojumu, nevis dievišķas nekonsekvences dēļ. Jālabo ir cilvēka, ne dieva darbs. Kāds ir teicis, Bībeli nav jāpāraksta, tā ir jālasa. Un tomēr daudzās mājās un tā saukto izglītoto ļaužu vidū modernācis par Bībeli pajokot un atstāt to plauktā putekļiem, nevis lasīt kā dzīvā dieva vārdu. Kādai mazai meitenītei mācītājs prasīja, vai viņa zina, kur atrodas Bībele, un viņa lepotamies atbildēja, ka zinot gan, tur atrodas māsas drauga fotogrāfija, mammas roku krēma kuponiņš, brālīša matu sproga un tēta pulksteņa kvīts. Un tas ir viss, ko viņa zinājusi par ģimenes Bībeli. Daudzas ģimenes ir lietojušas Bībeli kā drošu glabātuvi vecām vēstulēm un nospiestām puķēm, bet nav meklējušas palīdzību un drošību, ko šī grāmata pēc Dieva padoma ir gatava sniegt. Tagad šī nostāja mainās, strauji mainās. Dzīve atkailienā apkārt esošā tukšuma samākslotību un bezjēdzību. Nepatiesie apsolījumi, ko cilvēki ir sasolījuši cilvēkiem, tagad ir acīm redzami kā ļauni meli. Mēs izbailēs skatoties apkārt pēc kaut kā īsta, patiesa un pastāvīga. Esam vēlreiz atgriezušies pie šīs senās grāmatas, kas gadsimtu skrejā ir devusi stiprinājumu, mierinājumu un pestīšanas vēsti miljoniem. Jā, ļaudis no jauna atklāja Bībeli. Vecie sējumi tiek atvērti, tiek pirkti jauni. Lasītāji atrod, ka pazīstamie, gandrīz aizmirstie izteicieni skan, kā tikai vakar rakstīti. Un tas ir tādēļ, ka Bībele satur vēsti, kas vajadzīga, lai piepildītu cilvēka dvēseles ilgas un atrisinātu viņa samazgloto dzīvi. Tur ir parādīts dievišķā celtnieka plāns, ko ievērojot, mēs varēsim uzcelt savu dzīvi. Amerikā mums ir kāds liels un nozīmīgs dokuments, ko mēs cienām un augstu vērtējam. Tas ir uzrakstīts pirms 200 gadiem. Pie tās sagatavošanas strādāja pulks vīru, līdz šim dokuments bija gatavs nosūtīšanai 13 apvienoto pavalstu parlamentiem. Vīri, kas izstrādāja mūsu konstitūciju, zināja, ka viņi raksta pamatlikumu brīvu cilvēku valstī. Viņi saprata, ka cilvēki var dzīvot kā brīvas un neatkarīgas būtnes, vienīgi zinot un izprotot likumus. Cilvēkiem ir jāzina savas tiesības, pienākumi un saistības. Viņi ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Patiesība darīs mūs brīvus. Kamēr pārējā pasaule vēroja šo jauno eksperimentu, ļaudis atklāja, ka, ja tie pazina likumus un tos ievēroja, tad visi patiesi bija brīvi. Viņiem bija konstitucionālas tiesības un arī konstitucionāli pienākumi. Pametot novārtā vienu, ciet arī otrs. Tāpat kā Amerika auga un zēla savas konstitūcijas rāmjos, arī kristietība plauka un izplatījās saskaņā ar Bībelē noliktajiem likumiem. Kā konstitūcija attiecas uz visiem
tai pakļautajiem cilvēkiem bez īpašām privilēģijām un izskaidrojumiem. Tāpat arī Bībelē ir augstākā konstitūcija visai cilvēcei, un tās likumi līdzīgi attiecas uz visiem, bez speciālām privilēģijām un izskaidrojumiem. Kā konstitūcija ir valsts augstākais likums, tāpat Bībele ir augstākais Dieva likums. Bībelē Dievs ir pasniedzis savus garīgos likumus. Bībelē Dievs ir devis savus mūžīgos apsolījumus. Bībelē Dievs atklāja cilvēces pestīšanas plānu. Dabas brīnumos mēs redzam Dieva likumu darbību. Un kurš tad nav lūkojies naktī skaidrās zvaigznotās debesīs, klusā bijībā aplūkojot Dieva roku darbu? Un pat mūsu astronauti ir cildinājuši Dievu, kā pasaules bezgalu plašās telpas un universa likuma radītāju. Ja mēs nevarētu paļauties uz viņa likumiem, mēs neuzdrošinātos doties kosmosā. Tāpat, kurš gan nav pavasarī sajūtis sirdī pacilātību, redzot dabā mostamies jaunās dzīvības spēku? Dabas daļumā un pārpilnībā mēs redzam Dieva spēka apjomu un viņa radības plāna neiedomājami sīkās un daudzveidīgās detaļas, bet daba mums tiešā veidā neko nesaka par Dievu mīlestību un žēlastību. Mēs neatrodam personīgās pestīšanas apsolījumu dabā. Sirdsapziņa mūsu dvēselēm daļrunīgi liecina par Dieva klātbūtni un par labā un ļaunā atšķirību, bet tā ir visai fragmentāra vēsts. Tā nekādā ziņā nevar līdzināties Bībeles mācības visu ietverošajai noteiktībai. Tikai Bībeles lapusēs mēs atrodam skaidru un nepārprotamu vēsti, uz kā tiek celta patiesā kristietība. Mūsu zemes likuma pamats ir 10 baušļi. Sērs Viljams Blackstones, lielās angļu jurists, rakstīja, Bībele vienmēr ir uzskatīta kā Anglijas civilo tiesību daļa. Visas kristietības doktrīnas ir atrodamas Bībelē. Kristietība nenoliedz nevienu no tām, ne arī cenšas Dieva vārdam kaut ko pielikt klāt. Savienoto valstu konstitūcija var tikt papildināta laika gaitā ar jaunām sadaļām, bet Bībelē papildinājumu nevajag. Mēs patiešām ticam, ka cilvēki, kas sarakstīja Bībeli, bija svētā gara vadīti savās izsacītajās domās un vārdu izvēlē. Apustulis Pēteris sacīja, jo praviešu sludināšana nav nekā cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara spēkā. 2. Pēter 1.2. Pāvils mums saka, ik katrs Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. 2. Timotejam 3:16-17. Uzrakstot savus vaļsirdīgos vēstījumus, Bībeles rakstnieki nekad necentās izdēļot dzīves īstenību. Lielo un mazo cilvēku grēki tiek atzīti, cilvēcīgās dabas vājumi atklāti tā laika dzīvesveida ietveros. Pārsteidzoši ir tas, ka Bībeles laika cilvēku dzīve, darbošanās un motivācija tiem cilvēkiem, kas dzīvoja tik tālā senatnē, ir tik laikmatīga. Kad lasām liekas, ka Bībeles lapas ir kā spogulis, pacelts pret mūsu domām un jūtām, tur atspīd mūsu pašu lepnība, aizspriedumi, mūsu trūkumi un pazemojumi, mūsu grēki un rūpes. Patiesībai nav laika robežas. Patiesība nemainās laikmetu maiņās, tā nav atkarīga no tautas vai geogrāfiskā stāvokļa. Cilvēku idejas var pārveidoties parašas un tikumiskās normas var mainīties, bet lielā vienmēr pastāvošā patiesība ir nesatricināma laikā un mūžībā.
Ziņa par Jēzu Kristu, mūsu pestītāju, ir Bībeles vēsts. Tā ir vēsts par pestīšanu. Lielie Bībeles pazinēji ir izsekojuši stāstam par Jēzu Kristu no vecās derības sākuma, jo viņš ir vecās un jaunās derības pamats un mērķis. Patiesība par Jēzu Kristu ir Bībeles mūžīgā vēsts. Tā ir vēsts par dzīvību, mieru, mūžību un debesīm. Bībelē nav apslēpta nodoma, tai nav vajadzīgs sevišķs skaidrojums. Tā ir skaidra, droša vēsts katrai dzīvai būtnē, vēsts par Kristu un viņa dāvāto mieru ar Dievu. Kādu dienu Jēzus ar saviem mācekļiem uzkāpa kalnā pie Kapernaumas un apsēdās, un viņa mācekļi pulcējās ap viņu. Varbūt Pēters vienā, varbūt Jānis otrā pusē, un cik mierīgi un cik laipni Jēzus uzlūko katru savu uzticīgo mācekli, tā kā mīļš tēvs uzlūko savus ģimenes locekļus, mīlot bez atšķirībām, lai katrs bērns jūtas ievērots un ieslēgts tēva apkampienā. Un mazais pulciņš godbijīgi atsaucas viņa rāmajam un mīlestības pilnajam skatam. Un mācekļi kļūst klusi un gaidu pilni, it kā apzinoties šī mirkļa lielumu un nozīmību. Vai viņi nojauš, ka skanēs vārdi, kas tiem būs jāatceras un jānodot tālāk nākotnes cilvēkiem, kas mācītājs savām acīm neredzēs un viņa vārdus nedzirdēs? Un tur uz kalna sēdot varbūt zemes sudarboti palaiki zaļām olīva lapām, Jēzus izteica lielāko svētrunu, kas jebkad ir aizsniegusi cilvēku ausis. Viņš izskaidroja kristīgās dzīves būtību, un kad viņš bija beidzis, ļaudis izbrīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un nekā viņu rakstu mācītāji, Mateja 7, 28, 29. Viņš patiesi mācīja kā tāds, kam vara, kam ir paša Dieva vara, un viņa uzstādītie priekšraksti bija paša Dieva nolikumi, kuriem ir jāseko ikatram kristietim, kas sirdī nes pestīšanas cerību. Jūs un Bībeli. Ja jums nav mājās Bībeles, iegādājieties to, tad apsēdieties un mēģiniet paši noskaidrot, kāpēc šī grāmata ir dota. Atrodiet paši, kāpēc tā atbild uz katru cilvēcisko vajadzību, kāpēc tā dod ticību un spēku dzīvei. Ja neesat Bībeli lasījuši, uzšķiriet un izlasiet Jāņa evaņģēliju. Lai gan to uzskat par vienu no dziļākajām Bībeles grāmatām, tā arī ir skaidrākā un visvieglāk saprotamā. Tā ir rakstīta ar nolūku parādīt cilvēka pestīšanas vajadzību un ceļu sniedzot atbildes uz viņa jautājumiem un remdējot sirds ilgas. Izlasījuši Jāņa evaņģēliju, iepazīstieties ar evaņģēlijiem, ko uzrakstījuši Marks, Lūka un Matejs, ievērojot, kā šie vīri ar atšķirīgām personībām un rakstīšanas stiliem izteic mūžīgo vēsti par glābēju Jēzu Kristu. Jūs sāksiet iepazīt spēka pilno universālo patiesību, kas ir evaņģēliju mācības pamatā, un sapratīsiet, ko domāja Bībeles rakstītājs sakot. Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi, Ebrejiem 13:8. Kad esat izlasījuši evaņģēlijus, izlasiet pārējās jaunās derības grāmatas pēc kārtas. Kad būsiet to paveikuši, tad atradīsiet, ka labprāt vēlēsieties lasīt Bībeli, rodot tanī iedvesmu savotu padomdevēju un vadītāju, un tā kļūs par daļu no jūsu ikdienas dzīves. Bībele vēsta par bagātas, jēgpilnas dzīves nepieciešamību. Šī grāmata aizvieto trūkstošās daļas,
met tiltus pāri dzīves aizām, atjauno ikdienas dzīvi, piešķirotā jaunu mirdzumu. Mācieties ikdienas rūpes risināt ar Bībeles palīdzību. Tās lapusēs jūs atradīsiet pareizās atbildes uz saviem jautājumiem. Bet vispirms Bībele jums atklāja Dieva būtību. Filozofi gadsimtu gaitā ir cīnījušies ar augstākās būtnes problēmu. Kas ir viņš? Kāds ir viņš? Kur ir viņš? Ja tā ir būtne, vai tā mūs ievēro? Kā es varu viņu iepazīt? Uz šiem un tūkstoti citiem jautājumu atbild svētā grāmata, ko saucam par Bībeli. Kādreiz kristietis reiz jautāja, vai jūs zināt kādu grāmatu, ko var palikt kā spilvenu zem galvas aizgājējiem zārkā? Es zinu, Jāzeps Kuks atbildēja. Tā ir grāmata, no kuras mēs mācamies dzīvot. Ir tikai viena šāda grāmata pasaulē. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lieti par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūs sirdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Vakar, mazie klausītāji, šovakar turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Nenospied mani, manu zēnu, es jau neesmu nekāda pildītā pīle. Ak, Miranda, mīļā, labā Miranda, man tāds prieks tev redzēt, kā klājas doktoram, vai viņš vēl vispār ir dzīvs? Protams, un es esmu stingri pārliecināta, ka viņš dzīvos mūžīgi. Viņš atrodas apmēram 40 jūdžu uz rietumiem. Viņš sēda uz otrās sejas putna daļas un skuj bārdu. Vismaz tā bija tad, kad viņu atstāju. Paldies Dievam, viņš ir dzīvs, es priecājos, un Bumpo un citi zvēri, vai visiem klājas labi? Jā, viņi visi atrodas pie doktora. Negaisā kuģis sašķīda divās daļās. Redzēdams, ka tu esi zaudējis samaņu, doktors piesēja tevi pie masta, un to daļu, uz kuras atradies tu vētra, aizdzina projām. Tā bija gan vētra. Tādu negaisu var pārciest tikai albatros vai kāija. Trīs nedēļas es sēdēju uz klints un gaidīju doktoru, bet vakar vakarā man bija jāpaslēpjas alā, lai vētra neaizrautu manas astas spalvas. Tiklīdz sastapos ar doktoru, viņš izsūtīja mani un dažus delfīnus meklēt tevi. Nejauši mums palīdzēja kāda vētras bezdalīga. Bija jau sapulcējies lielāks bars jūras putnu apsveikt doktoru, bet visu izmaitāja nejaukais laiks. Vētras bezdalīga pirmā pateica, kur tu atrodies. Bet kā lai es nokļūstu pie doktora Miranda? Man taču nav airu. Kā lai nokļūstu pie viņa? Tu jau esi ceļā pie viņa. Paskaties tikai atpakaļ. Es pagriezu galvu, pat labam pie apvāršņa parādījās mēnesis, un es ieraudzīju, ka mans plosts slīd uz priekšu, bet tik lēni, ka to nebija pamanījis. Kas tad mūsu dzene? Es jautāju. Delfīni, Miranda atbildēja. Es aizgāju uz plosta pakaļgalu un pavēros ūdenī. Es ieraudzīju četrus neskaidrus delfīnu stāvus, kuru gludā āda spīdēja mēnesnīcā. Viņi dzina plosts ar saviem purniem. Tie ir veci doktora draugi, Miranda sacīja. Viņi darīja visu dūlītla labā, bet mēs drīz ieraudzīsim doktoru ar viņu sabiedrību. Skaties tikai, tur jau viņi ir. Vai tu redzi to tumšo stāvu? Nē, tev jāskatās vairāk pa labi. Vai tad tu neredzi melnā vīra stāvu, kas atdalās no debesīm? Tagad mūs ieraudzīs Čičī. Viņš mums māja. Vai tad tu neredzi? Es nevarēju to saskatīt, jo mana redze nebija tik asa kā Mirandai, bet piepeši izdzirdu biezajā miglā Bumpo, kas ar visu savas milzīgās balss spēku dziedāja komiskas nēģeru dziesmas. Mazliet vēlāk, kad jau kādu laiku bija raudzījies tajā virzienā, no kura nāca droksnis, es ieraudzīju sadragāta kuģa atliekas. Visa, kas bija palicis pāri no nabaga sējas putna un peldēja dziļu ūdenī. Allo! Atskanēja kāda balss, un es atbildēju. Mēs sasaucāmies klusajā naktī, un dažas minūtes vēlāk nabaga mazā sadragātā kuģa daļas lēni pieskārās viena otrai. Tagad, kad atradāmies tik tuvu, mēnesis bija uzkāps augstāk, es varēju visu daudz labāk saskatīt. Viņu kuģa daļa bija daudz lielāka nekā manējā. Tā gulēja mazliet uz sāniem. Bumpo, Čičī un Polinēzija sēdēja priekšgalā un grauza kuģa sauseņus. Bet pašā kuģa malā, izmantodams mierīgo jūras līmeni par spoguli un sasistās pudeles šķemu par bārdas nazi, stāvēja Džons Dūlitls un sko mēnesnīcā bārdu. Kad uzrāpos uz viņa kuģa daļas, visi mani ļoti sviesnīgi apsveica. Bumpo man atnesa no mucas brīnišķīgu svaigu ūdeni, bet Čičī un Polinēzija stāvēja ap mani un baroja mani ar kuģa sauseņiem. Tomēr doktora smaidīgā seja un viņa klātbūtne uzmundrināja mani daudz vairāk nekā vispārējais. Kad redzēja, cik rūpīgi viņš notīrīja savu stikla bārdas nazi un noglabāja to turpmākām vajadzībām, viņš man neviļus bijis jāsalīdzina ar vētras bezdalīgu. Un tiešām viņa milzīgās un savādās zinības, ko viņš bija ieguvis no zvēriem, deva viņam iespēju veikt pasākumus, ko neviens cits radījums nebūtu iedrošinājies pat mēģināt. Kā vētras bezdalīgi viņš varēja rotaļādamies pārvarēt jūru ar visiem tās untumiem. Nebija nekāds brīnums, ka daudzas mežonīgas ciltes, kuru vidū viņš bija dzīvojis, cēli viņam pieminekļus, kur viņš bija attēlots gan kā zivs, gan kā putins, gan arī kā cilvēks. Un lai cik smieklīgi tas viss izklausās, es tomēr pilnīgi sapratu, ko bija domājusi Miranda sacīdam, ka viņš nekad nemiršot. Kopā ar viņu cilvēks jutās drošs un mierīgs.
Ja neskait viņa ārējo izskatu, viņa drēbes bija izmirkušas un sarāvušās cilindram daudz sāls ūdens plankumu. Šī vētra viņam nozīmēja ne vairāk kā iestikt Pedlabējas upes dūņās. Viņš laipni pateicās Mirandai, ka viņa tik ātri atvedusi mani un jautāja, vai viņa nebūtu ar mieru lidot pa priekšu un rādīt mums ceļu uz Zirnekļu pētiķu salu. Tad viņš palūdz delfīnus atstāt manu kuģa daļu un stumt lielāko pusi turp, kur mūs vedīs paradīzes putns. Lūksim Dievu! Mēs tikko dzirdējām par atkal satikšanos, par to brīnišķīgo brīdi, kad viņi atkal tikās viens otru uzskatījuši, redzējuši, kad viss ir labā kārtībā, un viņus pārņēma prieks. Iespējams, ka būs arī tāds brīnišķīgs laiks, kad tavs dēls Dievs būs nācis šeit uz zemes, lai mūs paņemtu pie sevis uz debesīm, ka mēs savus mīļos atkal varētu satikt, bet pavisam citā gaismā, pavisam citā būtībā pārvērstus, darītus par pilnīgi citādiem, kā mēs to šobrīd pat nevaram iedomāties. Būs reiz tāds brīdis, kad mūsu miesa tiks apskaidrota, kad mēs būsim pavisam savādāki kā eņģeļi debesīs. Tā tavs dēls Jēzus Kristus atbildēja reiz jūdu vadoņiem, kas viņam jautāja, kā tad būs tur debesīs. Un tad viņš teica, kad visi būs kā eņģeļi. Jā, tas būs skaists brīdis. Tas būs brīnišķīgs laiks, kad mēs redzēsim vaigā mūsu kungu Jēzu Kristu. Un kad mēs varēsim pieiet pie Dievs tavas majestātes troņa un uzsākt kādu skaistu, neaprakstām brīnišķīgu garīgu dziesmu, kurā mēs slavēsim tevi, kurā mēs pateiksimies tev par visu to, ko tu esi mūsu labā darījis caur savu dēlu Jēzu Kristu, lai mēs varētu būt visi kopā un varētu būt pie tevis, stāvēt tavu godības troņu priekšā un mūžam tevi slavēt un tev pateikties. Jā, tas būs skaists brīdis. To nevar aprakstīt, to nevar iedomāties, mēs tikai varam nedaudz priekšstatīties, kā tas būs. Mīļoties debes Tēvs, tāpēc svētī mūs, dari mūs par jauniem, spēcīgiem radījumiem, kas ir tavi draugi, kā tavs dēls mūs ir nosaucis, kas vienmēr domā par to, kā ar tevi būt kopā, kā tev uzticēties un kā tev allaž paklausīt. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

dārgie radioklausītāji, šovakar raidījumā vakara svētbrīdis. Aizlūksim, lūdzu pievienojieties lūkšanām un pateicībām. Un to turpināsim pēc dziesmas.

Labvakar vēlreiz, dargie radio klausītāji, raidījumā vakara svētbrīdis. Un pirms mēs turpinām, īsi jau izlūksim, lai Dievs vada mūs. Aleluja, Tevis Tēvs, pasakos, kungs, par Tavu mīlestību, Tavu žēlstību, Tavu gādījumu, par šo brīnišķīgo dienu, šo skaisto dienu, šo skaisto vakaru, silto patīkamo, Tēvs. Gods un slava Tev, kungs, paldies Tev par visu. Paldies par šo iespēju, paldies, ka Tu liec sirdīs cilvēkiem aizlūkšanas, kungs, un ka Tu liec sirdīs lūgt par viņiem, par katru, kungs. Aleluja, kungs, gods un slava, un tiešām lūdzu vadi šīs lūkšanas, un lai mēs lūdzam kopīgi tā, kā Tu vēlies, Tēvs, kā Tu gribi, un dod mums paklausīgas sirdis, ka mēs paklausam Tavam aicinājumam un lūdzam to, ko Tu gribi. Tavam godam, Tavam priekam, kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Jā, dārgie radio klausītāji, pirms mēs lūdzam, man kaut kā sirdī dalīties ar liecību. Tikko skanēja Lienas Grosas izpildītā dziesma uz tevi. Un tā ir skaista dziesma, bet kā es viņu sāku tā klausīties, tāpatās kā otru Lienas Grosas dziesmu, mēs kopā ar kungu, šīs divas brīnišķīgas un tiešām tādas sirsnīgas dziesmas, mums ļoti uzrunā mani, un ticu, ka arī jūs, un, bet kā es viņu sāku klausīties, tajos vakaros, kad uz vakaru svētu brīdi nāca, un joprojām turpina nākt mācītājs, skultas mācītājs Ivo Pavlovičs. Un viņš vienmēr lūdz, lai uzliek šīs dziesmas, un es domāju, nu kāpēc, Tēvs, kāpēc viņš vienmēr šīs dziesmas? Nu jā, viņas ir foršas, viņas labi skan. Un tagad ir tā, un tā sirds mainījusies, vai Tēvs tā mainīs sirdi, ka man šīs dziesmas ir tā sirdī, ka es katru šādu lūkšanu svētbrīdi, kad mums ir šie vakari, man vienmēr ir tik ļoti sirdī, ka šīs dziesmas skan. Un slava Dievam, pateicību, kā redz, kā teic samainīja manu sirdi, ka es varu, ka es tagad arī pilnībā saprotu, kāpēc mācītājs, kāpēc brālis Ivo arī gribēja šīs dziesmas, tik ļoti un lai viņš ir katrā svētbrīdī, kad viņš ir. Aleluja, pateicība Tēvs, gods un slava Tēv. Jā, kungs, un kopā ar Helenu pasteicamies mūsu kungam Jēzum par atbildētām lūkšanām un par aizlūkšanām Kristīgajā rādio. Slava Tev, kungs, gods un slava, un paldies tiešām par šo iespēju, un ka varam lūgt, un ka Tu uzklausi Tēvs. Ka tu uzklausi, kungs Jēzu. Un paldies, ka devi šīvo iespēju būt visi katram vienam, kurš kalpo radio, un arī katram vienam, kurš pie radio aprātiem klausās un arī kopīgi lūdzu, kungs, aleluja, lūdzu svētī ar tos cilvēkus. Kungs, tiešām, un liela pateicība, tiešām, kungs, paldies par to, ka tu uzklausi un atbild uz lūkšanām. Aleluja, gods un slava. Arī Līdija, kungs, pateicas par atbildētām lūkšanām. Aleluja, kungs, slava Tev, slava un pateicība. Gods un slava. Paldies Tev, Tēvs. Inta pateicas Dievam par uzklausītām lūkšanām, par viņa palīdzību un vadību ikdienas gaitā. Pateicība par Kristīgo radio, kā arī par Daiņa Pandara vadīto vakara svētbrīdi, kas īpaši uzrunāja dvēseli. Aleluja, kungs, gods un slava un paldies. Paldies, ka tu uzklausi un atbildi lūkšanas un vādi mūsu katru vienu, jo īpaši šajā gadījumā Inta pateicās, kungs, liels tev paldies. Paldies tev, kungs. Paldies, ka tu pagodini, ka tu mūs nekad nepamet, ka tu vienmēr esi ar saviem bērniem, ka tu mūs vienmēr vādi un piedod, kad mēs novēršamies, kad es novēršos. Kad krītam, bet paldies, ka tu dod spēku celties. Aleluja, kungs. Tiešām paldies par brāli Daini,
un to viņa kalpošanu, kungs. Aleluja. Gods un slava. Lūdzam, kungs, savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā un stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Jā, kungs, es tiešām šo lūdzu par tavu draudzi, šķīsti manu sirdi, jo visu pirms un katru vienu klausītāju, katru vienu tavu bērnu tēvs, Jēzus vārdā. Lūdzu, kungs, tāpat šo lūkšanu izsaku arī par mūsu valdniekiem, kurus tu mums esi nolicis. Jēzus vārdā, kungs, tiešām, ka viņi arī iet tavu ceļu, nolikto, pagodina tevi, kungs. Tu zini, kā katram jābūt, bet es lūdzu, lai viņi arī pieņem godprātīgus valstiskus tev tīkamus lēmumus un dara tev tīkamus darbus. Jēzus vārdā. Un atbrīvo no kādiem jūgiem, no kādām važām, kuras viņi sasaistījuši gan materiāls, gan garīgs, kungs. Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzam, kungs, kopā visi lūdzam Brigitai tavu žēlastību un brīvību no nemiera un depresijas. Tēvs, lūdzu, atbrīvo Brigitu, dari viņu brīvu, dari brīvu, piepild viņu ar svēto garu, piepild ar svēto garu, ka tur nav vietas sātana ļaunumam, nav nekādas depresijas, nav nekādas ļaunie gari viņā, kungs. Lūdzu, Jēzus vārdā, Sātan atkāpies no Brigitas tagad, Jēzus Kristus vārdā, prom, Jēzus vārdā, un kungs, lūdzu, piepildi Brigitu ar savu svēto garu, katru šūnu, lai tur nav vietas Sātanam, Jēzus vārdā, kungs, pilnīga brīvība, pēc tava labā prāta, lai notiek tēvs. Alvis lūdzu, lai Dievs dāvā savu mieru un gudrību, kā rīkoties dzīves smagajā situācijā. Tēvs, tu zini Alvis situāciju. Lūdzu tevi. Vadi viņu un sargi. Dod viņam savu gudrību. Runā uz viņu tā, kā viņš saprot, kungs. Runā, lūdzu, uz viņu tā, kā viņš saprot, un dod viņam sirdi, ka viņš paklausa, ka viņš pieņem tavu padomu, tavu instrukciju, kā rīkoties šajā situācijā, lai nav tā, ka tu saki, bet viņš nedzird. Lai manu sirdi, kungs, arī maini, lai tā, ka tu saki, lai es dzirdu. Lūdzu, kungs, par Alvi, Jēzus vārdā, pa katru bērnu tavu lūdzu. Lai mēs visi, katrs tavs bērns, tēvs, klausam tev, klausam tavam aicinājumam un nedomājam paši pēc savu prāta, jo tu zini, kas ir labāk, un dod pacietību, izturību un pazemību, paklausīgu sirdi. Lūdzu, tēvs, lūdzu par Alvi tiešām, kungs, lūdzu, es iestājos par viņu. Tu zini viņa situāciju, viņu vajadzību, tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Ināra lūdz apsardzību savas meitas un viņas bērnu drošībai. Savas meitas un viņas bērnu drošībai. Tēvs lūdzu, Jēzus vārdā, sargi Ināru un visus tos bērnus. Tava apsardzība, kungs. Tava apsardzība. Es nezinu, kungs, jā, gan garīga, gan fiziska. Tēvs lūdzu sargi, visu varenais Dievs, visa radītāja, lūdzu sargi Ināru un šīs meitenes. Un visus bērnus, visus kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzam par Sanitu un viņas gaidāmo bērniņu. Lūdzu sargā Dievs, dod dzīvību un spēku bērniņam augt un attīstīties. Jā, kungs, es lūdzu par Sanitu. Sargi Sanitu, kungs, lūdzu tevi Jēzus vārdā. Jēzus vārdā tēvs tiešām sargi Sanitu. Un vadi, un lai patiešām bērns vesels un labas dzemdības un
Tavam godam, lai ir kungs lūdzu, Jēzus vārdā es iestājos Tēvs par sanitu patiesi. Sargi viņu, kungs. Sargi. Āmen. Lūdzam par Gundegu, kungs lūdzu atbrīvo no depresijas. Jēzus vārdā Tēvs lūdzu. Paņem prom šos depresijas garus no Gundegas un piepildu viņa svēto garu, ka tur nav vietas nekam tādam. Visi sātana kalpi prom no Gundegas, aizejat prom tagad, Jēzus Kristus vārdā. Kungs, dari viņu brīvu, dari brīvu, piepildi ar svēto garu, piepildi ar svēto garu. Lai šis templis ir pilns, spodrs, tīrs ar tavu garu, kungs. Un pilnīga brīvība no jebkā, kas nav no tevis. Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzam, kungs, par imantu, lai notiek tava vadība pie sadzīves lietu sakārtošanas, lai atrisinās problēma ar mašīnu, lai nāk tavs risinājums, Tēvs, patiesi. Tāpat tas arī jā. Visiem, kam nepieciešams ar transportu,

Viņš nekas lepns, ka viņš to ir izdarījis, bet viņš zin, ka tas esi tu. Ar visu sirdi tic un ar visu to liecina, kungs. Tavam priekam, tavam godam. Āmen. Inta lūdz, lai Dievs palīdz, dod mieru un apsardzību arī turpmāk. Aleluja, kungs. Paldies, ka tu jau sargāji, Intu. Paldies, ka tu esi sargājis viņu, kungs. Aleluja. Lai tavs miers piepildi, tēvs. Lūdzu, piepildi, Intu, ar savu mieru. Un katru vienu savu bērnu. Piepildi ar savu mieru, kungs. Lūdzu tev, Jēzus vārdā. Lai aiziet prom visi tie satraukumi, visas nevajadzīgās domas, kungs. Jēzus vārdā. Lai tavs miers Intai un visiem taviem bērniem. Āmen. Lūdzam, kungs, par Māra, Kristapa un Kārļa dvēseļu glābšanu. Jēzus vārdā, kungs, tu zini, kas ir šiem cilvēkiem. Jēzus vārdā, lūdzu, kungs, dari brīvus viņus, glāb viņus. Ņem viņu zem sava, kā Jēzus teica, ka aicināja, un ka viņi nāk, un ka viņi atsaucās, kungs, tavam aicinājumam un iet pie tevis. Iet, un ka viņi izvēlas Jēzu par savu glābēju. Kungs, lūdzu, glāb viņus. Glāb, kungs. Dari brīvus. Āmen. Jā, kungs, lūdzam par Rinaldo glābšanu, kā garīgo un fizisko dziedināšanu, un pieskaries viņa sirdī, tēvs. Lūdzu, tu vakar man noliki lakus viņam, tēvs. Es lūdzu tevi, Jēzus vārdā. Glābšo dvēseli, glābšo puisi, lai viņš ir tava liecība staigājoša. Kurš nekaunās un liecina par tevi un izmanto viņu savam darbam, kungs. Lūdzu tevi, tēvs, Jēzus vārdā. Dari viņu brīvi patiesi. Pieskaries viņu sirdī, kungs. Glāb šo dvēseli. Glāb šo jauno puisi. Tavs labais prāts, lai notiek, tēvs. Āmen. Kungs, lūdzam par Sandi, kurš ir reanimācijā komā pēc smagas galvas traumas. Tēvs apžēlojies. Apžēlojies, kungs, lūdzu. Sargi un dziedini. Kungs, lai notiek tavs brīnums. Un lai visi zina, pilnīgi visi, gan mediķi, ārsti, jo īpaši, ka tas esi tu, kas to dziedinā. Lūdzu, kungs, pilnībā dziedina Sandi, lai viņš ir vesels, bez sekām. Apšālojas tēvs, lūdzu tevi, Jēzus vārdā. Kungs, tu zini visu to situāciju, tu zini, kas un kā un kāpēc notika, tu zini sakni tam visam. Es lūdzu, kungs, lai arī saknē viss tas ir atrisināts pēc tava prāta. Ar tavu dievišķo risinājumu, kungs, Jēzus vārnā. Tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Agrita lūdz par savu ārstējošā ārsta sievas dziedināšanu no pēcdzemdību komplikācijām, lai Dievs stiprina un sargā māmiņu un bērniņu. Kungs, pievienojas šai lūkšanai, glāb šo māmiņu un bērniņu. Visu pirms jau garīgi, kungs, glāb šīs dvēseles un arī vīru to tēvu. Visu to nāmu, kungs, Jēzus vārdā, un paldies, Agritai, kungs, paldies, ka tu liki viņa sirdī šo lūkšanu. Jēzus vārdā, kungs, es lūdzu, glābi.

0: dziedini, glāb šīs dvēseles, Tēvs, lūdzu. Gan māmiņa, gan bērniņš, visa ģimene, viss nams ir pilnīgi dziedināt un iet Tev, iet pie Tevis, kungs, pieņem Jēzus par savu glābēju. Āmen. Lūdzam par Ingas veselības dziedināšanu un ārstēšanu, kā arī viņai un ģimenei Dieva svētību un apsardzību no ļaunā uzbrukumiem. Kungs, sargi šo namu, lūdzu sargi un neļauj sātanam postīt un iznīcināt. Un lūdzu dziedini Ingu. Jēzus vārdā, Tēvs, Tavs slavēs prāts, lai notiek. Lūdzam, kungs, par maigas nieres un asinsvadu dziedināšanu. Jēzus vārdā, kungs, lūdzu dziedini maigu. Ne tikai nieres un asinsvadus. Tu zini, kungs, kas viņai vajadzīgs. Dziedini pēc sava prāta, Tēvs. Jēzus brūcēs. Maigi dziedināt, kungs. Tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Lūdzam par Elizabetes pilnīgu dziedināšanu un stiprināšanu no artrīta. Tēvs, lūdzu. Dziedini, Elizabete, dari viņu brīvu. Stiprini. Dod viņai pašai drosmi stāvēt tur, kur ir viņas daļa stāvēt, kungs. Ka viņa stāv līdz galam savu daļu. Ka katrs tavs bērns, es arī, un katrs, jebkurš tavs bērns, kungs, stāv tur, kur jāstāv līdz galam savu daļu. Aleluja. Tiešām, kungs. Dod Elizabetei drosmi izturību spēku stāvēt tur, kur viņai jāstāv viņas daļa. Un tu dari savu daļu. Paldies Tev, Tēvs, par to. Tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Lūdzam, kungs, par Agneses dziedināšanu no galvas reiboņiem un dod spēku un mieru un dod paļāvību uz Tevi, Tēvs, Jēzus vārdā. Tavs spēks, Tavs miers un paļāvību uz Tevi. Tavs miers, lai piepilda Agneses prātu un sirdi. Un dar brīviņu no šiem reiboņiem. Āmen. Lūdzam, kungs, par Aleksandra dziedināšanu no sāpēm un depresijas. Kungs, tik daudz lūkšanu vajadzību par depresiju. Par brīvību no depresijas. Kungs, lūdzu Tev Jēzus vārdā. Dari brīvus, padzen prom šos paņem prom šo sātana garu. Sātana, ej prom ar savu depresijas garu no Aleksandra. Jēzus Kristus vārdā. Prom! Atkāpies! Lai tavu valstību, kungs, ir Aleksandra namā, es pasludinu tavu valstību. Un kā Aleksandrs patiesi tic un pieņem līdz galam Jēzu pilnībā. Kā šovakar mācītājs runāja, raidījuma atvērtās debes, ka tic patiesi. Nevis vienkārši, ka mēs zinām, jā, un apliecinām, ka ticam, bet patiesi tic, ka tu to dari, ka tu dziedini un dari brīvu no visa, kungs. Jēzus vārdā, kungs. Patiesi, lai Aleksandram ticība ir patiesa. Tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Lūdzam par Sandras dziedināšanu no sāpēm. Kungs tiešām dziedina, viņa dar viņu pilnīgi brīvu. Jēzus vārdā. No tās saknes, no tā iemesla pilnībā dziedināta. Āmen. Lūdzam par Aldas vispārīgu organismu dziedināšanu. Kungs lūdzu dod garīgu un fizisku spēku. Dod Aldai izturību, kungs. Tu zini, kāpēc tā ir, kā viņa ir. Dod viņai, kungs, izturēt. Dod izturēt. Jēzus vārdā, kungs, dziedini. Tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Lūdzam par Anitu, kurai rīt gaidām operāciju. Lūdzu, esi klātesošs tēvs. Kungs Jēzu, esi klātesošs un svētī ārstu rokas. Un vādi ārstu un dod Anitai tavu mieru un paļāvību uz tevi, kungs, un lai viņa kļūst pa tavu bērnu. Jēzus vārdā, kungs, maini viņa sirdi, šķīsti viņu. Un ka viņa pilnībā pieņem Jēzu par savu glābēju un iet pie tevis, kungs, ar viņu kopā. Iet lielajā ģimenē tavam priekam un tavam godam. Tēvs, lūdzu tevi Jēzus vārdā. Dari Anitu brīvu, dari viņu par savu bērnu, glāb šo dvēseli, kungs. Aleluja, tavs labais prāts, lai notiek tavam priekam un tavam godam. Āmen. Tēvs, lūdzu arī par tām vajadzībām, kurām šeit bija jābūt, bet kuras nav. Vienu vai otru iemeslu dēļ. Tēvs, lūdzu, dziedini, dari brīvus, dod drosmi, dod mieru, ticību, paļāvību. Tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Dārgie radio klausītāji, es Mārtiņš Lamakins no jums šovakar atvados. Novēlu visiem svētīgu naktsmieru un Dieva mieru katrā sirdī un katrā namā. Āmen.
1: Latvijas Kristīgais radio.
2: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tu man palīdzēji no rīta piecelties. Un tā radios ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, jā, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, atpakaļ Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicis, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maini manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāds tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Nu, pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī liecina.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājam. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Iļģu ciemu uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sas-

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: Tātad šodienas raksturvieta ir Pāvila vēstule Filipiešiem, 4. Nodaļa, 1. 9. Panti. Tad nu, mani mīļie un ilgotie brāļi, jūs, kas esat mans prieks un vainags, tā mīļotie, pastāviet kungā. Es mudinu gan Evodiju, gan Sintihi, lai viņas abas rod vienprātību kungā. Jā, es lūdzu arī tevi, tu, kas esi ciešā saistībā ar mani, palīdz arī tu viņām, kas evaņģēlijas sludināšanā cīnījās kopā ar mani un Klēmentu, un pārējiem maniem darba biedriem, kur vārdi rakstīti dzīvības grāmatā. Priecājieties kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz, priecājieties, lai jūsu lēnprātība top zināma visiem cilvēkiem. Kungs ir tuvu. Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināmas Dievam, ikvienā jūsu lūkšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēja jebkuru sapratni, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzū. Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas paties, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams. Visu, ko esat mācījušies un pieņēmuši, ko esat dzirdējuši un redzējuši manī, to tad arī dariet, un miera Dievs būs ar jums. Tas ir Dieva vārds.
2: Nu ko, pirms mēs šodien turpinām šīs dienas rakstuvietu un to sēriju, ko mēs tagad vasarā par praktisko žēlstību, kā evaņģēlijas, vienas praktiskas izmaiņas mūsu dzīvē, un šodien mēs runāsim par mieru, kā evaņģēlijas dod mums mieru. Ja? Nu ko, bet pirms tam es aizlūkšu un izlasīšu no trešās nodaļas, šeit pat no vēstules Filipiešiem, 8. un 9. Pantu, mēs aizlūksim, un tad ieskatīsimies šīs dienas rakstuvietā. Tiešām es uzskatu visu par zaudējumu savu kunga Jēzus Kristus pazīšanas dēļ, kas visu pārspēja. Tās dēļ tas viss man ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem, lai tik es Kristu iegūtu. Lai tiktu atrasts viņā nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk caur ticību Kristumu. Ar to taisnību, kas ir no Dieva un balstās ticībā. Tas ir Dieva vārds lūksim. Mūžīgais kungs, mūsu Dievs, mēs Tev pateicamies. Tu sapulcē mūsu, lai mūs sastapt ar savu vārdu. Tu sasauc savu draudzi pie sevis. Un Tu mūs pamielo ar savu vārdu, ar savām abām dāvanām. Un Tu parādi mums, ka mūsu dzīvība nav balstīta un mūsu dzīve šajā pasaulē, kas ir mainīga, bet tajā, ko Tu mums dod, kur Tu mums esi devis kā dāvanu, Tavā mūžīgajā valstībā, ko mūsu miers ir sakņots tajā un palīdz mums no savu vārda, arī tagad tajā dziļāk iesakņoties, iegūt mieru, kungs. Un es lūdzu par ikvienu, kas dzirdētu šo Tavu vārdu, kas ir no Tevis, kas Tevi vēl nepazīst, nepazīst to mieru, drošību un glābšanu un jauno pasauli, ko Tu dod, lai Tai atsauktos šodien, Tevs. Lūdzam tiešām, lai Tu nāc un valdi mūsu vidū ar savu vārdu, kungs. To mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen, jā. Tad, kad es domāju, nu kas tās lietas, par kurām mums vajag praktisku palīdzību mūsu dienā, mūsu ikdienā, jā? Bieži vien mums ir grūti saslēgt, nu kā tas, ko mēs dzirdam, kāds kaut ko izmaina, kā mēs jūtamies, kā mēs skatāmies, kā mēs darbojamies. Un es domāju, viena no lietām, kas man nāk prātā, kad es tā kā arī parunāju ar cilvēkiem, ir tas, ka mums trūkst miera. Es parunāju ar jums, un jūs man sakat, es noskatījos Bartleta podcastu ar bijušo OpenAI darbinieku par to, kā roboti visu iznīcinās tulītās, ja? Ka vispār visi katastrofas priekšā. Jūs saku, man vairs nav miera. Ja? Es runāju par kristiešiem. Man ir miera zudis, man trauks un panika, man nav miera. Vai... Pat tās lietas, kas it kā nenotiek mums tu, un pat mūs it kā neskar, bet pasaule tik saistīta. Ja? Es teiksim, godīgi vairs neskatos, ko Amerika dara tuvējos austrumos. Vienkārši man stāv lāpes atveru naftas cenas. Ja? Es vienkārši, tas, kas notiek ar naftas vai dabas gāzes cenām, man ir skaidrs, kas notiek tuvējos austrumos. Ja? Pasaule tik saistīta, nu, ka mums ir daudz, un mēs pastamies tās cenas, un mums miers strauji zūd, ja? Un jūs paskatīsieties šajā rakstvietā, šajā 4. Nodaļā, paskatieties, kas ir tā lieta, ko Pāvils apsola, ko viņš saka par sevi un ko viņš apsola kristietim. Ja jūs izskatīsieties, cik daudz viņš runā par mieru, apsieties, viņš sesto pantu noslēdz to, viņš saka, visu dariet, ko esat mācījušies pie manis, tad 9. panta beigās. Un miera Dievs būs ar jums. Tad ieskatāties 6. pantā, ja viņš saka, nesiet noraizējušies, bet lūdziet par visu, un 7. un Dieva miers, kas pārspēja visu saprašanu, pasargās jūs prātus un jūs domas, ja? Tad viņš runā, kad ir evaņģēlija rezultāts pie kristiešiem šajā te pasaulē, kas ir ļoti nedroša, kur ir pilna ar nemieru. Viņš saka, ka ir iespējams tāds miers, ko šī pasaule nepazīst, kas ir augsta, kas nāk, nenāk no šīs pasaules, kas nav no šī prāta. Ja? Viņš saka, ka tas ir miers, kas ir augstāks par jebkādu saprašanu. Viņš saka, tātad ir kaut kāds miers, kas mums ir pieejams Kristu. Un tas jautājums, no kurienes tas nāk, ka kā mēs to iegūstam šajā te pasaulē, kur ir daudz dažādu triecienu. Tas ir, ja man jāsalīdzina ar mūsu ģimenes otro automobīli, ja, kurš tiek lietos atkad galvenā mašīna ir remontā, ja, un kurai tagad būs drīz 20 gadi, ja, šim otrajam auto, ja, kas jau no sākuma bija budžeta klases, teiksim tā, ja, tad viņš pēc 20 gadiem ir kļūst par bezbudžeta klases, ja. Ja tur viņu brauks perfektos apstākļos, pa autobāni, tu liksies, ka tu brauc ar Ferrari, jo viņai nav nekādas amortizācijas. Viņai nav nekāda mehānisma, kas var slāpēt triecienus. Tu brauks perfektos apstākļos, tāpēc, ka viņai tā saucamā rītošā daļa tik cieta, ja? Tu vienkārši lidos, es saku, kā ar Porsche vai Ferrari. Tā ir perfekta liksies, tu brauc ar perfektu mašīnu. Izbraucot Rīgas ielās, pie vismazākā grumbulīša, pie vismazākās bedras. Ja? Tu liksies, ka tu jāj uz kartupeļa kastas vienkārši kaut kāds. Ja? Tāpēc, ka viņai nav iekšējā mehānisma, kā izlīdzināt, kā uzņemt triecienu, kā mīkstināt triecienu. Un Pāvils pasaka, mēs dzīvojam pasaulē, kur būs daudz triecieni. Un Pāvils saka, evaņģēlijā viņam ir kaut kāds tāds amortizācijas mehānisms, ka viņš apstieties, viņš saka šīs sešas neiespējamās lietas, kuras mēs reducēsim, jūs kā sešas lietas, četri punkti, vienkārši mēs viņus kompaktas četros tā kā principos centīsimies apskatīt. Bet šīs četras lietas, pirmkārt, vienprātība draudzē, jūs esat kādu laiku bijuši baznīcā, jā, jums strauji kļūst skaidrs, cik tas ir neiespējami. Tur šiem tuvākiem cilvēkiem ar saviem brāļiem, māsām, savā ģimenē, ar saviem vecākiem nevar jau, ja? Bet draudzē, kur sanāk dažādi cilvēki, dažādām kultūrām. Vienprātība draudzē, kur viņš saka, pirmkārt otrajā pantā. Otrais, priecājieties vienmēr. Vienmēr, viņš saka, priecājieties vienmēr. Neiespējama lieta. Trešā lieta, piektajā pantā, nedarīt ļaunu ar ļaunu, bet paciest neiespējama lieta. Tad, ceturtā, neraizējieties ne par ko. Ceturtā neiespējamā lieta. Tad, domāt, 8. pantā par to, kas ir paties, kas ir godājums, kas ir taisnis, respektīvi domāt Kristus domas. Un sastā lieta rīkoties, kā Pāvils rīkojās. Un tad viņš saka, miera Dievs būs ar jums. Šīs sešas neiespējamās lietas, ja, kā viņas izpildīt? Vienkārši izlasot, mēs lasām, mēs saprotam, ka tas ir kaut kas neiespējams. Šajā sakarā Anērīns Glins, kas ir viens no mācītājiem Londonā, jūs zinat, St. Helens kalpošana, ja viņš ir viens no mācītājiem Londonā, viņš saka, tas ir tā, kā atcerieties Alis Brīnumzemē. Tur bija tāda epizode, kur Alis Brīnumzemē sastopās ar karalieni, un tā karaliene viņai saka, man ir 101 gads, 5 mēneši un vēl viena diena. Un Alis saka, nu tam mēs gan nevar noticēt. Viņš saka, kāpēc tu nevar noticēt? Tu vienkārši tāpēc, ka tu necenties. Tev ir aizver acis, ielpo, un Alis viņai saka, nevar ticēt neiespējamām lietām. Un Karolīna saka, kāpēc nevar ticēt? Tu vienkārši neesi trenējusies. Viņš saka, man ir dienas, kad es jau pirms brokastīm noticu sešām neiespējamām lietām. Vēl brokast nav pieminējuši, tev vienkārši jātrenējas ticēt neiespējamām lietām. Un ka mēs ilasām šo sešas lietas, domāt kā Kristus. Rīkoties kā apustulis Pāvils, ne par ko neraizēties, vienmēr priecāties, būs vienprātība ar brāļiem un māsām. Es tikai dažus nosaucu, ja? Mums var likties, ka tā kā kristiešu uzdevums ir vienkārši runāt neiespējamās lietas, izlikties, ka tu viņus vari izpildīt, ja? Bet no kurienes Pāvils saka, kur tas nāk, un tas mums noved pie paša pirmā punkta. Ka tas nav vienkārši tāds absurdi paziņojumi kaut kādi, nereāli paziņojumi reālā pasaulē, ja? No kurienes, un tas mums noved pie pirmā, ja? Tas, no kurienes tas nāk? Un mēs, ja jūs pamanīsiet, jūs redzēsiet, mēs sākam šos prediķi 4. Nodaļā, tā ir pēdējā nodaļa Pāvila vēstulē. Ja? Ar kādiem vārdiem viņš saka, tad no, mani mīļi. Citiem vārdiem sakot, viņš kaut ko ir teicis pirms tam. Tam ir visam kaut kāds iemesls. Tas tā kā tu filmu sāc skatīties pēdējās 10 minūtes, protams, ka tu neko nesapratīsi. Kas ir tas tad no? Un tas tā kā, mēram, piezvanīsi ārstam, un nezinu, nestrādā tev, kaut kas nojūkt sakaros, viņš kaut ko runā, tu nedzird, un viņš saka, nu tad no atnāc pie manis. Tu kā, hei, kur nezinu, tad no? Kur nezinu, atnāc pie manis? Es gribu zināt, kas ir iemesls, kāds tam ir iemesls, ja? Vai nu tād pats saruna ārstu, un tu arī nedzird, ko viņš saka. Viņš saka, nu tad tu var neraizēties. Tu tā kā, bet es, kāds ir tas iemesls, kāpēc es varu neraizēties? Mums jāredz, ko Pāvils sacīs pirms tam. Un te būtībā, jau pašā tajā rakstuvietā, ko viņš sacīs pirms tam? Paskatieties, kam viņš raksta. Pirmais pāns. Tad no mani mīļie brāļi un ilgotie brāļi. Jūs, kas esat mans prieks un vainags, tā mīļotie, pastāviet kungā. Viņš runā ar kristiešiem. Viņš šīs pavēles ir iespējamas tikai kristiešiem, tiem, kas ir kungā. Ja? Tas nav, ka, un tāpēc man ļoti nepatīk šie te virsrakstus, kas nav, viņi ordināli nav Bībelē, šie te pamudinājumi. Ja tu viņus lasīsi kā pamudinājums, viņi nekad nedarbosies. Tie nav pamudinājumi. Tas vissliktākais veids, tas ir 6 neiespējamas lietas. Tas ir neiespējams, cilvēciski, totāli, absolūti neiespējams lietas, izņemot tad, kad tu esi Kristu. Ja? Ja tu esi kristiets, ja tu neesi kristiets mūsu vidū, mums ir prieks tev redzēt, man ir prieks tev redzēt. Bet ne tev, ne man, bez Kristus, tas ir totāli neiespējams lietas. Tas ir tā, kā Karolīna saka Alisei, ja, vienkārši trenējies ticēt neiespējamajam, ja? Kāpēc Pāvils to var dot? Viņš runā ar brāļiem un māsām. Viņš runā ar Dievu ģimeni. Viņš pirms tam ir teicis to, ko mēs nolasījām, apsēties, kas ir kristietis. Ja? Ka nevis tu darīsi šīs lietas un tad kaut kādā veidā tu to praktizēsi un pieliksi savam dzīves stilam klāt. Un tad tas kaut kādīgi darbosies. Ja? Tas tā kā apmēram, nu ir vajadzīgs labs miegs, laba diēta un bišķiņ Dievu pieķert klāt. Ja? Tas totāli nedarbosies. Tas vienkārši tev nav iespējams. Ne man, ne tev. Bet kas ir, kur Pāvils, te, jūs pašiesiet atpakaļ 3. Nodaļā, lai mēs saprotam, kur tas motors, kas ir tas tad no, no kurienes tas vispār viss nāk? Pastieties, ko viņš saka. Kas ir kristieci? Ka viņa glābšana nav viņā. Viņa taisnošana nav viņā. Tas nav viņa nopelnos. Viņš saka, es visu bauslī pildīju vairāk par jums visiem. Viņš saka, jūs gribat tā kā, tur ir tādi, kas saka, ka bauslī, vai viņš saka, jūs gribat sacensties bauslības pildīšanā? Paskatieties, ko viņš saka. 3-4 jūs pašiesiet, tāpēc, lai mēs saprotam, kas ir tas tad no 3-4. Lai gan es varētu paļauties arī uz miesu. Ja kāds domā, ka tas var paļauties uz miesu, es vēl vairāk. Apgreizīts 8. Dienā, cēlies no Izraela, no Benjamina cilts. Ebrejs, cēlies no ebrejiem, pēc bauslības farizējs, bija tik ļoti dedzīgs, ka vajāja Kristus draudzes. Pēc bauslības taisnības bija nevainojams. Un ko viņš tālāk saka, tas neko nedod. Jā. Viņš saka, tie ir mēsli. Viņš saka, kristietis tas, kas, paskatieties, kā viņš saka 9. Pantā. Viņš saka, tas viss nekam nedar. Tas, kas ir kristietis, viņš saka, es tieku atrasts viņā nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk savu ticību Kristumu, ar taisnību, kas ir no Dieva un balstās ticībā. Kristietis tas cilvēks, kuru Dievs attaisno un pieņem par labu un dara par savu bērnu, kas saņem to kā dāvanu. Tas ir Kristu, ja? Kas nāk no Dieva, ko Dievs ir devis. Viņš, paskatieties, kā viņš saka, kā viņš sauc tos mīļos savus kristiešus un darba biedrus. 3. Pantā, jūs paši tagad atpakaļ 4. Nodaļa, 4-3. Kā viņš viņus sauc? Tie, kas ir evaņģēlijas sludināšanā cīnījās kopā ar mani, Klementu un pārējiem maniem darba biedriem, kur vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Kristietis, kurš kā dāvana no Dieva, kur attaisnošana ir nevis viņa darbos, bet kur vārds ir rakstīts dzīves grāmatā, kas ir no Dieva, kas ir dāvana, kas ir Kristus dēļ. Viņš vienkārši to pieņems ticības tukšajā rokā. Ja? Tas lūk ir tas, kur grēki ir piedoti kā dāvana. Lūk, tas ir tas tad nu dēļ tā, tāpēc, ka tu jau esi Kristu, tu jau esi Dieva mīļotais bērns un ar brāļiem un māsām jaunā ģimenē. Tā ir pārdabiska lieta, ja? Tā ir totāli pārdabiska lieta. Un ja tu esi šeit, tu saki, es to nepazīstu, bet es saprotu, ka mana dzīve ir totāli, totāli radīta braukšanai drošos apstākļos. Totāli drošos, ja? Ja tas varbūt tev ir Ferrari, ja, ar franču dizainu, itāļu aerodinamiku un vācu motoru, bet pamēģina pirmo formulu iebraukt Rīgas ielas bedrēs, ja? Pirmajā tu nolauzīs riteni, otrā tu nolauzīs antispārnu un tā tālāk, ja? Kas radīs totāli drošajiem apstākļiem. Tu saki, hei, es zinu, es saprotu, ka šajā pasaulē viss, kas ir balstīts cilvēcīgajā, ir zūdoši, gaistoši un pārējoši. Pāvils saka, jā, tie visi, viņš to sauc, tas viss ir mēst. Tas viss ir burtiski, viņš lieto šo vārdu. Tas ir tad, kad tu pazīsti Kristu, kad tu esi attaisnots viņā, bez savu nopelnu, bet tā ir taisnība, ko tev Dievs dod kā dāvanu. Un tās, tad ir labas ziņas, ja? Tās jau ir labas ziņas. Ja Dievs to dod kā dāvanu, taisnība, kas ir viņā, kas ir Kristu, tajā, ko viņš ir sarūpējis priekš tevis. Un tad, lūk, tad, nu, mēs varam redzēt šīs sešas lietas, ko Pāvils saka kristiešiem, ja? Arī mēs, kas cīnamies ar nemieru un neticību, kas ir tas, ko Pāvils saka? Kas ir šī te evaņģēlija miers? Kas arī ienāk praktiski mūsu dzīvē? Kā viņš darbojas? Pirmkārt, apstieties, tas ir miers, kas nāk kopā. Tas ir miers, kas nāk kopā. Ja, tas ir pirmais. Tad otrā lieta. Pirmkārt, tas ir neiespējamais sākums, ko tikai Dievs cilvēciski, mēs varētu teikt, neiespējamais. Bet tas šis, paskatieties, tātad 12. Pantā, 3, mēs atkal esam 4. Nodaļā. Ja? Paskatieties, viņš runā par stāvēšanu, par stingru stāvēšanu. 4.1. Tad nu man mīļie brāļi un ilgotie brāļi, jūs, kas esat mans prieks un vairoks, tā mīļotie, pastāviet kungā. Ja? Šī te pastāvēšana Kristu, mēs teicam, tas tikai Kristu iespējams, bet tā ir pastāvēšana, ja? Stipra turēšanās. Kā tas ir iespējams, tad, kad tu stāvies kopā ar draudz, par pārējiem brāļiem un māsām? Tas ir pirmais noteikums. Ja? Tas nav tikai individuālā meditācija, kaut kādā sterilā meditācija telpā, individuāli, personiski, kur nē. Ja? Tāvēt kopā ar citiem otrais pants. Es mudinu gan Evodiju, gan Sintihi, lai viņas abas rot vienprātību kungā. Jā, es lūdzu arī tevi, tu, kas esi cieši saistīts ar mani palīdzi, arī tu viņām, kas evaņģēlijas sludināšanā cīnās kopā ar mani un Klementu un pārējiem darbiniekiem, kuru vārdi rakstīt dzīvības grāmatā. Redziet, tā ir stāvēšana kopā, ka viņi ir saistīti kā brāļi un māsas vienā ģimenē. Vai tu esi tik tuvu ar draudzi, ka tu ar kādu var sastrīdēties, pirmkārt? Liela daļa cilvēku nav vispār nekādā tādā kontaktā draudzi, lai viņš kādu varētu sastrīdēties. Pie kā viņi tie ir kristieši. Ja? Tās divas kristiešu māsas, kas ir ar Pāvilu kopā cīnušās par evaņģēliju. Ja? Viņi ir darba biedri. Ja? Un liela daļa no mums vispār neatrodas kādās tādās attiecībās draudzi, lai mēs kādus varētu sastrīdēties. Un vēl vairāk, lai kāds nāktu un teikt, klausies, tur izlīkstiet. Kas tā ir? Brāļa māsa, tā ir ģimene. Tas tā kā tavā ģimene. Ja? Es uz Ziemassvētkiem pat nezvanīšu savai ģimenei, tev teiks, terapeits tev teiks. Un tagad tā ir problēma, ko vajag risināt. Ja? Jūs saprotiet? Ja? Viens no pirmajiem priekšnoteikumiem, šī stāvēšana būs iespējama, tad, kad tu stāvēsi kopā ar citiem brāļiem un māsām. Ja? Un nebrīnies, ja? Ja tev tas viss nedarbojas un nestāv kopā ar pārējiem kristiešiem. Tas ir pirmais priekšnoteikums. Otrs, tas ir saistīts ar šo te pirmo, ka viens otram, ko jūs darīsiet? Jūs palīdzēsiet viens otram domāt Kristus domas. Paskatieties otrā lieta, ko viņš saka. Domāt. Ja? Tas otrs ir saistīts ar domāšanu. domāt Kristu, sakot 4. pantu, priecājieties kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz priecājieties, lai jūsu lēnprātība top zinām visiem cilvēkiem. Kungs ir tuvu, nesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināms kungam ikvienā jūsu lūkšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēja, kuru sapratni, pasargās jūsu sirds un domas Kristu Jēzu. Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas patiesas, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un abrīnojams, kas ir saistīts ar tikumu un slavējams. Redziet, cik daudz viņš runā par domāšanu Kristu, par Kristus domāšanu. Paskatieties, ja? Kristus miers pasargās jūs domas Kristu. Tad Kristus miers ir augstāks par jebkādu saprašanu. Tad viņš runā šis 8. pants par to, ka mums jādomā kristīgas domas. Un tā ir viena lieta, ko jūs darīsiet kopā ar citiem kristiešiem, kur tas tev kristies tev pateiks. Tad, kad tu noskaties, es saku podcastu par to, kad roboti visu līdzās iznīcinās, tev kristieši teiks, hei, klausies, bet kas tad ir biblisks skatījums? Ko Dieva vārds mums pasaka? Vai tad tā ir pirmā reize, vai tad tas ir pirmais gadījums pasaules vēsturē, ka jums nāk apsolījums, jūs būsiet kā dievi? Atcerieties arī šeit par super intelektu, kad runā, kad būs cilvēks, kas tātad nemirstīgs, ja, ka pārpumpēs apziņu kaut kur citur, ja, ka cilvēks varēs dzīvot. Vai tad nav šie tie apsolījumi, ja agrāk bijuši, ka jūs būsiet kā dievi? Tev brālis un mās teiks, klausies. Nu, ieskatīsimies pirmās Mozes grāmatas 10. Nodaļā par Bābeles torni, ja, kur cilvēks saka, nāksim kopā un būvēsim torni līdz debesīm un tā sarūpēsim sev vārdu. Ja. Vai tā ir pirmā reize, kad cilvēki bijuši gribējuši būt kā dievi un kā debesīs paši augšā un tik vareni liekas? Un atceries, kas tur ir rakstīts, ja? Es runāju, tad būs saruna ar tavu brāli un māsu, kā tu stāvēsi kopā un kā tas Kristus miers ienāks tavā prātā, kas pasargās tavas domas un tavu prātu un būs augstāks par visu saprašanu. Kad tāds brālis teiks, klausies, bet atceries, kā tur tajā Bābeles tornī bija, ka viņi kāps debesis un būs kā dievi. Ja? Šis dieva apsolījums, tas mēs no nedzirdam pirmo reizi. Kad tur ir rakstīts, ka dievam uz to viņu lielo sasniegumu, ja, viņam jāskatās kā ar mikroskopu, ka viņš viņu nevar saskatīt. Šoki iesim, nokāpsim zemē, lai paskatītos, ko viņi tur dara. Tas ir tāds nieks, ka Dievs par to nevar saskatīt, ko viņi tur nodarbojas. Ja? Tas ir tāds antropomorfisms, kur lieto cilvēciska valoda, ja? Bet kur runa, kur no Dieva perspektīvas un Dievs sajaust tavs un izkaisa viņus pa visu pasauli. Tā nav pirmā reize. Un tad jūs, viņi to noklausies pa iepriekšējos predī, pa 33. psalmu, kur ir teikts, Dievs izjaus cilvēku nodoms. Nevis šie lielie cilvēku plāni, kas liekas, lai es visu noslaucīs. Ja? Bet Dievs izjaus cilvēku nodoms. Bet Dieva nodoms pastāv mūžīgi. Viņš rūpējās par saviem bērniem, lai pasargātu viņus badā. Lūk, kur būs šīs te visas lietas, kur tu sāksi domāt Kristu par to, ko Pāvils runā šajā 8. pantā. Tad pirmais tev būs tas jādara kopā ar citiem. Tu būs jāstāv ar citiem, evaņģēlija darbā, evaņģēlija cīņā, kopā ar brāļiem un māsām. Un kopā domājot par visām šīm te lietām Dieva gaismā. Atceroties, ka viņš ir tas, ja, šī te domāšana Dieva vārdu gaismā, tu pateiks, kāda šeit ir lietu kārtība? Kura nodoms pastāvies īstenībā? Un to Dieva vārds atgādinās, un jūs viens otram to atgādināsiet. Ja. Un tad var notikt šīs te, ka tu sāc priecāties kungā vienmēr. 4. pants. Ka tu varēsi būt nevis noraizējis, bet mierīgs tad, kad arī viss neiet kā vajag. Tāpēc, ka tu atceries, kurš valda, ziniet, kā jahtā. Jūs ziniet, ka mūsdien modernā jahta, buru jahta, ir principā neapgāžama. Pat, ja viņi tiek pilnīgi apgāsta, viņi ķīls ir uztaisīs tā, ka viņi vienmēr nostājās vertikālā stāvoklī. Viņa ir šis te balasts ķīlis, kas viņu notur kājās, jebkādā vētrā, ja? 20 metrīgos viļņos, viņa paliks vertikāli. Lūk, par ko Pāvils runā. Tāpēc, ka viņš sāka, ja atcerieties, tas tad, no kurienes tas viss nāk, šaka jūsu piederība, ja pilsonība ir debesīs. Jūs piederat Kristum, Kristus valstībai. Drusku kontekstam, Pāvils, ar ko viņš vispār sāk? Viņš saka, manējais skatījums Kristus pasauli tik nenogremdējams. Viņš saka, es sēžu cietumā. tas ir Filipiešu vēstules sākums, ja? Es sēšu cieto, sakalts važās, viņš saka, bet arī pat tas, ka es esmu iekalts važās, tas ir nācis pa labu evaņģēlī darbam. Visi, kas man šeit sēž apkārt tie sargi, ja, romiešu slepkavas sargi, viņi visi ir izdzirdējuši evaņģēlī. Pat mans cietums ir veicinājis evaņģēlī izplatīšanos. Viņš saka, man, mans skatījums ir tā kā ķīls jahtai, viņi man nevar nogāst. Un apstieties, ar ko, kā, apstieties, ar ko noslēdzas. Tāda ir kā nianses, noteikti jūs lasot pašķietam pāri. Atšķiet 4. Nodaļā, 22. Pants, 4.22, ieskatieties. Cik jaudīgs ir Pāvila evaņģēlijs? Cik vāja ir Romas aparāts ar visām savām važām cietam un slepkavām pa sargiem? 22. Pants. Tas, ko mēs parasti pārlicam pāri, nelasam. Jūs sveicina visi svētie, bet vairāk tie, kas ir no kurienes? No Cēzara nama. ja? Cēzars, kas ir iekalas, Romas ķēzars, ja, varnākā persona pasaulē, kas iekalas Pāvila važās, evaņģēlijs ir Cēzara namā. Tur ir kristieši. Mēs nezinām konkrēti, kas tie ir. Viņš saka, visvairāk tie, kas ir no Cēzara nama. Tik jaudīgs ir evaņģēlijs. Tik jaudīgs ir tas viņa miers, ja, Pāvila. Kad viņš ir kā jākt ar visstabilāko ķīlu, ko nevar apgāst. Lūk, no kurienes viņam nāk tas miers. Ja? Lūk, no kurienes viņam nāk šis te miers. Tātad domāšana kopā ar pāriem kristiešiem. Un tad viņš saka, tātad sestā lieta, 9. Pantā, visu, ko esat mācījušies un pieņēmuši, ko esat dzirdējuši un redzējuši manī, tad arī dariet, un miera Dievs būs ar jums. Redziet, ka viņš saka, miera Dievs, tu īstenībā pieredzēsi šo te reālo Dievu darbošanos, ka miera Dievs ar tevi, ka tu viņam sāks paklausīt.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Braucot uz Rīgu, netālu jau no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo Talsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāda zibens, man tāda apziņa nāca, ka, ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sākam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, ja viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk, kā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb dievu valdība un dievu valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tēti saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varu, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mammai jautāju, kur ir Dievs? Un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Jā, es atceros šo epizodi, kas bija tāda pusaudze. Man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt un arī... Nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa. Ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot. Pilnīgi kā tāds strāvas trieciens. Tam tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.